Poštovani slušaoci, slušate emisiju Zvukopis. Numere koje ste čuli nose naziv Passione i Un amor così grande. Izvodi Jonas Kaufmann. Podsjetit ću da je ovaj slavni njemački tenor karijeru počeo još u vrijeme studija u Minhenu 1994. godine. Nastupio je kao lirski tenor u Mozartovim operama Čarobna frula, Otmica iz Saraja i Titus. Kaufmann je već 1999. godine pjevao na salzburškim svečanim igrama, a od 2001. je član opere u Cirihu. Pored glavnih uloga koje je igrao u velikim opernim ostvarenjima, Jonas Kaufmann je također poznat po svojim profinjenim koncertnim nastupima.

0: Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.
1: I u ovom izdanju Zvukopisa slušamo predzadnji album slavnog njemačkog tenora Jonasa Kaufmana. Čućete drugi dio albuma Dolce Vita na kojem se našlo 18 evergreena italijanske muzike.

Čuli ste Ti voljo tanto bene i popularnu Non ti scordar di me. Jonas Kaufmann je očarao ljubitelje opere širom svijeta svojim jedinstvenim uzbudljivim tembrom, interpretativnom suptilnošću i dubinom svojih dramskih poniranja u karaktere likova koje tumači. Njegov intenzitet, inteligencija i nepogrešiva interakcija tijela i glasa, urođena muzikalnost i vanjski izgled, načinili su od njega prototip operske zvijezde 21. vijeka. Ovo je napisala urednica Louise Ginter u uglednom časopisu Opera News. A ono što Kaufmana pored opernih nastupa čini interesantnim jesu i njegove koncertne aktivnosti. Albumom Dolce Vita želio je da pokaže da njegov glas može biti i baršunast kada treba, a to je dokazao u ovim popularnim pjesmama.

Jonas Kaufman je u svojoj dosadašnjoj veoma uspješnoj karijeri osvojio veliki broj nagrada i priznanja. Bio je prvi umjetnik poslije Luciana Pavarotija koji je održao solistički recital na sceni Metropolitana izvodeći program posvećen solo pjesmi. Slušali smo Parla mi d'amore Mariju i Torna e Sorrento, a u nastavku Volare

svi negdje putuju na neko lipše misto. I ja bi negdje iša isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island, po Bangla Road, vozi me rikšom.

0: kako te... Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom se u žalbe predlagača Vlade Federacije i grada Zenica odbijene kao neosnovane. Odlukom je potvrđeno prvostepeno rješenje općinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Zbog velikih šumskih požara koji haraju u jugozapadnom Francuskom i dijelovima Španije, evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Francuskoj je u regijama Gironde i Landes domove napustilo 200.000 osoba, dok je u Španiji evakuisano dodatnih 25.000, uglavnom na području zapadno od Madrida, gdje je veliki požar van kontrole. Francuskoj vojska pomaže ugasiti požare, dok je Španija proglasila vanrednu situaciju. Najmanje 15 ljudi je ubijeno u ruskim napadima na Ukrajinu. 10 osoba je poginulo u napadima balističkih raketa na izložbu u blizini Kijeva, na kojoj je predstavljena tehnologija dronova. Oko 100 ljudi je povrijeđeno. Petero je također poginulo u istočnom gradu Slovjansku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je primio obavještajne podatke da Rusija priprema još jedan masovni raketni napad koji bi se mogao dogoditi u sljedećih 48 sati. Najmanje 4 Palestinca i 2 Izraelca ubijena su u pucnjavi na okupiranoj zapadnoj obali. Postoje oprečni izvještaj o slijedu događaja u sjevernom selu Tal. Palestinci su rekli da su se stanovnici suočili sa jevrijskim doseljenicima koji su ih napadali, a zatim su stigli vojnici i počeli pucati. Izraelska vojska izjavila je da je reagovala na izvještaj o napadu na planinare. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Zenici i Livnu 9, Banja Luci i Tuzli 10, Zvorniku 11, Brčkom 12 i u Mostaru 14 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Jutarnji Merak Radio.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O miru. John Lennon, rođen 9. oktobra 1940. umro 8. decembra 1980. godine. Treba dati šansu miru. Jovan Dučić, rođen 17. februara 1871. umro 7. aprila 1943. godine. Mir nije mjesto bez buke, bez muke ili teškog rada, već spokoj u srcu, usred svega toga.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo neke muzičke zanimljivosti za 25. jul. 1955. američka gospel and jazz pjevačica Nina Simone ispalila je iz revolvera nekoliko hitaca na dvojicu tinejdžera koji su ispred njene kuće u Južnoj Francuskoj narušavali javni red i mir. Osuđena je na 18 mjeseci uslovne zatvorske kazne. 1965. 25. jul brojni analitičari roka smatraju jednim od presudnih datuma u istoriji ovog žanra. Bob Dylan je na Newport Folk Festivalu prvi put uživo svirao električnu gitaru. Prije toga njegov je zvuk bio potpuno akustičarski. Većina publike je izviždala nastup. 1983. Metallica je izdala debitanski album Kill 'Em All. Prvobitno je planirano da se zove Metal Up Your Ass i urađen je omot sa zahodskom školjkom iz koje viri metalna oštrica, ali izdavač to nije prihvatio, pa su naziv i omot promijenjen. 1987. grupa Azra završila je snimanje pjesama za album Između krajnosti, koji je objavio Jugoton početkom jesen. Muzički kalendar. 25. jula 1995. debi album zagrebačke pop pjevačice Nine Badrić objavila je Croatia Records pod nazivom Godine nestvarne. Najviše uspjeha imaju pjesme Da li ikad i Istina. 2010. kanadski muzičar Leonard Cohen nastupio je u zagrebačkoj areni. Tri godine kasnije održao je koncert i u pulskoj areni, što mu je bio i posljednji nastup kod nas. 25. jula 70. Looking Out My Back Door je pjesma koju je snimio američki bend Creedence Clearwater Revival, a napisao je glavni pjevač benda, gitarista i autor John Fogerty. Pjesma se nalazi na njihovom petom albumu Cosmos Factory iz 70. i postala je njihov peti i posljednji hit broj 2 na američkoj Billboardovoj listi.

0: BH Radio 1.
1: Stare note, nova jutra. Vikendom od 6 do 7.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Odbijena žalba Vlade Federacije i Grada Zenice na odbijanje uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, nastavlja se postupak stečaja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da su razgovori s Iranom nastavljeni. U Francuskoj i Španiji više od 200.000 ljudi evakuisano zbog požara. Vrijeme pretežno sunčano. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje općinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Žalba predlagača Vlade Federacije i Grada Zenice odbijena je kao neosnovana. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
3: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici Željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
1: Požari u mjestu Hum kod Trebinje i u Kotezima kod Ljubinja su pod kontrolom. Tokom noći u Humu je na požarištu dežurala ekipa vatrogasaca zbog vjetra koji je otežavao gašenje požara u ovom nenaseljenom selu. U požaru niskog rastinja izgorio je jedan napušteni objekat. U selu Briševo kod Prijedora danas će biti obilježena 34. godišnjica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine. Ubijeno je 67 mještana. Najmlađa žrtva imala je 14, a najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršilaca ubistva. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom Bosne i Hercegovine još je u toku, a prvooptuženi Brajić umro je u januaru ove godine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema još jedan masovni raketni napad na njegovu zemlju koji bi se mogao dogoditi u sljedećih 48 sati. U jučerašnjim napadima ubijeno je najmanje 15 ljudi. 10 osoba je poginulo u napadima balističkih raketa na izložbu u blizini Kijeva na kojoj je predstavljena tehnologija dronova. Oko 100 ljudi je povrijeđeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se dijalog između Vašingtona i Teherana nastavlja te da prijetnja masovnim napadom možda nije potrebna iako Sjedinjene Države ostaju spremne. Ponovio je da neće dopustiti Iranu da imaju nuklearno oružje te da se sve vrti oko toga. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kazao je da se Teheran ne boji prijetnji niti podliježe pritiscima. Naglasio je iransku ozbiljnost na području diplomatije i njegovu odlučnost da brani svoje interese i nacionalnu sigurnost. Zbog velikih šumskih požara koji haraju jugozapadnom Francuskom i dijelovima Španije, evakuisano je više od 220.000 ljudi. U Francuskoj je u regijama Žirone i Landes domove napustilo 200.000 osoba, dok je u Španiji evakuisano 25.000 ljudi, uglavnom na području zapadno od Madrida, gdje je veliki požar van kontrole. Francuskoj vojska pomaže ugasiti požare, dok je Španija proglasila vanrednu situaciju. Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije u Stocu je počeo Festival kulture Slovogorčina. Prvu nagradu osvojila je zbirka pod naslovom U odsustvu. Autorica je bosansko-hercegovačka novinarka Maida Salkanović, koja govori o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju, ujedno gradeći most između geografije stradanja od Bliskog istoka do Balkana.
4: Ja sam jedno ratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem. Ali, dakle, govorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Zenici i Livnu 9, Banja Luci i Tuzli 10, Zvorniku 11, Brčkom 12 i u Mostaru 14 stepeni. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Na većini puteva jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz zemlje.

0: Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Mađarske 82-93 u prvom kolu Evropskog prvenstva B divizije u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Pobjednički sastav predvodio je Astalo sa 20 poena, dok je najefikasniji u našoj selekciji bio Subašić sa 23. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 18 sati igra protiv Sjeverne Makedonije. Domaćer turnira pored Opatije je Rijeka, a sa našim juniorima još su u grupi selekcije Švedske i Gruzije. U NBA ligi veliki transfer, jedan od najboljih košarkaša svih vremena LeBron James, novi je igrač Filadelfije. Dosadašnji igrač LA Lakersa potpisat će dvogodišnji ugovor sa 76ersima, vrijedan 8 miliona dolara uz opciju igrača za drugu sezonu. Biće to četvrti klub u Jamesovoj NBA karijeri, koja traje od 2003. godine, kada je izabran kao prvi pik na draftu, a višestruki rekorder lige u decembru će napuniti 42 godine. Nastupao je za Cleveland u dva navrata, Miami Heat i Lakers, čiji je dres nosio od 2018. godine do kraja prethodne sezone, kada je postalo jasno da će se odlučiti za drugu destinaciju. A 5 dana nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva i trijumfa reprezentacije Španije uslijedile su i promjene na selektorskim pozicijama. Rana eliminacija Njemačke na mundijalu pod kormilom Julijana Nagelsmana bila je okidač za imenovanje novog stručnjaka. Tako će Elf u naredne 4 godine predvoditi Jürgen Klopp. 59-godišnjak službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi selektor Njemačke. On će voditi reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2028. te svjetsko prvenstvo 2030. godine. Klopp se u maju 2024. povukao sa klupe Liverpoola, koji je vodio 9 godina. Prije dolaska na Anfield trenirao je Borussiju, Dortmund i Mainz. Podsjetimo, Njemačka je ispala u osmini finala svjetskog prvenstva od Paragvaja, što je jedan od loših rezultata ove reprezentacije u istoriji. Francuska je na minulom mundijalu zauzela 4. mjesto, a nakon odlaska Didiera Deschampsa sa klupe, očekuje se da bi njegov nekadašnji saigrač, legendarni francuski fudbaler Zinedine Zidane, u utorak trebao biti zvanično predstavljen kao novi selektor trikolora. Za Zidana će to biti prvi selektorski angažman u karijeri, nakon što je godinama slovio za glavnog kandidata za preuzimanje reprezentacije. Novog selektora, kako stoje stvari, dobit će i Italija. Nakon eliminacije u play-offu od naše reprezentacije, Azuri nisu nastupali na svjetskom prvenstvu, a Gennaro Gattuso naslijedit će još jedno legendarno ime. U pitanju je Andrea Pirlo, koji je već odabrao saradnike u stručnom štabu. Očekuje se i zvanična potvrda te klauzule ugovora, koje bi pred bivšeg igrača Intera, Milana, Juventusa, ali i Njujorka stavio izazovan mandat. Karavan Formule 1 ovog vikenda je u Mađarskoj, gdje će se na stazi Hungaroring sutra voziti 11. trka ovogodišnjeg šampionata. Biće ovo i posljednja akcija pred ljetnju pauzu. Danas je na rasporedu trening, a zvanična trka na programu je sutra od 15 sati. Vodeći u generalnom plasmanu je Kimi Antonelli iz Mercedesa sa 204 boda, prati ga Lewis Hamilton sa 159, te George Russell sa 154 boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1,
3: selu u pohode.
4: Poštovani slušaoci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko. Sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u narednim minutama u emisiji BH Radija 1 Selo u pohode poslušate priču o našim tradicionalnim muzičkim instrumentima. Za vas sam odabrala priču akademika Vlade Miloševića o našim duvačkim instrumentima, emitovanu 1980. godine, kao i razgovor iz 2015. sa profesoricom doktoricom Jasminom Talam, koja je napisala knjigu o tradicionalnim muzičkim instrumentima u Bosni i Hercegovini. Profesorica Biljana Smajlagić, docentica na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, objavila je knjigu pod naslovom Tragom folklora Bosanske krajine. U knjizi su obrađeni i dodati snimci 10 od 300 istoimenih emisija u kojima je naš čuveni etnomuzikolog, akademik Vlado Milošević, govorio o bogatoj folklornoj baštini ovog dijela naše domovine. Serijal je emitovan u programu radija Banja Luka 80. godina 20. stoljeća. U ovom izdanju emisije BH Radija 1 Selo u pohode slušamo devetu epizodu emitovanu 12. avgusta 1980. u kojoj je akademik Milošević govorio o duvačkim instrumentima.

Duvaći instrumenti, nazovimo ih zajedničkim imenom svirale, spominju se u Egipćana i Kineza. Sanskrtski svr znači zvučati, sonare, a indijska riječ svara jedan glas u ljestvici. Po tome se vidi da naša riječ svirala stoji u najužoj vezi s indijskom riječi svara. Može se dakle sasvim pouzdano uzeti da se u Slavena svirala čuva još iz onih najstarijih vremena zajedničke azijskih naroda. Riječ svirala, svirati, spominje se u mnogim našim starim spomenicima i zapisima. Ova hipoteza koju iznosi Franjo Kuhač, a o njemu će biti riječ u narednoj emisiji, možda ima svoju realnu osnovu. Šuplja trska kroz koju duva vjetar mogla je dati podsticaj čovjeku da načini prvu svirelu. Ili jedan još jednostavniji primjer. Ako uzmemo list trave i držimo ga čvrsto između palaca i duvamo protiv oštrice trave, mi ćemo proizvesti lepršanje ili drhtanje te vlati koja će dati nekakav zvuk. Isti princip kao kod nekih duvaćih instrumenata. Ovim hoću da kažem da su instrumenti na kojima je čovjek u pradavna vremena proizvodio zvuk vrlo stari. Pjevanje je staro koliko je čovečanstvo, kaže se u jednom spisu, pa bi se to moglo reći i za sviranje na primitivnim instrumentima. Kod Poitiersa u Francuskoj našli su frulu koja potiče iz kamenog doba. U historijskom periodu čovečanstva iz egipatskih, asirskih, grčkih i drugih spomenika vidimo izrađene i formirane muzičke instrumente na višem stupnju razvoja. Oni su nam došli iz Azije posredstvom putnika, trgovaca, osvajača, križara koji su se vraćali iz Sirije i Palestine, a i drugih. Ali glavni posrednici između Evrope i prednje Azije bili su Arapi preko Španije, a i Vizantinci preko Balkanskog poluostrva. Ako bacimo kamen u sred mirne vode, uz, recimo bare, čućemo talasasto žuborenje. Molekul vode pokrenut bačenim kamenom neće talasanjem dospjeti do obale. On će uslijed svog pokretanja pokrenuti dijelić vode do sebe, čiji će pokret opet preći idućem dijeliću i tako dalje. Slično i sa zvukom, i on se prenosi od zvučnog izvora do našeg uha talasanjem vazduha. Zvučni izvor može da bude svako tijelo ako njegovi molekuli vrše izvjesno treperenje. Muzički zvuk, ton, nastaje kad se trepta iz zvučnog izvora pravilno, odnosno periodično ponavljaju. Broj tih treptaja u jednoj sekundi zove se frekvencija. Ako zvučnu vilješku, neki to nazivaju dijapazon, udarimo o nadlanicu ili neki tvrđi predmet, ona će zatreperiti i dati vrlo slabašan ton, ali ako ju nakon udara stavimo na drvenu kutiju ili još bolje na gornju dasku violine, ton će biti bar 10 puta jači, to jest treperenje zvučne vilješke prenosi se na čestice kutije ili daske, a treperenje ovih na čestice vazduha i zvuk se time pojačava. Ovo pojačavanje zvuka zbog prenošenja treptaja sa zvučnog izvora na drugo tijelo zove se rezonancija. Treperenje se proizvodi kod raznih instrumenata različitim sredstvima. Žice podrhtavaju a. Uslijed udara čekićem kao kod klavira b. Povlačenjem gudala preko žica, gusle, violina, čelo, kontrabas i tako dalje. C. Okidanjem prstom ili terzijanom, tambure, gitare, harfa i drugi žičani instrumenti. Pisak kod klarineta, oboje, fagota i njima sličnih instrumenata je tanko

Svako parče trske može biti metala kod orgulja, koje vibrira usjed struje vazduha koji izduvava svirači instrument. Kod limenih instrumenta usne sviračeve stavljene u kotvić, mundštik, vibriraju. Kod čovječije glasa zvuk se proizvodi usjed drhtanja dviju opnih usana, poznatih kao klazne glasne žice ili larinks, a pojačava se, rezonira u prsnom košu, grlenoj, usnoj i nosnoj šupljini sve do čeone kosti. U drvenim duvačim instrumentima, bilo da su jednostavni kao naše frule ili usavršeni, flaute i drugi, ton nastaje na dva načina. Silina vazduha udara o ivicu otvora rupice koja je izvrtana na instrumentu. Tu se lomi, pola vazdušne struje odlazi napolje, a pola ulazi u cijevi instrumenta gdje se stvara vazdušni stup koji se u svojim česticama zgušnjava i razređuje. Tako nastaje ton kod svirala, blok flauta, flaute i pikola. B. Silina vazduha udara po jedan elastičan jezičac, na primjer kod dipala i klarineta. Ili su to dva jezičca postavljena jedan prema drugom, kao kod zurle, oboje, fagota i njima srodnih instrumenata. Narodni duvači instrumenti koje ćemo naći na terenu Bosanske Krajine su čurlik, dvojnica, diple i zurla ili zurna, kako neki kažu, te pastirski rog ili đurđevdanska truba, kako smo je mi djeca zvali. Ovi instrumenti ili njima srodni su rašireni po cijelom jugoslavenskom prostoru pod raznim imenima trstenka, pučkalica, jedinka, šaltva, žveglica, svrdonica i vidolica. Ivan Sedić iz Rekavica izrađivao je čurlike i dvojnice koliko za sebe, toliko i za druge, ali je bio i dobar svirač, pa ćemo čuti njegovu svirku na čurliku.

Ovo je bila svirka na dvojnici, na mali glas ili na malu paru, što znači da je svirač duvao blago, suzdržano, bez jačeg istiskivanja vazduha.

Ovo je bila svirka na dvojnici na veliki glas. Snimanje ove svirke izvršeno je u Banjoj Luci 1955. godine. U našem gradu, u ulici Avde Ćuka, živi Ilija Miljević, neobičan, zapravo univerzalan i vrlo vješt majstor. U svojoj zbirci imam tri njegova instrumenta, dva čurlika i jednu dvojnicu. Izrađeni su od javorovog drveta, a može poslužiti drvo šljive, oraha i hrasta. Pa ću ove instrumente Iline malo opisati. Jednostajne ili jednocijevne svirale Ilija izrađuje, kako on kaže, s glavom, a liče na gljivu s tankom i visokom stabljikom. To je čurlik. Jedan je veći, a drugi je manji. Prosječna im je dužina od 28 do 30 cm, promjer glave 4,5 do 5 cm, promjer cijevi 13 mm, razmak između rupica 17 mm. Svirala, kako on naziva dvojnicu, je izrađena iz jednog komada, dugačka je 27 cm, razmak između rupica 17 mm. Čurlik ima šest kos obušenih, zapravo užeženih rupica. Svirala ili dvojnica, četiri na desnoj cijevi i tri na lijevoj. Cijevi su cilindrične. Gornji otvor, onaj u koji se duva, začepljen je, ali s malim uskim otvorom kroz koji natiskuje vazduh. To je glava ili pisak. Malo niže na gornjoj strani instrumenta je četvrougaoni otvor. Po njegov brid udara vazduh i lomi se. Sve su svirale ukusno izrezbarene. Stanko Antonić iz Krupe na Vrbasu bio je dobar svirač. Snimci njegove svirke su izgubljeni, pa ćemo čuti isto tako vrsnog svirača i svakom poslu vješta, a to je Stevo Milojević iz Vrućice kraj Teslića.

I na koncu ovo je bila svirka na dvojnici, putnička, na veliki glas. Snimanje je izvršeno u Vrućici u kasnu jesen 1955. godine. U članku Intonacija dvojnica u Muzeju Bosanske Krajine, koji je štampan u zborniku krajiških muzeja u godištu 63-64, opisao sam i ispitao 7 dvojnica. Bez obzira na njihovu veličinu, razmak između rupica ili promjer cijevi, njihove ljestvice ili bolje rečeno ljestvični isječci su gotovo isti, ali se nešto razlikuju od ostalih ljestvica našeg muzičkog folklora. Tu nema velikih terca ni čistih kvinti. Zatim, poluton je malo veći, a cijeli ton malo uži, manji. Svirka na dvojnicama je uskog obima, kreće se u intervalu kvarte ponekad do kvinte. To je ono već ranije spominjano tetrakordalno muziciranje, vrlo slično dvoglasnom seljačkom pjevanju, kao što je jednoglasno slično svirci na guslama. Mnogi naučnici naših strani bavili su se ispitivanjem naših narodnih instrumenata. Franjo Kuhač, Božidar Širola, Milovan Gavaci, Cvjetko Richman, Branko Marić, a od stranih Gustav Böking, Walter Winch, Petar Bremze, a naročito ističem Kurta Saksa, poznatog stručnjaka za muzičke instrumente narodne i umjetne. On je napisao poveći članak Über eine bosnische Doppelflöte o bosanskoj dvojnici. U zborniku krajiških muzeja za godinu 68-69 dao sam kratak prikaz ovog članka, pa ću neke refleksije o intonaciji u vezi s tim radom Kurta Saksa ovdje iznijeti. Na pitanje čemu služi udvajanje jedne cijevi, Saks daje sasvim tačne odgovore. Pojačanje zvučnog intenziteta, primitivni oblik višeglasja i boja. Flautni tonovi u donjem registru su šupi, tamni, to nije pun jedar nego vazdušas. Tako i na dvojnici ako duvamo u svaku cijev posebno. Ali čim zaduvamo u obje cijevi, osjetit ćemo da je ton puniji, ali i mekši. Ton, da kažem, nije ukočen, nego gibak i talasast. Ali ne samo tonska boja i intenzitet kao posljedica udvojenosti, nego labilnost u intonaciji daju dvojnici onu specifičnu boju ugođaj, melanholičnu draž i neku bezazrenu umilnost. Dvojna svirala izaziva udare koji obično pristaju uz meku melanholiju pastirskih melodija, a i stari Grci su udvajali sviralu da bi opet dobili čulno bujne vibracije i služili se njome uz vino. Citat po Kurtu Saksu. Ti udari su treptaji o kojim je bilo govora u početku izlaganja, a nastaju zbog sitnih razlika u intonaciji pojedinih istih tonova na jednoj i drugoj cijevi dvojne sviraljke u čitavom njezinom opsegu, a najviše u donjem registru kad svirač svila na malu paru. Ovo je bila

stilizacija akustičkog fenomena, odnosno citat iz radova Voždara Širole. Intervali koji nisu podudarni ni sa temperovanim, ni sa prirodnim tonskim nizom, slično kao na sazu, čine na slušaoca dojam muzike koja treperi i vibrira bojom prirode oko sebe i štimungom svog ambijenta. Da li je geometrijska konstrukcija raspoređaja rupica nametnula takvu intonaciju koja je neprekidnim kontinuitetom postala norma, ili se sluh anonimnog muzičara iz naroda koji ne zna za temperovani sistem povinuje prema ostatku, citiram, praforme promjenljivog skretanja u tonskom gibanju, pitanje je, ali jedno je tačno, da su izrađivači dvojnica ujedno i vrsni svirači, bar u ovim našim krajevima, i pri izrađivanju svirala mislim da učestvuju i okom i uhom i da izradom svjesno nameću baš onakvu intonaciju koja odgovara zvučnim karakteristikama dvojnice. Da li još ima u našim krajevima diplara, ne znam, ali ih je bilo. U Aginom selu 1940. vidio sam dvocijevne diple s mijehom, a u Skender Vakofu 53. diple jednostajne, bez mijeha. Najzad, ne tako davno, upoznao sam se s Markicom Klindićem iz Priječana. On diple naziva čobanska svirala. Cijev od zovina drveta dugačka je 26 cm, promjer cijevi 1 cm. Ima 6 užeženih rupica nejednakog razmaka. U tu cijev utisnuta je šuplja cijevčica isto od zovike, gore začepljena, a malo niže zasječena, to je tanak listak kore, odnosno drveta, odlupljen od cijevčice koju drži u ustima i kad duva. Listak treperi i tako nastaje ton. Isti postupak kao kod klarineta. U donji kraj cijevi utisnut je volovski rog radi pojačanja zvuka. Ovo je svirala koju je Markica izradio za mene, za moju zbirku, inače ono što je snimljeno, a snimanje je izvršio Meho Omerbegović, 14. juna 1964. Markica je svirao na dvostajnim diplama.

Na koncu treba spomenuti da su u varoškoj muzičkoj praksi učestvovali izurlaši s obligatnom pratnjom bubnja na konjskim trkama, svadbama i praznicima. Zurla ili zurna je tip oboje sa dvostrukim jezicem. U posljednje vrijeme, zahvaljujući radio kućama i takmičenjima na folklornim susretima, sviranje na fruli doseglo je do savršenstva. To što ćemo čuti nije više starinska čobanska svirka, to je estradno virtuozno sviranje.

0: Kad je riječ o aerofonim instrumentima, onda možemo reći recimo da su sve vrste jednostavnih instrumenata, počev od zviždaljki, pištaljki, preko slavića, svirale jednojke, dvojnica, dipli, da predstavljaju zapravo naš autohtoni instrument. Jedino svirale ili zurne predstavljaju instrument koji su u našu tradiciju došli sa dolaskom Osmanlija.
1: Možete li nekako za slušalce emisije BH Radija 1 Selu u pohode dati geografski prikaz zastupljenosti određenih muzičkih instrumenata u našoj zemlji?
0: Pa da vam kažem, geografska zastupljenost se mijenjala. Znači, kroz historiju, ja sam pokušala da napravim karte rasprostranjenosti instrumenata u Bosni i Hercegovini i može se primijetiti da je recimo do druge polovine 19. stoljeća da je bila jedna geografska rasprostranjenost, da je otprilike od druge polovine 19. stoljeća pa recimo do posljednjeg rata bila druga i da od 1995. do danas možemo govoriti o jednoj trećoj karti rasprostranjenosti instrumenata. Naime, idiofoni instrumenti su bili daleko više u upotrebi u neko vrijeme, recimo do druge polovine 19. stoljeća, daleko su više bili u upotrebi nego što su to danas. A riječ je o instrumentima tipa čegrtaljke, tipa raznih klepetala, štapova, ploča i tako dalje. Oni se i danas mogu naći u našoj tradiciji, međutim ne u tom obimu i ne koriste se tim intenzitetom. Razlog tome je uglavnom što neke od tih instrumenata danas možemo kupiti. Recimo čegrtaljke koje su nekad služile na selu za plašenje ptica, čegrtaljke s kojima su se djeca igrala, danas ih možete naći u plastičnom obliku i služe kao navijački rekvizit. Dakle, kako se mijenjala ekonomska, politička situacija u društvu, kako su se mijenjali način života, kako se mijenjao, tako se mijenjala i uloga muzičkih instrumenata. Veliki broj muzičkih instrumenata bio je uključen u obilježavanje određenih obreda ili običaja. Kako su se gubili ti obredi i običaji, tako su i ti instrumenti nestajali iz upotrebe na određenim prostorima. Zanimljivi su primjeri instrumenta bubanj na Đerdinu, koji je pronađen samo jedan primjerak u Zloselu između Bugojna i Kupresa. Danas se taj primjerak čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, pronašao ga je Cvjetko Rihman, međutim mi o tom instrumentu nemamo nikakvih detaljnijih podataka. Ono što možemo reći da on nije došao u Bosnu i Hercegovinu niti sa Austro-Ugarskom, niti sa Osmanlijama, jer u tim zemljama ne poznaju takve vrste instrumenta. Prema Hornbostel-Saksovoj klasifikaciji, jedina vrsta takvog instrumenta sličnog, koji ima držku koja je fiksna, a ne kao kod nas što je pomična bila, nalazi se kod Eskima na Grenlandu. Znači, takav instrument nema svoju inačicu nigdje, niti u regiji, niti postoji u zemljama koje su određeno vrijeme vladali Bosnom i Hercegovinom.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312

0: Pjesma je sa Čajanki u Zagrebačkom glazbenom zavodu zaživjela kao jedan od najvećih domaćih šlagera onog vremena, zapisao je Petar Luković u knjizi Bolja prošlost.
1: Budan sanjam divan san i u tom snu ti si uvijek sa mnom tu.
0: Po izbijanju Drugog svjetskog rata, Darko Kraljić je 1941. prebjegao iz rodnog Zagreba u razrušeni Beograd. Sa majkom je stanovao u šupi u Sredačkoj ulici sa desetak izbjeglica iz Zagreba. Nije mu bilo lako da se navikne na sirotinski život u vrijeme okupacije. U takvim okolnostima jedini cilj bio je kako preživjeti, pa se morao snalaziti. Kao i drugi Beograđani, unosio je čumur i drva i od zarade tokom ljeta ili jeseni kupio bi pohabani zimski kaput. Na muziku je Darko Kraljić gotovo zaboravio, dok se lično nije uvjerio kako se po beogradskim lokalima i sve snage svira njegova kompozicija Zašto si pospančo.

0: a na izlazu ih je sačekala Marica da bi potom svi završili u zatvoru. U nastavku emisije slijedi Kraljićeva pjesma San ili život, koju izvode Milan Bačić i Vladimir Nedeljković.
1: Da li si san?

Na konkurs Radio Beograda za šlager nedjelje Darko Kraljić se prijavio s pjesmom Naša randevu, koju je otpjevala tinejdžerica Lola Novaković i osvojio prvo mjesto.

Pjesma je snimljena u bezbroj verzija i svako ju je pjevao na svoj način. Najviše je pjevana kao šlager ili kao starogradska pjesma, što ju je, nažalost, sve više udaljavalo od originala.

Pjesma Čamac na Tisi prevedena je na mađarski i ubrzo je postala hit u Pešti. Snimili su je Mira Gubik i Ištvan Boroš na stihove Ištvana Nemeta.

0: Mislim, prihvaćeno je strahovito bilo to, to je bila panika sa tom pesmom. Bilo je, recimo, u radnjama da se prodaju ploče, pisalo je zbog redova koji su bili djevuški njet, nema, nema devojke.
1: Ja pamtim kao mali taj, zašto si pospan čovjek, to se sjećam. To je 39, mislim, danas ona još uvijek zvuči dobro, a 39. je to bilo revolucija.
2: Samo u Rusiji pjesma Devojko mala snimljena je u bezbroj verzija i prodata u 16 miliona kopija. Darko Kraljić mogao je lako postati prvi ruski milijarder. Kako Rusija nije bila potpisnica Bernske konvencije koja regulira plaćanje autorskih prava, Kraljić za pjesmu Devojko mala nije zaradio ni jednu jedinu rublju.

Nakon filma Ljubav i moda uslijedio je Zvižduk u 8. Naslovnu temu za ovaj film komponirao je Darko Kraljić. Tema je u prvi mah bila zamišljena kao instrumentala jer je vrlo teška za pjevanje. Temu je Kraljić komponirao početkom 50-ih i bila je štampana u ediciji udruženja džez muzičara. Niko prije Đorđa Marjanovića nije ju pjevao, a upravo je on u njoj našao sebe. Primijetio jednom prilikom

0: Lola Novaković izvodila je dvije Kraljićeve kompozicije, Mari Kay iz 67. i Posle mene iz 68. Iako je Marike, kompozitora Darka Kraljića, u startu bila favorit festivala Pesma leta 67. pobjedio je Miki Evremović sa pjesmom Pijem, a Lola je osvojila drugo mjesto.
1: Da li znate vi možda devojku tu, što svaki momak sad pita za nju?
0: Narod je tu pjesmu osjetio baš kako treba, jer je imala nijansu tog našeg folklora, pa jednostavno postala velika.

predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Na jednom mesamu Darko Kraljić je primijetio odličnu pjevačicu bez prave pjesme. Bila je to Slađana Milošević. Iako na festivalima Darko Kraljić nije želio učestvovati nakon afere sa pjesmom Mala tema i Srema, radi Slađe je napravio iznimku. Za Slađu je napisao pjesmu Bez nade, a ona je na mesamu 1988. s njom postigla sjajan uspjeh.

Predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Momo Kapor svojevremeno je napisao: kada bi nekim čudom propale sve note, izgubile se sve magnetofonske trake, polomile sve gramofonske ploče na kojim je snimljena muzika Darka Kraljića, njegove pjesme ipak ne bi nestale. Njih zvižde mladići na ulici dok čekaju djevojku, one su već odavno dio naših života. A to je najljepše i najviše što se može dogoditi jednom umjetniku, da njegovo djelo postane svojina njegovih savremenika, često i poznatije od njega samog koji je ostao u sjenci.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću. Danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: BH Radio 1.
8: Vaš medijski servis.
9: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Prirodni plin u Bosni i Hercegovini će poskupiti. Energoinvest je od ruskog dobavljača Gazprom Eksporta dobio novu nabavnu cijenu za treći kvartal ove godine, koja je u odnosu na raniju cijenu viša za 14,42%. Iz kompanije navodi da je riječ o cijeni koju određuje dobavljač i na koju kupac nema uticaja. Navodi da tržište i dalje karakterišu velike cjenovne oscilacije i uticaj geopolitičkih prilika. U selu Briševo kod Prijedora danas će biti obilježena 34. godišnjica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinjele srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine. Ubijeno je 67 mještana. Najmlađa žrtva imala je 14, a najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršilaca ubistva. Suđenje u predmetu Veljku Brajiću i drugima pred sudom Bosne i Hercegovine još je u toku, a prvooptuženi Brajić umro je u januaru ove godine. Saudijska Arabija izvela je zračne napade na jemensku provinciju Hodeida, koja se nalazi pod kontrolom Huta. Televizija pod kontrolom Huta izvijestila je da su saudijski udari ciljali objekte telekomunikacionih vlasti i ostrvo Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete još uvijek nisu poznati. Ovi incidenti dolaze neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan prolaz Bab el Mandab. Temperature u 8 sati, Sokolac 8 stepeni, Srebrenica 9, Sarajevo 11, Livno 12, Banja Luka, Doboj, Sanski most 13, Tuzla 14, Prijedor 15, Bijeljina 18, Mostar 19 i Trebinje 20 stepeni. Danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen.

Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici određenog vremenskog perioda. Sa vama su i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didako Commerce je uz sve nas. Isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, Didako ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 21. do 28. jula. 21. jula 58. Hard-Headed Woman, rock'n'roll pjesma koju je snimio Elvis Presley kao dio soundtracka za svoj film King Creole iz iste godine, dostiže prvo mjesto na američkoj top listi gdje je na vrhu bila dvije nedelje. Kada je pjesma dostigla prvo mjesto, Elvis je već bio u Fort Hoodu u Teksasu na osnovnoj vojnoj obuci. Well, a hard-headed woman, soft-hearted man, been across the

0: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Sedmog jula 1946. Rade Šerbedžija, pozorišni i filmski glumac, rođen je u mjestu Bunić kod Korenice. Povremeno se bavi i pjevanjem, prvi singl objavio je 1972. Prvi album Ne daj se Ines 1974. A od tada objavio je preko 10 albuma, posljednji 2025. 22. jula 1966. objavljen je Blues Breakers, debitantski studijski album engleskog blues rock benda John Mayle and the Blues Breakers, prvobitno pripisan Mayleu i Ericu Claptonu. Objavile su ga izdavačke kuće Decca Records za Veliku Britaniju i London Records za SAD i bio je pionir blues rock zvuka u kojem dominiraju gitare. Album je bio komercijalno uspješan i većina kritičara ga je pozitivno ocijenila. Godine 2003. a zatim i 2012. časopis Rolling Stone ga je rangirao na 195. mjesto na listi 500 najvećih albuma svih vremena.

0: 23. jula 50. rođen je Branko Požgajec, osnivač, pjevač, flautista i autor u zagrebačkoj rock grupi Drugi način. 27. jula 75. Zlatko Manojlović i grupa Dah završili snimanje singla Šošana u Briselu za firmu Polidor, koja će ovu temu objaviti u 7 država Evrope. 25. jula 87. grupa Azra je završila snimanje pjesama za album Između krajnosti, koji je objavio Jugoton početkom jesen. Od ukupno 13 numera, 3 su tradicionali, 3 obrade, a ostalo su autorske pjesme Džonija Štulića. Jesi li sama večeras je prepjev Are You Lonesome Tonight iz repertoara Elvisa Preslija.
1: Jesi li sama večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora jutra, na oboli kad sam prespavao put, da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene, je li ti tijelo puno bola, da li te zebe oko stola,

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjeri mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Jula 1954. kantautorka Jadranka Stojaković rođena je u Sarajevu, gdje je počela karijeru 68. na festivalu Mladi pjevaju proljeć. Svirala je akustičnu gitaru i usnu harmoniku, izvodeći pretežno svoje kompozicije. Od 88. do 2012. živjela je u Japanu, a zatim se preselila u Banja Luku, gdje je i umrla 3. maja 2016. 24. jula 82. čikaški rock band Survivor započeo je šestonedeljni boravak na prvo mjesto američke top liste singlova pjesmom Eye of the Tiger iz filma Rocky 3 Silvestera Stallonea. Također su bili broj 1 u Velikoj Britaniji. Survivor su osvojili nagradu Grammy za najbolje rock izvođenje upravo ove pjesme.

Godine umro Boško Obradović, pjesnik koji je postao poznat kao inicijator osnivanja rock grupe Atomsko sklonište, za koju je napisao sve tekstove na prva četiri albuma. 21. jula 2007. u Mostaru je održan završni koncert 5. Mostar Blues Festivala, a solo koncert je priradio Snowy White sa svojim kvartetom. 25. jula 2010. u Zagrebačkoj areni nastupio je kanadski muzičar Leonard Cohen. Tri godine kasnije nastupio je i u Pulskoj areni, što mu je bio i posljednji nastup kod nas. Doživljaj za pamćenje, intimno, veličanstveno koncertno iskustvo. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Najiskrenije vas pozdravljaju Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite. Sretan je biti lako uz Didaku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Demokratska fronta oglasila se nakon odluke apelacijonog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine kojem je odbijena apelacija HSP-a na odluku Centralne izborne komisije da ovjeri kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Oni su saopćili da je ovom odlukom suda stavljena tačka na, kako navode, izmišljenu priču o legitimnom predstavljanju. U Srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a ubijeno je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Veterinarska inspekcija zbog utvrđenih nepravilnosti izdala je 12 prekršajnih naloga i podnijela jednu krivičnu prijavu, a evidentiran je slučaj ilegalnog prevoza životinja bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije. Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Antonio Guterres posjetit će danas Siriju, što je prva posjeta jednog od važećih generalnih sekretara UN-a od početka rata u toj zemlji 2011. godine. Šef UN-a će se sastati sa predsjednikom Sirije Ahmedom al-Sharom, koji je do novembra 2025. godine bio pod sankcijama Vijeća sigurnosti UN-a zbog povezanosti sa terorizmom. Očekuje se da će Guterres boraviti u glavnom gradu Damasku nekoliko dana. Francuske vlasti naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa, čime je ukupan broj ljudi koji su evakuisani zbog požara u Francuskoj sada 200.000. Zvaničnici su rekli da je evakuacija kod Bordeauxa izvršena rano jutros ispred predostrožnosti. Zbog požara je vlada Španije proglasila vanredno stanje, a 25.000 ljudi je pozvano da se evakuišu u blizini Madrida, gdje je veliki požar van kontrole. Temperature u 9 sati, Višegrad i Foča 12, Sarajevo 13, Livno 16, Banja Luka i Tuzla 17, Vjedine i Trebinje 21 i Mostar 23 stepena. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postupno povećanje oblačnosti, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Radio igra za djecu.

0: iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dragi mali slušaoče, možda si čitao knjigu o džungli, u kojoj njen pisac Rudyard Kipling opisuje džunglu i njene stanovnike, životinje. Knjiga se sastoji iz niza pripovjedaka i u većini njih se govori o Mogliju, djetetu koje se pukim slučajem našlo u džungli. Sve te pripovjetke u kojima glavne uloge igraju životinje, mi smo povezali u jednu cjelinu i, evo, dajemo ti ih kao dramsku emisiju.

0: Vreme već da pođem u lov.
1: Da, jer otkako imamo mladunce, moraš da loviš za dvoje.
2: Neka te sreća prati, poglavico vukova, i mnogo sreće tvoje blagorodnoj djeci. Donosim jednu novost. Šir Khan silni promijenio je lovište. Ovog mjeseca lovit će po ovim prežuljcima.
1: Šir Khan, tigar!
0: On na to nema prava. Po zakonu džungle on nema prava da promijeni lovište, dok to prethodno ne objavi.
1: Napada stalno goveda. Zato su seljaci na Vajngugi ljuti na njega. Došao je sad ovamo da naljuti naše seljake.
0: Zbog njega će pretražiti džunglu.
1: Zaista, veoma smo zahvalni, Šir Khan.
2: Da li da mu isporučim vašu zahvalnost?
0: Gubi se odavde. Idi pa lovi sa svojim gospodarem.
2: Idem. Uostalom, evo već ga čujete dolje u Šipragu. Mogao sam sebi da uštedim ovu poruku. Ostajte zdravo!
0: Budala jedna. Započeti noćni posao sa volikom bukom. Pa misli li on da su naši jeleni toliko glupi kao njegovi volovi sa Vajngunga?
1: On danas ne lovi ni vola ni jelena. Lovi čovjeka.
3: Čovjeka?
0: Foj. Zar nema dovoljno crva i žaba po barama, nego mora da ždere ljude i to na našem zemljištu?
1: Promašio je. Šta li je to bilo?
3: Nešto se penje uz brijeg.
1: Budimo na oprezu. Čuj.
3: Čovjek. Čovjekovo mladunče. Pogledaj.
1: Zar je to čovjekovo mladunče? Nikad ga još nisam vidjela. Donesi ga ovo.
3: Evo te ga.
1: Kako je malecko. Kako je golo i hrabro. Gle kako gura vučića.
4: Traži hranu.
1: Reci, je li ikada koja vučica mogla da se pohvali da među svojom djecom ima i čovjekovo mladunče?
0: Čuo sam ponekad tako nešto, ali nikad nije bilo u našem čoporu. Bar ne od kad ja znam za sebe. Tijelo mu je potpuno bez dlaka i mogao bih jednim udarcem šape da ga smoždi.
3: Ali pogleda samo kako nas gleda i ništa se ne boji.
5: Gospodaru! Gospodaru, ovo je ušlo čovjekovo mladunce u vučju jazbinu! Hodi!

0: rede na tebe. Dobro gledajte, vuci!
1: Ovo je mladunče moje! Dajte mi ga! Kakve veze ima slobodan narod sa čovjekovim mladunčetom?
0: Dobro gledajte, vuci! Šta se slobodnog naroda tiču savjeti stranaca? Dobro gledajte!
2: Kakve veze ima slobodan narod sa čovjekovim mladunčetom? Kakve?
0: Hoće da govori u korist malom. Znate da po zakonu džungle, u slučaju nesaglasnosti oko primanja nekog mladunčeta u čopor, treba da bar dva člana čopora, koji mu nisu ni otac ni majka, govore u njegovu korist. Hoće od slobodnog naroda da govori.
3: Medvjed Balu! Medvjed Balu! Medvjed Balu!
4: Ja govorim u korist čovjekovog mladunčeta. Od čovjekovog mladunčeta neće biti štete. Ne umijem da držim lijepe govore, ali govorim istinu. Primite ga i pustite ga neka juri sa čoporom. Ja ću ga poučavati.
0: Balu je govorio, a on je učitelj naše omladine. Ko još osim Balua hoće da govori?
5: Ja.
2: Govori!
0: Govori, Bagira!
3: Govori, govori, govori!
5: O, Akela, i ti slobodni narode! Ja u vašem skupu nemam prava jer nisam vuk, nego panter. Ali po zakonu džungle, ako postoji neka nesuglasica oko primanja kojeg novog mladunčeta, njegov se život može otkupiti. A zakon ne kaže ko može, ako ne može da plati tu cijenu. Je li tako? Pošto znam da ovdje nemam prava da govorim, to vas molim za dozvolu. Ubiti jedno golo mladunče, pa to je sramota. Balu je govorio u njegovu korist. Ja Baluovim riječima dodajem

0: tako. Ljudi i njihova mladunčad vrlo su mudri. Može nam docnije biti od pomoći. Vuče, povedi čovjekovo mladunče i vaspitaj ga kao što priliči pripadniku slobodnog naroda.
1: Tako je!

0: mogli, mali brate. Koliko sam ti puta već rekao da je Šir Kan tvoj neprijatelj i da ti radi o glavi?
1: Pa onoliko puta koliko na ovoj palmi ima oraha. Pa šta je s tim? Pospan sam, Bagira.
0: Da, ali sad nije vrijeme za spavanje. To zna Balum, znam ja, zna Čopor. Pa čak i glupe srne to znaju. Tabak je to ispričao i tebi.
1: Tabak je? Došao je onomad k meni s punom njuškom uvreda. Da sam golo čovjekovo mladunče, da nisam sposoban ni da kikiriki iskopam iz zemlje. Ali ja sam Tabakija uhvatio za rep i dva put ga tresnuo palmu da ga malo naučim pameti.
0: To je bila glupost. Tabak je istina zlotvor, ali je mogao da ti ispriča neke stvari koje te se itekako tiču. Otvori oči, mali brate. Šir Kan se neće usuditi da te ubije u džungli. Ali zapamti, Akela je veoma star. I uskoro će doći dan kad više neće moći da ubije jelena. I onda neće više biti vođa.
1: Pa šta onda?
0: Mnogi vuci koji su te vidjeli onda kad si bio iznesen pred skupštinu, sad su također stari. A mladi vuci vjeruju ono što im Šir Kan priča, da čovjek ovom mladunčetu nema mjesta u Čoporu. Još malo, pa ćeš biti čovjek.
1: Pa šta je čovjek pa da ne treba da juri za svojom braćom? Rodio sam se u džungli, poslušao sam zakone džungle i nema nijednog našeg vuka kome ja nisam iz šapa izvukao bar jedan trn. Pa oni su moja braća.
0: Mali brate, pipni me pod vilice.
1: Imaš jedno golo mjesto?
0: Niko u džungli ne zna da ja, Bagira, nosim taj znak. Trag ogrlice. A ipak, mali brate, rodio sam se među ljudima i među ljudima umrla je moja majka. U kavezima kraljevske palate. Da, ja sam rođen među ljudima. Nisam vidio džunglu. Hranili su me iza rešetaka. Sve dok jedne noći nisam osjetio da sam ja Bagira panter, a ne igračka za ljude. I jednim udarcem šape razbio sam glupavi katanac i pobjegao. I zato što sam upoznao običaje ljudi, ostao sam u džungli strašniji nego sam Šir Kan. Zar nije tako?
1: Jeste, svi se u džungli broje Bagire, svi osim Moglija.
0: O, ti si čovjekovo, mladunče. I kao što sam se ja vratio u svoju džunglu, tako ćeš se i ti na kraju vratiti ljudima. Ljudima koji su tvoja braća. Da, ako te prije toga ne ubio na skupštini.
1: A zašto? Zašto bih htio neko da me ubije?
0: Pogledaj me. Eto, čak ni ja ne mogu da ti gledam pravo u oči. A ja sam rođen među ljudima. I volim te, mali brate. Ali drugi te mrze. Zato što ne mogu da ti gledaju u oči. Zato što si mudar. Zato što si čovjek.
1: Ja o svemu tome ništa nisam znao.
0: Da, naslućujem da će kad idući put Akela promaši svoj plijen, a njemu je sve teže, znaš, da uhvati jelena, da će tada cijer Čopor da se obori na njega i na tebe. Održat će savjete džungle na stijeni, ali tada... Sjetio sam se. Otrči što brže možeš u dolinu, do kolibalju.

0: i uzmi crveni cvijet koji tamo gaje. Onda ćeš u času nevolje imati moćnijeg prijatelja nego što sam ja, Balu, ili onih ščopora koji te vole. Donesi crveni cvijet.
1: Crveni cvijet.
2: A, crveni cvijet! A, da, on raste pred kolibama u sumrak i crvenim plemenom sve oko sebe obasjava. Donijeću ga.
0: Idi brzo, uzmi ga i dobro ga čuvaj da ga imaš u nevolji.
2: Dobro,
1: ali... Bagira. Jesi li uvjeren, dragi Bagira? Jesi li uvjeren da je sve to Širkanovo maslo?
0: Tako mi razbijeno katanca koji me je oslobodio. Siguran sam, mali brate.
2: Onda, tako mi bika koji je bio moja otkupnina, odužit ću se Širkanu. A možda ću mu vratiti i nešto više nego što mu dugujem. Odoh po crveni cvijet.

Vidim ga u kolibi. Ha? Šta to radi ono čovjekovo mladunče? Uzelo je korpu. Ple, sva je iznutra oblepljena blatom. I u nju stavlja crveni cvijet. Ha? Evo ga, izlazi. Kuda li će? Ustaju? Moram da mu otmem crveni cvijet. Samo brzo moram.

0: Bagira, Bagira!
1: To si ti, mali brate.
0: Bio sam u poranoj zemlji. Pogledaj, donio sam crveni cvijet.
1: Dobro je, dobro je. Jer će ti sigurno trebati. Akela je promašio. Ubili bi ga već ove noći. Ali htjeli su odmah i tebe. Tražili su te.
0: Ništa ne mari. Sad imam crveni cvijet.
1: Slušaj, ja sam vidio kako ljudi zabodu suhu granu u ovo što se žari. I onda se najednom na njenom kraju razcvjeta crveni cvijet. Da li bi se ti bojao da to učiniš?
0: Bojao? Ne. Zašto bi se bojao? Sjećam se sada, ako to nije bio san, kako sam ranije, prije nego što sam postao vuk, ležao pokraj crvenog cvijeta. Bio je topao i prijatan.
1: Mali brate, vidim da si sada umoran. Zato lezi. A večeras dođi na skupštinsku stijenu. Biće okupljen čitav čopor. Tamo ćemo se

0: Slobodni narode i vi Širkanovi šakali! 12 godina vodio sam vas u lov izlova i za sve to vrijeme niko nije zapeo u kljusa, niko nije osakaćen! Sada sam promašio svoj plijen. Vi svi znate kako je izvedena ta zavjera. Znate kako ste me doveli do razbješnjelog jelena da biste dokazali moju slabost. Lopka je dobro postavljena. Vaše je pravo da me sada ovdje na skupštinskoj stijeni ubijete. Stoga pitam, ko će doći da učini kraj starom vođi? Jer moje je pravo po zakonu džungle da mi prilazite jedan po jedan.
1: Šta treba da se mi pakćemo sa ovom krezubom budalom? On je i onako osuđen na smrt. Ali čovjekovo mladunče živjelo je odviše dugo. Slobodni narode, on je od samog početka moj plijen. On uznemiruje džunglu već 10 godina. Predajte ga meni ili ću stalno loviti po vašim lovištima i ni suhe koščice vam neću ostaviti. On je čovjek i ja ga mrzim i srži svojih kostiju.
2: Čovje, sad je na čovje, hajde, hajde, hajde, hajde!
1: Hajde, seljake, pobuni protiv nas! Ne, dajte ga meni!
0: Jeo je naše jelo, s nama je spavo, ponio je sa nama divljač, nikada nije prekršio zakon džungle.
3: A ja sam za njega platio bika, da bude primjen. Jedan bik vrijedi malo, ali Bagirina čast!
2: Ja ću prije 10 godina! Prije godina! Prvo se biću 10 godina stare kostke!
3: Ni ugovori! Zar ni ugovori, a? Lijepo vas nazivaju slobodnim narodom.
1: Čovjekovo mladunče ne smije da juriš narodima džungle!
2: Prodajte
1: ga! Vrdi!
3: On je po svemu naš brat, samo ne po krvi. A ipak hoćete da ga ubijete.
0: Zaista suviše sam dugo živio. Neki od vas jedu stoku, a drugi čuo sam silaze noću u pratnji Širkana do sela i kradu djecu. Znam da ste kukavice i kukavicama ja govorim. Ja moram. Moj život je bez vrijednosti. Inače bih vam ga ponudio da spasem čovjekovo mladunče. Ali radi časti čopora, stvar na koju ste, pošto ste ostali bez vođe, zaboravili. Kunevam se da se neću boriti kada mi dođe vrijeme da umrem. Ako pustite čovjekovo mladunče da se vrati u selo, umrijeću bez borbe. To će bar trojici u čoporu spasti život. Više ne mogu da učinim. Ali ako pristajete, mogu da vam uštedim sramotu da ubijete brata protiv koga nema žalbe. Brata koji je otkupljen po zakonima džungle.
2: Ali on je čovjek!
1: Ali on je čovjek! Čovjek!
3: Mali brate, sad stvar leži u tvojim rukama. Preostaje nam samo borba.
4: Slušajte vi! Rado bih ostao sama vuk do kraja života. Ali jednako ste mi večeras ponavljali da sam čovjek i osjećam da su vaše riječi istinite. I stoga vas od sada ne nazivam više svojom braćom. A da li ćete vi nešto uraditi ili ne, to ne zavisi od vas. O tome odlučujem ja. I da vam stvar bude jasnija, ja, čovjek, donio sam crveni cvijet, koga se vi bojite? Šta kaže mi mamo?
3: Spas Jakelo od smrti uvijek ti je bio prijatelj.
4: Dobro, Bagira. Čujte me! Idem od vas svom sopstvenom narodu, ako je to moj narod. Od sada je džungla za mene zatvorena. Ja moram da zaboravim vaš jezik i vaše prijateljstvo. Ali bit ću milostiviji nego što ste vi bili. Pošto sam vaš brat, po svemu samo ne po krvi, obećavam da vas ja kad budem čovjek među ljudima, neću izgledati.

0: To si ti, sine, brate. Jesu li u džungli svi zdravi?
1: Svi su zdravi.
0: Ali kakve novosti mi donosiš?
1: Šir Kan je otišao da lovi po udaljenim lovištima, ali se zakleo da će čim se vrati tvoje kosti baciti u rijeku Vajngungu.
0: Ali tu su pala dva zavjeta. Ja sam se zakleo. Sivo, brate, drago mi je što si došao. Uvijek mi moraš donositi vijesti.
1: A hoćeš li ti uvijek misliti na to da si vuk? Nećeš li zaboraviti na nas zbog ljudi?
0: Nikada. Uvijek ću te voljeti. Tebe i sve u pećini. Ali neću zaboraviti ni da sam izgnan iz čopora.
1: Da, i da ćete možda još iz jednog čopora izagnati. Ljudi su samo ljudi, mali brate. A njihovo brbljanje ne vrijedi više od kreketanja žaba u bari.
0: Ha, imaš pravo. Neku veće je seoski lovac Buldeo pričao takve stvari u džungli da sam se ja čitavo vrijeme morao da smijem. Znaš, ja sam već gotovo potpuno naučio njihov jezik.
1: A šta je pričao?
0: Pa, između ostalog, i to da je tigar koji je prije nekoliko godina odnio Mesuinog sina, nije bio tigar, nego duh nekog zelenaša koji je davno umro. I uopšte stalno govore o nekakvim vampirima, bogovima, vragovima i sličnim besmislicama. I kada sam rekao da od svega toga ne vjerujem ni jednu jedinu riječ, naljutio se. I kazao da je krajnje vrijeme da nešto radim. Odredili su da budem seoski pastir, da čuvam goveda.
1: Pa hoćemo li se onda moći viđati s tobom?
0: Ma naravno. Treba i da znam kada se Šir Kan bude ponovo vratio.

možeš. Naprijed, Rama, naprijed! Širkane, sad te imam u klopci, gotov si! Širkane, ovo je tvoj posljed.

0: Sultana više nema. Objavite to čitavoj džungli. Oh, divno će ležati njegovo krzno na skupštinskoj stijeni. A sada na posao. Treba da ga oderem.
1: Ali, brate, ovamo dolazi neki čovjek.
0: Oh, to je Lord Buldeo.
2: Mi ćemo se sakriti.
3: To je to. Kako je to glupost ovdje, a? O, uopražavaš li možda da sam možeš da odereš jednog tigra, a? Gdje su ga to ubili bivoli? O, gle, pa to je onaj kromi tigar koji je ucijenjen sa 100 rupija. Ovog puta zažmurit ću na jedno oko. Oprostit ću ti čak i to što si ostavio stado da se razbjegne. Možda ću ti dati čak i jednu rupiju od nagrade ako odnesem kožu u kanivaru.
0: Ti dakle misliš da odneseš tigrovu kožu u kanivaru?
3: Da.
0: I da mi ustupiš jednu rupiju od nagrade? Ali ja sam naumio da krzna upotrijebim u svoje sobstvene svrhe.
3: O, i ti se usuđuješ da tako govoriš sa glavnim seoskim strijelcem? Tvoja sreća i glupost.

0: Glupost bivola, doveli su te do ovog plijena. Ne umiješ ljudski ni da ga odereš, ti balavče. Nećeš dobiti ništa od nagrade, nego samo jednu dobru porciju batina. Hajde gubi se odavde!
1: Ma tako mi bika koji me je otkupio, zna da mi prolazi vrijeme u brbljanju s jednim matorim majmunom. Ovo Mokjela! Ovaj čovjek mi dosađuje!
0: Vuk!
1: Da, Buldeo, nećeš mi dati ni jedan jedini novčić za nagradu. Jedan stari obračun imao je da se raščisti između ovog tigra i mene. Vrlo stari obračun. I ja sam pobjedio.
0: Stari obračun? Pa ti nisi običan dječak. Ti si... O, veliki kralju Mokli!
1: Šta je?
0: Ja sam star čovjek. Kako sam mogao i slutiti da si ti nešto drugo nego pastir? Hoćeš li mi dopustiti da odem ili ćeš narediti svom robu Vuku da me raskine na komade?
1: Ma idi s mirom.
0: Hvala,
1: ali,
0: gospodar.
1: Ali, idući put, nemoj da se miješaš u moje poslove. Pusti ga, Akela. Ajde, Buldeo, idi.

0: Prognali su me iz ljudskog čopora, majko. Ali ja se vraćam sa Shirkanovom kožom da bih održao riječ.
1: A ja sam mu to prorekla. Mala žabo, dobro si uradio.
2: Dobro si uradio, mali brate. Bez tebe smo se osjećali usamljeni u džungli.

0: Pogledajte, vuci! Dobro pogledajte!
1: Jesam li održao riječ?
2: Jesi! Budi nam opet vođa Okela!
3: Budi nam vođa!
2: A i ti čovjeka omladuće vodi nas opet!
3: Čiti smo živote bez zakona!
4: Nikada više, kad se budete dobro nažderali, opet će vas obuzeti ludilo. Sad imate slobodu.

0: čopor i vuči čopor, prognali su me. Sada ću sam da lovim u džungli.
1: Mi ćemo da lovimo s tobom, mali brate.
2: Samo šta ćemo ako ljudi ne htjednu da te ostave na miru, mali brate?
3: Zašto sada da mislimo na ljude, Akela?
2: Evo zašto. Susreo sam slijepog Miša Manga, kojim je rekao da selo ljudskog čopora, iz koga su izbacili čovjekovo mladunče, zuji kao roj stršljenova. Rekao je da se pred kapijom sela rascvjetao crveni cvijet, a oko njega sjede ljudi s puškama, a ja znam da ljudi ne nose oružje šale radi. U ovom trenutku, mali brate, jedan čovjek s puškom ide za našim tragom, a možda ga je već i našao.
0: Ali, šta on hoće? Ljudi su me otjerali. Šta žele još od mene?
4: Ko bi to znao?
2: Već osjeća miris čovjeka.
0: A ko bi to mogao da bude? Gle, pa to je Buldeo. Eno, sunce bije u njegovu pušku.
2: Znao sam da će ljudi da idu za nama.
0: Eno ga, razgovara sa grupom Čumurđija. Prižit ću se da čujem šta govori.
3: Da, da, a onda opet tu dječaka. Ali pošto selo zna da sam ja najhrabriji lovac, poslalo je mene da ubijem to đavolje dijete.
5: Da, šta je bilo sa Mesuom i njenim mužem?
3: Pošto su oni bez sumnje roditelji đavoljeg djeteta, zatvorili su ih u kolibu i sad će ih staviti na muke, da bi priznali da su vještica i vještace, a zatim će ih spaliti.
5: Kada?
3: Čim se ja vratim? Nego... Niste vi slučajno naišli na to đavolje dijete?
5: Ne, nismo i naša sreća da nismo. Nikakoga nismo.
2: Šta kažu?
0: Čovjek i žena koji su bili tako dobri prema meni, ulovljeni su u klopku.
1: Zar ljudi hvataju jedni druge u klopku?
0: Ma potpuno su ludi. Kakve veze ima Mesua i njen muž sa mnom? Ali, ma šta htjeli da učine Mesui, neće ništa dok se Buldeo ne vrati. Iz ovih stopa moram da se vratim ljudskom čoporu, da vidim šta je s Mesuom.
1: A Buldeo?
0: I njega i ostale potirajte pjesmom kući. Ne bih želio da prije mraka budu kod kapije sela. Možete li da ih zadržite?
2: Naravno, preplašit ćemo ih malo.
6: Oznala sam da će doći. Sada znam da je on odista moj sin.
0: Mesua! Zašto su te bili vezali?
2: Da bi je ubili, zato što te primila kao sina.
0: Čije je ovo djelo? To traži osvetu.
7: Djelo cijelog sela. Proglasili su nas za vješticu i vješta.
0: Ne razumijem. Neka Mesua ispriča priču.
6: Dala sam ti mlijeka. Sjećaš se? I zato što sam te nježno voljela. Rekoše da sam majka jednog đavola i da zato zaslužim smrt.
0: A šta je to đavo?
6: Znala sam... Govorila sam da on nije čarobnik. On je moj sin.
7: Sin ili vještac, šta nam to vrijedi? Ipak ćemo uskoro biti mrtvi.
0: Samo vodi put kroz džunglu. Ruke i noge su vam sad slobodne. Idite.
6: Mi ne znamo džunglu, moj sine. Kao što je ti znaš. Mislim da ne bih mogla daleko da idem.
7: A za nama će pojuriti ljudi i žene i opet nas dovući ovamo.
0: Ne, neće to moći. Ništa se ne brinite.
6: Možda bismo mogli poći u Kanivaru.
7: Kanivara je 30 milja udaljena odavde.
6: Ako do onda dođemo, ostaćemo živi. Inače morat ćemo da umremo.
0: Ma ostaćete živi. Niko noćas neće izaći iz kapije. Mesua, šta tu radi tvoj muž? Šta tu oskopava?
6: Imali smo ovdje zakopano nešto sitnine.
0: Ah, mada, to je ona stvar što prilazi iz ruke u ruku i nikada ne postaje toplija. Zar to upotrebljavaju izvan ovog mjesta?
7: On je budala, a ne đavo. Novce mogu da kupim konja. Suviše smo izmrcvareni da bismo mogli daleko da bješačimo, a selo će za jedan sat da je pojuri za nama.
0: Velim da neće. Sve dok im ja ne dopustim. Ali dobro si se sjetio konja, jer Mesuo je umorna. Znate li put do Kanivare?

0: Znamo.
1: I upamtite da ne treba da se bojite i ne mora da se žurite. Ali možda će u džungli ispred vas i za vas biti malo pjevanja.
2: Misliš li da bismo se izložili opasnosti da provedemo noć u džungli? Da se ne bojimo da ovdje izgorimo? Bolje je da te ubiju životinje nego ljudi.
1: Veli vam da ni jedan jedini zub u džungli neće se dići na vas. Neće vas zaustaviti ni životinje ni čovjek. Sve dok ne ugledate kanivaru. On ne vjeruje Mesua, ali ti mi vjeruješ.
0: Naravno, sine moj.
1: Ma on će se bojati kad čuje pjevanje mog naroda. Ali ti će znati i razumjeti. Idite sada, i to lijepo polako, jer nema potrebe za žurbom.
2: Ako stignemo do kanivare, takvu ću parnicu povesti protiv sveštenika, starog Buldea i svih ostalih, da će im ostati samo koža na kostima. Šta je ovo?
1: Produži. Ma rekao ti da će biti pjevanja. Ovo će vas pratiti sve do kanivare. Ovo je prijateljski znak džungle. Zbogom!
0: Zbogom.
2: Zbogom.

Pa ipak Mowgli nije ostao sam. Poslije nekoliko godina postao je čovjek i oženio se. Ali to je već priča za odrasle. Mali slušaoče, ovo je bila dramatizacija Kiplingove čuvene knjige o džungli. Ulogu dječaka Mowglija tumačio je Enes Muhedinović, član naše radiodramske dječje grupe. U ostalim ulogama nastupili su Vera Margetić, Seka Maurer, Drakče Popović, Boris Smoje, Safet Pašalić, Josip Bilić, Mile Pani, Milorad Margetić, Zvonko Marković, Miljenko Đedović i drugi. Dramatizacija Bahra Šamić. Tehnička režija Melita Stefanović. Režija Milorad Milić.

Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Časova radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Francuske vlasti iz predostrožnosti zbog požara naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa. Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je vojsku da pomogne u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. U međuvremenu požar u blizini Madrida vatrogasci ne mogu obuzdati nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu. Američki predsjednik Donald Trump planira primiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući u utorak prema izvorima iz američke vlade. Zelenski je potvrdio posjet u izjavi bez navođenja detalja. Američki napori za okončanje rata u Ukrajini su potisnuti u drugi plan zbog sukoba s Iranom, a u Manili je u četvrtak održan sastanak ruskog i američkog šefa diplomatije Sergeja Lavrova i Marka Rubija. Rumunska vojska oborila je drugi dron koji je narušio njen vazdušni prostor u prethodna dva dana iznad rijetko naseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom, izjavio je predsjednik Nikus Ordan. Nije precizirano odakle je dron stigao, a tužioci su ranije rekli da je dron koji je oboren juče bio ruski. U srednjobosanskom kantonu bruceloza je zvanično potvrđena na 39 imanja, a eutanazirano je 130 zaraženih životinja, rečeno je na sjednici kantonalnog kriznog štaba za zarazne bolesti životinja. Zbog utvrđenih nepravilnosti veterinarska inspekcija izdala je 12 prekršajnih naloga i podnijela jednu krivičnu prijavu, a evidentiran je i slučaj ilegalnog prevoza životinja bez veterinarsko-zdravstvene dokumentacije. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 17, Srebrenica 18, Tuzla, Banja Luka, Doboj 21, Mostar, Bijeljina i Trebinje 23 i Neum 25. Danas preovladava sunčano vrijeme sa temperaturama od 22 do 28, a na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Yeah. Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
2: Alpinizam,
0: rafting,
2: splavarenje,
0: gastronomija,
2: rijeke, jezera, planine, more,
0: biciklizam,
2: tradicija i običaj,
0: avantura,
2: manifestacije i festivali.
0: Vaš turistički vodič Vikend Vidikovac. Vikend Vidikovac.
3: 11 je sati i skoro 4 minute. Dobar vam dan, dobrodošli u vaš, vjerujem, omiljeni turistički vodič. Zajedno smo do podnevnih vijesti danas, a imamo svašta da vam ispričamo. Danas se vozi završna etapa 52. međunarodne Una regate. U nedjelju tradicionalni 460. skokovi sa Starog mosta. U nedjelju i drinska avantura u Foči, a u Jajcu manifestacija susreti na Plivskom jezeru. Zlataru. Idemo malo i na kopno. U nedjelju i biciklijada, najljepše polje na svitu u okviru Livanskog kulturnog ljeta. Govorimo i o turističkoj ponudi Ljubuškog, a povešćemo vas i do istočnog Sarajeva na jedan zanimljivi automobilski skup. Čuli ste već u vijestima kako nas vrijeme očekuje danas i sutra, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se povećanje oblačnosti, pa poslije podne ili tokom noći kiša i pljuskovi u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, s tim da se intenzivnije padavine očekuju u Hercegovini. Dnevna temperatura sutra od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja. Što se stanja na graničnim prelazima tiče, duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prijelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Gdje god da ste krenuli, želim vam sretan put i nadam se da vam je ta vožnja i ugodna uz današnje izdanje Vikend Vidikovca.

0: Da, Toni Cetinski nam je pjevao, pjevao je i sinoć u Bihaću na nekako, rekla bih, centralnoj proslavi 52. baš proslavi, da, 52. internacionalne UNA regate, naime uz bakljadu, aplauze i oduševljenje brojnih građana okupljenih duž obala UNE. Učesnici druge etape 52. internacionalne UNA regate sinoć su plovili u Bihać, čime je završen drugi dan jedne od najvećih i najznačajnijih sportsko-turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Druga etapa od Štrbačkog Buka do Bihaća i ove godine bila je među najatraktivnijim dionicama regate, a zbog velikog broja učesnika polazak je bio nešto sporiji nego što je planirano, ali je cijela etapa protekla sigurno i bez problema, što je najvažnije. Onda u Bihaću održano i takmičenje u skokovima, već tradicionalno fešta, doček svih učesnika i onda i koncert Tonija Cetinskog, i sigurna sam da je i to i ovaj koncert bio spektakularan kao i inače. A i u Mostaru već vlada uzbuđenje zbog 460. tradicionalnih skokova sa staroga mosta koji će biti upriličeni sutra, naravno tradicionalno posljednja nedjelja u 7. mjesecu rezervirana za takmičenje u skokovima sa staroga mosta. Bit će, naravno, znate, i ekipa BH Radija 1 tamo. Skokovi počinju u 16 sati, a već godinama ovu manifestaciju vodi naš kolega sa BH televizije Adnan Demić. Adnan će biti i ove godine voditelj, inače aktivan u ekipi u klubu skakača Mostari. Evo, Adnan je s nama putem telefonske linije. Dobar ti dan, kako si, kako je u Mostaru raspoloženje?
1: Dobar dan, Valja, pozdrav tebi, naravno svim našim kolegama i svim našim slušalcima. Raspoloženje, evo, kako smo mogli čuti u tvom uvodu, je onako svečarsko, kako to uvijek biva na kraju jula u našem Mostaru. Ja sam jučer bio u Starom gradu, vjerujem da sam se morao probijati kroz šumu turista koji su na Starom mostu i oko Starog mosta. I vrućina, naravno. Nadam se da će nas sutra poslužiti vrijeme, jer sam na nekim prognozama čuo da je moguća kiša, nadamo se svi da neće.
0: Nadam se i ja da neće, sjećam se jedne godine kad nismo mogli zbog kiše raditi prenos, čak je bilo takmičenje pomjereno za sat kasnije.
1: 2019.
0: Zbog kiše koja...
1: Sad smo počeli za 17 sati, prije 7 godina.
0: Prije 7 godina, da, moj kolega Darko Đerić tad je morao zapravo s mobitela samo da se javlja ovamo u studio, jer nije bilo mogućnosti da radimo onako kako smo mi to naučili. Ne ponovilo se, nadam se da sutra, i ako bude kiše, da će to biti kišica neka koju ćemo onako dobrim raspoloženjem i pozitivnim vibracijama otjerati. Nego, što se tiče Mostara, sve spremno?
1: Sve je spremno, danas ove neke posljednje pripreme, naravno, i sutra ovaj tehnički dio, pozornica je naravno već spremna, možda ti neki sitni detalji na samom mostu, ali sve u svemu možemo reći da smo imali još jedne uspješne pripreme kao i svih ovih godina koje su za nama. Naš tim je ove godine brojao šestoricu članova koji su nekako iznijeli kompletnu organizaciju i ovogodišnjih skokova, i mi očekujemo sutra i dobru posjetu i dobar odziv skakača. Naravno, kao i svake godine, skakat će se u dvije discipline, skokovi na glavu i skokovi na noge. Mi očekujemo otprilike oko 50 učesnika ukupno, a ponovo, naravno, i dolazak skakača iz zemalja regiona, što će i ove godine našim skokovima dati taj internacionalni karakter.
0: Svi oni nekako, Adnane, idu, otvorena je sezona takmičenja u skokovima ove godine.

0: skače, jel, već stoljećima daje skokovima mostarskim tu neku draži, oni su kako god dalje bilo i gdje god da se skakalo, ja mislim da će naši skokovi za uvijek ostati skokovi broj jedan, ne samo u našoj zemlji, već i u cijelom regionu. Čuo sam od tebe Banja Luka, Višegrad, nedavno je naš Emil Tiro gostovao u Podgorici, skakao je sa Vezirovog mosta, dakle to je već onako regionalna priča, ali Mostar je i svim skakačima sasvim sigurno najdraža skakaonica, ne samo dakle ovim našima iz Mostara, već i svima koji skaču.
1: Da, kad je već spomenuo Podgoricu, hajmo kazat da inače Podgoričanin Evald Krnić brani titulu ove godine.
0: Da, Evald brani titulu u skokovima na glavu, a Emil Piro, kojeg sam spomenuo, brani titulu u skokovima na noge. Oni će sigurno, sasvim sigurno sutra nastupiti, pročitao sam jučer Evaldovu izjavu.
1: Evo čekaj, pusti ti meni čitanje, radio je da se čuje, jel tako? I Evald kaže da su ove, on je organizator takmičenja u skokovima sa Vezirovog mosta u Podgorici i da su zapravo, eto, taj Vezirov most odradili svi kao završnu pripremu pred takmičenje
0: u Mostaru,
1: da, i Evald kaže spreman je, evo, sve i dobro raspoložen, evo predlažem da čujemo što kaže.
2: Pa nije mi prvi put da branim titulu, tako da raspoloženje naravno da je vrhunsko, sama činjenica da je to Mostar broj jedan što se tiče tradicionalnih skokova. A što se tiče raspoloženja, što zna, ono, standardno kao i Mostar, uvijek ne znate ni što se dešava, jednostavno nosi vas ta neka energija, tako da i publika naravno, i nadam se da će ove godine biti veliki broj posjetilaca, jer bez njih ova manifestacija ne bi imala smisla.
1: Pa da, sigurno jako važan faktor su ti posjetioci, zar ne?
0: Naravno.
1: I bit će ih.
0: Pa ja sam uvjeren da će ih biti, jer kažem ti, jučer sam bio na mostu dva puta, Stari grad je prepun turista, tako da, i dakle gosti iz naše zemlje, tako da sasvim sigurno skokovi su jedna od onih stvari koja ih krajem jula i dovodi u Mostar, tako da sam ja uvjeren da će plato ispod Starog mosta, kao što je bio i prošle godine, biti ispunjen. Ponavljam ti, samo ono, molimo da Boga da nas posluži vrijeme.
1: Da, inače, evo, recimo, dakle, organizirani skokovi sa Vezirovog mosta u Podgorici, Evald kao organizator, a prvo mjesto je osvojio Vedad Dedić, koji je godinu prije Evalda pobjedio u takmičenju u skokovima sa Staroga mosta, Vedad iz Zenice. Pa eto, lijepo je to, sve lijepo.
0: Lijepo, naravno, ja moram da kažem da se radujem, mi smo nekako sretni što ćemo vjerovatno ove godine i u skokovima na glavu, dakle u tom takmičenju skokovima last, te imati i predstavnika Mostara, vjerovatno će nastupiti Ahmed Stupac, i eto, radujemo se što smo uspjeli velikim naporima da se očuva ta tradicija skakanja na glavu i u Mostaru, jer bili smo malo zabrinuti ovih posljednjih godina. Imamo taj priliv mladih skakača u skokovima na noge, ali još uvijek manji broj skakača na glavu, mnogo manji nego recimo prije nekih 20 godina kada su dolazili Lorenz Listo, Haris Džemat i brojni.
1: Da, nadamo se da Ahmed Stupac neće ostati usamljen primjer, vidjet ćemo, držimo palčev da to bude tako. Evo, lijepu priču rade u Banjoj Luci, gdje nekako su ponukali mlade da idu, da vježbaju, da uče tu banjalučku lastu, nadam se, pa je bilo u Banja Luci više domaćih takmičara ove godine, nadamo se da će tako biti i u Mostaru u godinama koje su ispred nas. Evo za kraj, Adane, da te pitam, poseban događaj, nekako najvažniji što se Neretve tiče događaja u godini u Mostaru, je upravo to takmičenje u skokovima sa Staroga mosta, već imaš iskustvo u tom vođenju, kakav je taj osjećaj?
0: Pa ja sjećam se kad sam mislim 4 godine bio gost tvoj i Darko na platovu u emisiji, mislim Vikend Vidikova.
1: Tako je, u ovoj emisiji kojoj smo i danas.
0: Koju smo i danas. Sad sam rekao da onako meni kao Mostartu, kao djetetu ovog grada, jako je važno, i sretan sam zbog toga i zahvalan ljudima iz kluba skakača koji su onako lokal patriotski. Mogu su oni izabrati nekoga iz

0: Tako nam je pjeva Adnan Jakupović, ostali bismo mi u Mostaru, ali valja nam dalje iz Mostara, idemo put Foče, gdje nas sutra čeka još jedna drinska avantura Foča. Sve organizira Udruženje građana Pokret Foča, koje predvodi Mladen Mandić. Mladene, dobar dan, dobro nam došlo.
1: Dobar dan, pozdrav za vas i slušalce BH Radio.
0: Glavna aktivnost drinske avanture je regata najljepšim i najčišćim tokom Drine, koja je planirana za sutra, a jučer je trebalo da bude i tradicionalna akcija čišćenja Drine, ali nešto nas zeza ova meteorologija.
1: Tako je, jučer smo trebali da radimo akciju čišćenja Tare i Drine, što tradicionalno organizujemo svake godine u saradnji sa rafting kampovima iz Foče, međutim pala je kiša pa nas je omela. Tako da ćemo odložiti tu akciju za narednu sedmicu kada najavljuju baš one tropske ponovo temperature i bit će nam i lakše da kažem da radimo. Mada eto, mi smo bili neki dan baš stalno smo na vodi, da tako kažem. Zaista je primjetno da sad, zahvaljujući možda i našim akcijama, ali vjerovatno i ponašanju ljudi u gornjem toku Tare, odnosno u Crnoj Gori, gdje sve manje imamo tih divljih deponija. Inače su gume ove najveći problem bile, automobilske, traktorske i kamionske i ostale, koje Tara u proljeće kada se poveća vodostaj donese do Foče, odnosno na granicu sa Bosnom i Hercegovinom. Sutra je planirana centralni dio manifestacije, regata početnim, najljepšim, najčistijim, i to tako volimo da kažemo, tokom Drine. Idemo, ukupljamo se u 8 časova na parkingu Akvaparka Ušće, imamo veliki broj prijava, nekih 50 čamaca vjerovatno očekujemo, a da naravno svi su dobrodošli, dolaze ljudi u svojoj režiji, u svojoj organizaciji. 18 km prelijepe boje, prelijepih plaža, prelijepe boje Drine, da kažemo, u početnom toku. Imamo par pauza gdje skačemo, plivamo, uživamo i na jednoj plaži u mjestu Kopilog i na jednom kampu odmaramo i organizujemo vojnički pasulj za sve učesnike.
0: Nadam se da ćete se moći kupati, da će vam vremenske prilike ići na ruku ili na čamac.
1: Što se tiče prognoze za sutra, vidimo da će biti toplo i 30 stepeni, jutro će malo biti svježije, ali mi smo u 9 na kampu, dakle krećemo sa rafting centra Bastasi, u 10 smo nakon briefinga i poznavanja sa pravilima regate, mi smo u 10 sati na vodi, sa tim nekim pauzama bi trebalo da smo na Akvaparku Ušće oko 4:30, gdje nastavljamo naravno druženje, jer je Foča idealna za ovu vrstu druženja.
0: Da, znamo kako to lijepo izgleda. Ušće, zapravo tu se Drini pridružuje i Čehotina, imamo Akvapark sa kojeg smo realizirali naše emisije Vikend Vidikovac i prethodnih godina, tako da ljepota na sve strane i na samom Akvaparku i oko njega.
1: Tako je. Što se tiče učesnika, dolazi nam iz Sarajeva ljudi, iz Pala, Lukavice, iz Mostara, malo pre slušali lijepu pjesmu Mostaru, iz Trebinja, okolo Foče, bukvalno ljudi svakle dolaze i mogu da kažem da je 7-8 čamaca od prošle godine, ljudi koji su prvi put došli, ove godine su čak nikad nismo bili najavili datum, oni su zvali da pitaju kad je drinska avantura, da se najave da dođu na vrijeme, da znaju sve.
0: Dakle, nije samo rafting Tara, nego poslije i prava avantura i lijepa i na Drini, odnosno niz Drinu. Puno toga lijepo.
1: Tako je, Foča inače idealno za avanturizam, tako da najmanje 70 dana morate da provjerite da biste upoznali samo Foču, a da ne pričam o tome kad je upoznate, uvijek se vraća.
0: Tako je, sigurno, evo nismo ni spomenuli Sutjesku, ali spominjali smo je prethodnih dana u našem programu, tako da se zna kakvu svu ljepotu imate, ali vrijedi to i ponavljati i uživati u tome. Hvala vam, Mladene, za sve to što radite i hvala za ovo javljanje u naš program i stvarno nek vam bude vrijeme kako treba sutra da svi uživate.
1: Hvala vama lijepo i hvala BH Radio koji uvijek prati naša aktivnost.
0: I dalje ćemo. Bio je ovo Mladen Mandić, predstavnik Udruženja građana Pokret Foča, koje evo organizira i ovogodišnju drinsku avanturu. A sa Drine mi ćemo na Plivu i na Plivsko jezero, gdje nas u nedjelju, odnosno sutra, očekuje još jedna manifestacija Susreti na Plivskom jezeru. Tim povodom s nama direktor Agencije za kulturno-povijesnu baštinu i promociju turističkih potencijala grada Jajca, Anto Brtan, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima BH Radija 1.
0: I na Plivskom jezeru živo ljeto.
2: Pa jeste živo, unatoč malo lošim vremenskim prilikama zadnjih dana, međutim to brojnim gostima ne smeta, kad pada kiša kupaju se. Tako da je Plivsko jezero puno gosti
0: Lijepo. A šta je to što nas očekuje sutra?
2: A sutra imamo
0: kakvi susreti?
2: Susrete na Plivskom jezeru koji su dugo bili jedna od važnijih manifestacija tijekom ljeta, poglavito za čupojnu dijasporu koja dolazi na odmor u Jajce. I onda je to bilo stalo par godina i tijekom korone i malo prije korone. I prošle godine smo pokrenuli projekat uređenja Malog Plivskog jezera, gdje smo napravili, odnosno obnovili nekadašnju plažu, proširili je malo, uveli neke dodatne sadržaje i onda smo došli na ideju da ponovo oživimo tu manifestaciju. Prošle godine je bilo super. Brojem programa što se tiče natjecanja za odrasle i mlade, i također evo sutra isto 6 ili 7 disciplina će biti. Ja se nadam lijepom vremenu i jako velikom broju gostiju.
0: A gdje će se sve dešavati, na Malom ili Velikom jezeru?
2: Na Malom Plivskom jezeru, dakle ispod vodenica na Plivi, na onom velikom platovu gdje organiziramo i koncerte, na plaži. Znači, imat ćemo plivanje za mlađe i starije uzraste, skokove također za mlađe i starije, potom će biti odbojka na pjesku, mali nogomet, bočanje, šah. Znači, jako bogat program za sve one koji vole te ljepne sportove.
0: Kad ste već spomenuli plažu, prošle godine smo govorili da je uređena, novo uređena plaža na Malom jezeru. Evo, kako ona izgleda ovo ljeto?
2: Pa super, super izgleda. Evo, ja se nadam da ćemo u dogledno vrijeme uspjeti doći do nekih sredstava da nastavimo sa uređenjem plaže koja je prije rata bila jako atraktivna, pogotovo za strane turiste iz skandinavskih zemalja. I prostora ima toliko da možemo napraviti jednu malu rivijeru oko Malog Plivskog jezera.
0: Pa evo, nek bude tako sve kako ste planirali. Evo, za današnje izdanje Vikende Vidikovca toliko. Naravno, idu pripreme za takmičenje u skokovima sa vodopada, ali nek bude o tom potom. Bio je ovo direktor Agencije za kulturno-povijesnu baštinu i promociju turističkih potencijala grada Jajca, Anto Brstan. A mi i dalje ostajemo negdje na vodi, idemo sada na Trebižot. Naime, turistička ponuda u Hercegovini sve intenzivnije se razvija u smjeru cjelogodišnje ponude, a u tome razvoju prednjači Ljubuški. Pored prirodnih dragulja, poznati po bogatoj kulturno-povijesnoj baštini, moderni način komuniciranja ovaj hercegovački grad stavlja na popis obaveznih turističkih posjeta. Tako je i ovoga ljeta, no više u prilogu koji je pripremila Tereza Šušnjara.
3: Među najatraktivnije lokacije spada vodopad Kravica koji privlači turiste iz cijeloga svijeta. Čitali smo o ovom mjestu, jako je lijepo. Došli smo da vidimo prirodu Bosne i Hercegovine, zaista je predivno, a i u mom krugu ljudi se dosta govori o ovom mjestu. Naravno da bih preporučio svima da dođu ovdje. Jako je lijepo, jako unikatno, definitivno preporučujem. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i sviđa mi se jako. Jako dobra hrana, jako dobri ljudi, jako lijepi pejzaži. Vrlo, vrlo dobro i veličanstveno.
4: Zahvaljujući putopiscu Robertu Dacešinu i 11-dnevnom obilasku naše zemlje u pratnji 11 utjecajnih blogera iz cijeloga svijeta, za Kravicu, kao i druge lokacije od Bihaća do Trebinja, znat će milijuni ljudi diljem svijeta. Utiske o ovom putovanju i doživljaju Slapova s nama su podijelili Daniel Pinto i Franciska Nihus.
5: Predivno je i ne mogu dočekati da uđem u vodu i da plivam ovdje. Nisam bio nigdje slično ovom. Zeleno-plava voda, zelene planine okolo, svježina, vidim i gužvu, očigledno je da je ovo dobro mjesto.
6: Moram biti iskrena, prošli put sam ovdje bila samo 3 dana. Posjetila sam Sarajevo i Mostar, to su glavna turistička središta koje većina ljudi obilazi i za koje svi znaju, ali ovaj put smo obišli toliko drugih mjesta i ostala sam očarana. Pitala sam se zašto nisam ostala duže prošli put, ali srećna sam što sam imala priliku sada da vidim ovo sve.
4: Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, antički lokalitet Gračine, samo su neke od znamenitosti ovoga mjesta, a lokacije i aktivnosti ovoga kraja prije ili kasnije vežu se za rijeku Trebižat. Veronika Pinjuh, ravnateljica Ljubuške turističke zajednice, kaže kako razvoj i promocija, iako su poželjni, nisu najvažniji.
7: Nastojimo raditi na održivosti turizma, brinuti o ekološkom dijelu, ekološkom segmentu, da rijeka ostane čista, kako bismo je mogli naravno sačuvati za sve one naše potomke koje slijede, koji dolaze, koji žele graditi neku novu priču u Ljubuškom. I drago nam je što se cijelu tu priču stanovništvo integrira, što žele surađivati.
4: Pinjuh je također navela kako je lokalno stanovništvo pozitivno prihvatilo povećanu turističku popularnost Ljubuškog, što se ogleda i u sve većem sudjelovanju u turističkoj ponudi, koja već odavno ne ovisi o ljetnoj sezoni. Brojni su cjelogodišnji događaji i festivali posvećeni gastro, etno i eno turizmu, stoga ne iznenađuje porast posjeta i tranzicija od usputne stanice do prepoznatljive turističke lokacije. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.

0: Vikend Vidikovac.
1: U našem programu u sedmici koja je iza nas, cijenjeni slušatelji, informirali smo vas već da je ovaj vikend rezerviran i što se Rijeka tiče i regata i za Savsku regatu. Danas ona Dervinska, druga po redu, a sutra već tradicionalna Savska regata koja svake godine okuplja veliki broj ljubitelja rijeke Save, prirode i rekreativne plovidbe u organizaciji turističke organizacije Bijeljina. Program počinje večeras kad je planiran prijem učesnika u kampu, a svečani start Savske regate predviđen je za 10 sati sa lokacije Sprudovi, dok se dolazak učesnika na cilj u Rači i završetak regate očekuju sutra oko 16 sati. Dakle, brojne aktivnosti na vodi, međutim ima i na kopnu aktivnosti, posebno će zanimljivo biti na Livanjskom polju ili, kako kažu domaćini, najljepšem polju na svitu. Tako je zapravo nazvana i prva biciklijada kroz ovo polje koji organizira turistički ured grada Livna, čija je direktorica Monika Mihaljević s druge strane telefonske linije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo, izgleda da će se pedalati kroz Livansko polje sutra i to žestoko.
2: Hoće, kao i prošle godine, još jedna izvrsna biciklijada je pred nama i veselimo se.
1: E kako ste sve to zamislili, naravno, u organizaciji sa biciklističkim klubom Livno?
2: Tako je, kao i prošle godine, cilj je da se biciklizam promovira kao jedna od najpoželjnijih aktivnosti što se tiče turizma u Livnu, s obzirom da je to jedan lijep i održiv način turizma, odnosno da za očuvanje naše prirode. Uklopili smo biciklijadu koja se tradicionalno organizira od strane biciklističkog kluba već dugi niz godina. Uklopili smo sa novitetima, odnosno biciklirat ćemo kroz najpoželjnije turističke lokacije u samom Livnu koje su vezane za rijeku Sturbu i naravno naše Livensko polje, veliko područje, važno za Bosnu i Hercegovinu, ramsarsko područje i za koje se nadamo da će dobiti svoju zaštitu ubrzo koju toliko zaslužuje.
1: Nadamo se i mi. Podsjetite nas na te neke lokalitete koje će učesnici biciklijade vidjeti. Evo, spomenuli ste nezaobilaznu Sturbu u kojoj se može uživati na razne načine. Tu je i kanjon Bistrice, izvor Bistrice u samome centru Livna zapravo. Šta još će se vidjeti?
2: Livno i Livansko polje i cijela okolina našeg grada poznati su po svojim biserno čistim rijekama i očuvanoj prirodi. Počinjemo s Trga kralja Tomislava, odnosno iz samog centra grada, te se vozimo prema Crnoj stini, poznatom izletištu koje je jako popularno što se tiče samog turizma posljednjih 5 godina zbog kajakinga na rijeci Sturbi. Tada idemo do konjičkog kluba, te dolazimo do jednog iznimno popularnog kampa među turistima, Autokamp Sturba, koji je također jedno mjesto vrijedno koje treba posjetiti. Nakon toga silazimo u samo Livensko polje do Lipskog jezera, gdje će našim posjetiteljima, odnosno studionicima biciklijade, biti omogućeno promatranje ptica kroz profesionalni durbin, što će nam omogućiti Sturba Canoe and Bird Watching. Inače, bird watching, odnosno promatranje ptica, je relativno nova aktivnost u samoj Bosni i Hercegovini, a naša ekipa sa Sturbe prednjači i moramo se u tome pohvaliti. Nedavno su imali i prije par mjeseci čak su u Londonu osvojili nagradu, odnosno naša Marija je bila među pobjedničkom ekipom koji su predstavljali bird watching ekipu iz Bosne i Hercegovine. Tako da, evo, sve, uglavnom je Livensko polje, cilj je prezentacija, cilj je predstavljanje naših najljepših aduta turističkih i nadamo se da će nam se biciklisti odazvati u što većem broju.
1: Sama sam htjela pitati, imate li predstavu koliko bi moglo biti učesnika?
2: Prošle godine smo imali sličnu biciklijadu koja se zvala Putovima Livenskog sira i obilazili smo Livenske mljekare. I imali smo negdje oko 80 sudionika, ali taj dan je bio poprilično, nam je bila loša prognoza i to je, vjerujem, obeshrabrilo brojne brojne potencijalne sudionike. Ove godine očekujemo lijepo vrijeme, tako da će biti sigurno preko 150 biciklista.
1: Znači, ne obilazite sirare, mljekare, morat će na svoje ruksake staviti livanjski sir
2: učesnici. Imamo sreću, pa imamo izvrsne sponzore. Da imamo izvrsne sponzore što se tiče gastronomije u Livnu, tako da pri povratku u sami grad naši biciklisti imaće priliku imati roštiljad od naših domaćih livanjskih mesnih specijaliteta zahvaljujući mesnoj industriji Pavić, našim poznatim Livnjacima, također mesnici Kaselj, odnosno Davor, te našim pivarima. Naime, imat će priliku i biciklisti probati pravo livensko kraft pivo, kraft Pava Livanjka. Tako da evo, jedan događaj koji će sigurno spojiti gastronomiju i aktivni turizam i naravno kulturnu promociju Livna, s obzirom da je cijeli događaj dio Livenskog kulturnog ljeta.
1: I kad startate sutra?
2: Sutra u 10 sati, ujutro od Trga kralja Tomislava je polazak.
1: Evo ljudi, čuli ste, pa ko voli, bujrum, kako kažu. Jel? Hvala vam.
2: Tako je.
1: Hvala vam puno za ovo javljanje i nek vam bude lijepo vrijeme.
2: Hvala vama najljepša što nas pratite i promovirate i naravno i vi ste i vaša ekipa uvijek dobrodošli u naš grad, rado ćemo vas ugostiti.
1: Radujemo se i tome. Bila je ovo direktorica turističkog ureda Livno, Monika Mihaljević.

0: Grad istočno Sarajevo bio je domaćin manifestacije naziva Luxury Sport Car Event 2026. Događaj je to za mnoge ljubitelje sportskih automobila, ali i oldtimera, koji spaja luksuzne automobile, poslovno umrežavanje, kao i vrhunski doživljaj kroz jedinstvenu regionalnu platformu. Tamo je bio i moj kolega Miloš Jokić.
1: Luxury Sport Car Event danas u regiji slovi za jednu od najprepoznatljivijih automobilskih manifestacija, te okuplja vlasnike superautomobila, partnere, preduzetnike, ljubitelje premium automobilskog svijeta iz Bosne i Hercegovine, ali iz mnogih zemalja regiona Evrope. Nekoliko stotina posjetilaca, gostiju i ljubitelja automobilske scene po prvi put u istočnom Sarajevu imalo priliku da pogleda automobile stare skoro čitav vijek. Pitali smo vlasnike oldtimera o utiscima sa ovog skupa. Senad Huseini iz Oldtimer Club Rio i Nermin Solaković, međunarodni oldtimer klub Mahalci iz Sarajeva.
2: Ja imam dva vozila s kojim sam došao, to je jedan replika Mercedes SSK model iz 29. Imam Oldsmobile Al Caponac takozvani, isto iz 29. I onda smo došli da ovaj pra dede i ova unuča da vide ko je od kako je to sve teklo. Ima i prilično mlađi koji već kupuju auta i vozaju i počinju se družiti i ima puno zainteresovan. Evo, recimo, ova omladna ovdje su jako bili zainteresovani, ispituju me kako auto, ovo, ono, ja njima kaj morate raditi, borce, pa da bi ostvarili svoje snove.
3: Pozdravljam slušalce Radija Bosne i Hercegovine, član smo Oldtimer Saveza Bosne i Hercegovine, FIVA i sve što prati to. Pozvan sam da prisustvujem ovome događaju, jako lijep događaj, luksuzni vozila. Mi kao Oldtimer klub rado se odazovemo uvijek da podržimo bilo koji projekat vezano za vozila, za automobile, za tehničku kulturu, za održavanje.
4: Evo vidimo, a našim slušalcima da dočaramo, dakle, nekoliko automobila starih i od sigurno 4 pa i 5 decenija. Koji su sve automobili prisutni kao Oldtimer?
3: Mi smo ispred kluba trenutno dovezli 4 auta koja su iz početka 80. godina, što smo malo kao eto tematski dovezli da to bude iz 80. godina, 70. vozila koja se najviše vozila na ovim prostorima, koja su obilježila jedan period na ovim prostorima. Nismo dovozili ništa što nije bilo ovdje, što se nije vozilo ovdje, čisto što mi njegujemo najviše vozila koja su vožena, koji su normalni ljudi, obični ljudi, da kažemo, vozili na našim cestama. Tako da tu smo dovezli smo dva golfa, jedan kabriolet, jedan obični golf kec. Dovezli smo kadeta, isto koji je jako rijedak. Dovezli smo kombija T2, koji je bio kultno vozilo 70. i 60. godina. Došla je jedna mala Vespa koja je isto bila na ovim prostorima jako zastupljena nekada davno. Imamo još tih vozila dosta u klubu, ali nisu zbog obaveza poslovne, nisu mogli svi da prisustvuju, ali ispoštovali smo, lijepo smo ispoštovali ovaj skup.
1: Događaj luksuznih sportskih automobila u predstojećem periodu dobija posebnu proširenu rutu i posebnu novu priču. Ove godine u istočnom Sarajevu predstavljen je specijalno editovani format ovog automobilskog sajma, koji zapravo nastoji da poveže tri grada, tri dana i jednu zajedničku misiju, spojiti strast, biznis i doživljaj na najvišem nivou. Ističe to Mila Zagaranović, organizatorica Luxury Sport Car Eventa 2026, te dodaje.
5: Zahvaljujemo se turističkoj organizaciji Istočno Sarajevo koja je prepoznala koncept i ideju cijele ove manifestacije i kompletan doprinos koji ovaj događaj donosi ne samo istočnom Sarajevu, nego svim učesnicima, posjetilcima i cijeloj državi. Zahvalni smo što baš organizacije i udruženja oldtimera čak već dugo godina postoje u ovom regionu. Zahvalni smo što su nas oni podržali, pošto udruženja sportskih i luksuznih automobila, to su neka savremenija, novija priča, tako da mislim da je divna prilika da spojimo tu zajedničke snage i napravimo baš ovakve događaje. Također, zahvalni smo da, mislim, mi planiramo već 2027. Očekujemo odziv još veći što se tiče učesnika i posjetilaca, a i partnera. Biće nam veliko zadovoljstvo da nam se pridruži sljedeće godine još više oldtimera i sportskih automobila.
1: Podsjećanja radi, ove godine je manifestacija pod nazivom Događaj luksuznih sportskih automobila, nakon što je održana u istočnom Sarajevu, za sve ljubitelje brzih sportskih četverotočkaša i oldtimer automobila, bit će upriličena u narednih nekoliko mjeseci u Banja Luci te Modriči. Za emisiju Vikend Vidikovac na BH Radio 1, Miloš Jokić.
0: I evo nas na samom kraju emisije. Za kraj još jednom podsjećam da su trenutno duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Deleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na Bijači nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretno vam gdje god da ste krenuli. Što se današnjeg Vikend Vidikovca tiče, toliko. Emisiju tonski realizirao Jasmin Pavlović, muzički uredio Fadil Hamzić. Ja sam Anja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
3: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović Čalija.
4: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kantonalni sud u Zenici odbio uvođenje vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
3: Više od 220 tisuća ljudi je evakuirano zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj.
4: Obilježava se 34. godišnjica stradanja Hrvata u Briševu kod Prijedora.
3: Krenula finalna etapa Una regate.
4: Vrijeme sunčano, temperature do 31 stepen. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Žalbe predlagača, vlade federacije i grada Zenica odbijene su kao neosnovane. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić i premijer federacije Nermin Nikšić.
5: Sada ćemo čekati ponovo sudijincu Asanju da vidimo hoće li ona ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
6: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
4: Stanje na požarištima Hum kod Trebinja i Kotezima prema Ljubinju jutros je stabilno i pod potpunom kontrolom. Nema aktivnih žarišta niti opasnosti od širenja požara. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da se situacija i dalje prati i vatrogasci ostaju u pripravnosti za pravovremenu reakciju u slučaju potrebe. Kašiković je apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, da budu oprezni i da svako dimljenje ili požar odmah prijave nadležnim službama.
3: U selu Briševo kod Prijedora danas se obilježava 34. obljetnica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile srpske snage 24. i 25. srpnja 1992. godine. Ubijeno je 67 mještana, najmanja žrtva imala je 14, najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršitelja ubojstava. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom Bosne i Hercegovine još uvijek je u tijeku, a prvooptuženi Brajić umro je u siječnju ove godine.
4: Francuske vlasti iz predostrožnosti zbog požara naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa. Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je 1000 vojnika da pomognu u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. U međuvremenu požar u blizini Madrida vatrogasci ne mogu obuzdati nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu. Danas Španija očekuje međunarodnu pomoć. Kanader iz Italije i Grčke nakon što je Madrid aktivirao mehanizam Evropske unije za civilnu zaštitu, govore Joaquin Espinosa i Lucia Moha.
0: Svuda po gradu je bio dim i vatra, zbog čega sam bio uplašen. Ljudi su mi rekli da je područje u kojem živim izgorjelo. Drugi mi kažu da ga je vatra malo zahvatila, ali ne znam dok ne vidim. Primili smo više od 150 ljudi. Neki su već otišli sa svojim porodicama. Osposobili smo dva skloništa, sportsku dvoranu i auditorij. U školskoj kantini i sportskoj dvorani mogu dobiti i jelo. Situacija je opasna. Nismo ih mogli ostaviti tamo u dimu i vatri. Ne znamo do kada će morati biti ovdje.
3: Saudijska Arabija izvela je zračne napade na jemensku provinciju Hodejda, koja se nalazi pod kontrolom Huta. Televizija pod kontrolom Huta izvijestila je da su saudijski udari ciljali objekte telekomunikacijskih vlasti i otok Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete još uvijek nisu poznati. Ovi incidenti dolaze neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan prolaz Bab al-Mandab.
4: U ukrajinskom napadu na turističke kampove u regiji Zaporožja noćas je poginulo 8 ljudi, među kojima i dvoje djece, a 14 lica je ranjeno, izjavio je guverner Jevgenij Balitski. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio da Rusija priprema još jedan masovni raketni napad na njegovu zemlju. U jučerašnjim napadima ubijeno je najmanje 15 ljudi. Izvori iz američke vlade navode da američki predsjednik Donald Trump planira da primi ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući u utorak.
3: Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko vještačenje na 32-godišnjom državljankom Španjolske, kod koje su na zračnoj luci nasumičnim pregledom pronašli gotovo 15 kg marihuane. Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija sumnja da je osumnjičena na za sada neutvrđeni način radi daljnje preprodaje nabavila veće količine konoplje i skrivala je u putnom koferu. Protiv nje je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Iz bihaćkog naselja Kostela jutros je krenula treća i završna etapa 52. internacionalne turističke Una regate, čime se privodi kraju jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Posljednja dionica, koja sudionike vodi preko Miostraha u Cazinu do Bosanske Krupe i prolazi kroz mirni tok rijeke Une i njene prepoznatljive prirodne ljepote, pružajući sudionicima priliku da u opuštenoj atmosferi zaokruže trodnevnu avanturu ispunjenu sportskim izazovima, prijateljstvom i zajedničkim doživljajima.
4: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije u Stocu je počeo Festival kulture Slovo Gorčina. Prvu nagradu osvojila je zbirka pod naslovom U odsustvu. Autorka je bosansko-hercegovačka novinarka Maida Salkanović, koja govori o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju, ujedno gradeći most između geografija stradanja od Bliskog istoka do Balkana.
7: Ja sam jedno ratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem. Ali, dakle, govorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.
4: Temperature izmjerene u 11 časova, Sokolac 17, Livno i Sarajevo 19, Srebrenica 20, Tuzla 21, Doboj, Prijedor 23, Banja Luka, Bijeljina i 24, Trebinje 26, Mostar 28 stepeni. Danas pravladava sunčano vrijeme sa temperaturama od 22 do 28 stepeni, na jugu do 31.
3: Pojačana je frekvencija prometa na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić te na većem broju izlaza iz naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je dionica Golubinja-Nemila, a promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17. Zatvorena je dionica Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dopuštenje

0: dopušteni promet za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila promet i dalje zaustavljen. Zbog održavanja brdske utrke Čelić 2026, tijekom dana je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Mađarske 82-93 u prvom kolu Evropskog prvenstva B divizije u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Pobjednički sastav predvodio je Astalo sa 20 poena, dok je najefikasniji u našoj selekciji bio Subašić sa 23. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 18 sati igra protiv Sjeverne Makedonije. Domaćer turnira pored Opatije je Rijeka, a sa našim juniorima još su u grupi selekcije Švedske i Gruzije. U NBA ligi veliki transfer, jedan od najboljih košarkaša svih vremena LeBron James, novi je igrač Filadelfije. Dosadašnji igrač LA Lakersa potpisaće dvogodišnji ugovor sa 76ersima, vrijedan 8 miliona dolara uz opciju igrača za drugu sezonu. Biće to četvrti klub u Jamesovoj NBA karijeri, koja traje od 2003. godine, kada je izabran kao prvi pik na draftu, a višestruki rekorder lige u decembru će napuniti 42 godine. Nastupao je za Cleveland u dva navrata, Miami Heat i Lakers-e, čiji je dres nosio od 2018. godine do kraja prethodne sezone, kada je postalo jasno da će se odlučiti za drugu destinaciju. A 5 dana nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva i trijumfa reprezentacije Španije uslijedile su i promjene na selektorskim pozicijama. Rana eliminacija Njemačke na mundijalu pod kormilom Julijana Nagelsmana bila je okidač za imenovanje novog stručnjaka. Tako će Elf u naredne 4 godine predvoditi Jürgen Klopp. 59-godišnjak službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi selektor Njemačke. On će voditi reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2028. te svjetsko prvenstvo 2030. godine. Klopp se u maju 2024. povukao sa klupe Liverpoola, koji je vodio 9 godina. Prije dolaska na Anfield trenirao je Borussiju Dortmund i Mainz. Podsjetimo, Njemačka je ispala u osmini finala svjetskog prvenstva od Paragvaja, što je jedan od loših rezultata ove reprezentacije u istoriji. Francuska je na minulom mundijalu zauzela 4. mjesto, a nakon odlaska Didiera Deschamps sa klupe, očekuje se da bi njegov nekadašnji saigrač, legendarni francuski fudbaler Zinedine Zidane, u utorak trebao biti zvanično predstavljen kao novi selektor trikolora. Za Zidana će to biti prvi selektorski angažman u karijeri, nakon što je godinama slovio za glavnog kandidata za preuzimanje reprezentacije. Novog selektora, kako stoje stvari, dobit će i Italija. Nakon eliminacije u play-offu od naše reprezentacije, Azuri nisu nastupali na svjetskom prvenstvu, a Gennaro Gattuso naslijedit će još jedno legendarno ime. U pitanju je Andrea Pirlo, koji je već odabrao saradnike u stručnom štabu. Očekuje se i zvanična potvrda te klauzule ugovora, koje bi pred bivšeg igrača Intera, Milana, Juventusa, ali i Njujorka stavio izazovan mandat. Karavan Formule 1 ovog vikenda je u Mađarskoj, gdje će se na stazi Hungaroring sutra voziti 11. trka ovogodišnjeg šampionata. Biće ovo i posljednja akcija pred ljetnu pauzu. Danas je na rasporedu trening, a zvanična trka na programu je sutra od 15 sati. Vodeći u generalnom plasmanu je Kimi Antonelli iz Mercedesa sa 204 boda, prati ga Lewis Hamilton sa 159, te George Russell sa 154 boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1. Jedan za sve.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program subota 25. i nedjelja 26. juli. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Tradicionalni skokovi sa Starog mosta u Mostaru, teniski turniri, aktualni rezultati, prilozi dopisnika. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 25. i nedjelja 26. juli. Emisija

U selu Briševo kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine. Ubijeno je 67 mještana, najmlađa žrtva imala je 14, a najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršilaca ubistava. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom Bosne i Hercegovine još je u toku, a prvooptuženi Brajić umro je u januaru ove godine. Francuske vlasti iz predostrožnosti zbog požara naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa. Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je oko 1.000 vojnika da pomognu u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. U međuvremenu požar u blizini Madrida vatrogasci ne mogu obuzdati, nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je na evakuaciju. Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara primio je generalnog sekretara UN-a Antonija Gutjereša u predsjedničkoj palati u Damasku, javila je državna novinska agencija SANA. Ovo je prva posjeta Siriji delegacije UN-a od 2009. godine, prije početka građanskog rata u kom su ubijene stotine hiljada ljudi, a milioni su raseljeni. Gutjereš je rekao da je došao u posjetu solidarnosti i apelovao na međunarodnu zajednicu da ne štedi trud u pružanju podrške sirijskom narodu. U organizaciji Udruženja za promociju i razvoj brdskog biciklizma na Nature Riders u Goraždu danas je počeo dvodnevni 6. memorijalni biciklistički pohod Adnan Pirija Pirke u znak sjećanja na prerano preminulog člana ovog kluba. Oko 50 biciklista preći će dionicu dugu oko 70 km, danas od Kranjena do Rude Glave, a sutra od Ustikoline do Goražda u dužini od 45 km. Adnan Pirija bio je dijalizni bolesnik, ali ga bolest nije spriječila da ostane predan i zaljubljenik u brdski biciklizam. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Livno, Sarajevo 19, Srebrenica 20, Tuzla 21, Doboj, Prijedor 23, Banja Luka, Bijeljina 24, Trebinje 26, Mostar 28. Danas preovladava sunčano vrijeme sa temperaturama do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušalci, dobrodošli na Talas BH Radio 1, dobrodošli u Top Listu Top 40 BH Radio 1, novo izdanje, izdanje za 25. juli 2026. godine. Top Lista Top 40 jeste dvosatna emisija koju možete slušati svake subote u terminu od 13.03 do 15 sati, istu večer od ponoći. Također možete čuti reprizno izdanje. Ono što ćete definitivno čuti u svakom izdanju Top Liste jeste gomila novih izdanja, otprilike nekih desetak novih izdanja plus sve ono što je napredovalo u ovoj Top Listi prema poziciji broj 1. Naravno, prvih 10 pozicija slušamo obavezno, a urednički dvojac jeste uvijek isti, dva Samira Čulić i Mršević. Ono što je također uvijek isto jeste da počinjemo od pozicije 40. To je pozicija koja uglavnom obilježava one pjesme koje nećemo čuti u narednom izdanju Top Liste, dakle koje nas napuštaju. Ovaj put to su bile Ellie i AJ Michelka u projektu Beach Bunny. Pjesma o odrastanju, udaljavanju od prijatelja. Aprilsko izdanje vezano za album Tunnel Vision. Dakle, Beach Bunny, adio. Pozicija broje 39 jeste ono što je već počelo. Pjesma se zove Pepper. Obrada kultne numere Battle Surfersa iz 1996. Ovu verziju potpisuje S.G. Goodman. Dakle, pozicija 39.

0: Reverend and the Makers i Robbie Williams zajedno u numeri koja se zove Fucked Up na poziciji broj 37, dakle preskočili smo poziciju 38. Graham Coxon, Billy Says. Znači, ova numera koja je objavljena za Distiller Records je dio albuma Is This How Happiness Feels. Jedna od kritika kazat će da je u pitanju introspektivni indie pop rock single koji se bavi haosom, slavom i osjećajem emocionalnog rasula.
1: U vremenu kada slabo to kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na licu.
2: Top 40, BH Radija 1.
0: Eto jedan jingle.

Pozicija 35 također mora biti preskočena. Rolling Stones i Jealous Lover. Pozicija 34 je drugi novitet u ovom izdanju Top Liste. Deep Purple, Arrogant Boy, prvi single i pjesma koja otvara album Splat. Kažu jedan od najtežih i najorganskih studijskih povrataka u dugo vremena. Deep Purple, pozicija 34.

još jedna rock, pop rock pjesma. Utopili se top 40 BH Radio 1 na poziciji broj 30. Preskočili smo poziciju 31, a Šake i pjesma Forgiveness. A evo, oslušali smo Josha Tillmana kao Father John Misty. Njegov drugi singl u ovoj godini. Pjesmu radio u koprodukciji sa Drew Ericksonom te uz mix Adama Ayana Masteringa u Topangi. Pjesma se zove The Payoff. Dakle, pozicija broj 30. Pozicija 29 morat će biti preskočeni. John Newman, nemamo toliko vremena. Dakle, A Merry Go je naslov pjesme, a pozicija broj 28. Jedna disco pop klubska himna sa Harijevog albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, Dance No More. Conversation is here and you get it all off your chest. You can come over here to Harry Styles. U pjesmi također učestvuju i Tom Skinner, Jafra te House Gospel Choir, više pratećih vokala.

Jedan od novih singlova sastava Cypress Hill smo vam predstavili prošle sedmice kao novitet u Top 40, a trebalo je da se jučer u prodaji pojavi njihov novi album, album na španskom jeziku. Ova pjesma Campeones je dakle singl koji je najavljivao taj novi LP, Dios Bendiga bi trebalo da se zove i kažem trebalo da se pojavi u prodaji 24. jula. Inače, riječ je u ovom slučaju o pjesmi koju su Cypress Hill snimili zajedno sa Mellow Man Ace-om, a Mellow Man Ace je biološki brat Sam Dogga iz Cypress Hilla, jedan od osnivača grupe, bilo je to još davne 1988. prije nego što je otišao iz benda da bi se posvetio solo karijeri. Zvuk je za pjesmu kreirao višestruko nagrađivani producent DJ Flikt. A ovih harmonika ili ne znam više kakvih već sličnih instrumenata i instrumentarija nalazimo i u pjesmi koja je još jedan od današnjih 10 noviteta na poziciji broj 26, jedno mjesto iznad Cypress Hilla i Mellow Man Ace-a. Zatičemo tu gospodina Davida Byrna i Nataliju Lafourcade sa pjesmom Qual es la razón?

E, ukoliko vam se učinilo da ste ovu pjesmu negdje već čuli ili možda vas je refren podsjetio na nešto što već poznajete, onda ste u pravu, riječ je o novoj verziji španskoj ili španskoj-engleskoj pjesme What is the reason for it, koju je David Byrne smjestio na svoj album Who is the sky i tada ju je otpjevao zajedno sa Hayley Williams, a ovaj put Hayley je zamijenila Meksikanka Natalia Lafourcade i produkciju je radio Mexican Institute of Sound. Otud ova pjesma još jednom u Top 40, ovaj put pod imenom Qual es la razón. Preskačemo poziciju 25 gdje se nalazi Little Berry sa svojom još jednom odličnom pjesmom Lagin Hurt. I na mjesto broj 24 čeka nas Chaka Khan zajedno sa Snoop Dogom. Riječ je o pjesmi Boogies in My Soul, dance, pop i funky singlu koji je izašao negdje polovinom prošlog mjeseca kao drugi singl sa Shakinog nadolazećeg albuma Shakzilla, koji bi trebao izaći polovinom septembra mjeseca. Produkciju i većinu pisanja potpisuje Greg Kirsten i to zajedno sa Sijom, Shakom i Snoop Dogom. Pa evo još jedne prilike da čujete kako to zvuči u izvedbi i produkciji svih pobrojanih. Pozicija broj 24, Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

Shape of a Woman je bila pjesma koju smo čuli na poziciji broj 23. U pitanju je Lady Gaga, možda ste mogli prepoznati nakon toliko sad već velikih globalnih hitova koje je otpjevala ova američka pjevačica. Riječ je o numeri koja je zapravo dio soundtracka za film The Devil Wears Prada broj 2. I kao single je objavljena 1.

maja ove godine potpisuje Lady Gaga, Andrew Watt, Sirkat i Gesaffelstein. Shape of a Woman donosi stihove poput She's the violet in her, See the violet in her eyes, Body so ethereal, Cause I found God in the shape of a woman, i tako dalje i tako dalje. Dakle, žena kao zavodljiva, opasna, gotovo sveta figura. A ovdje u ovoj pjesmi žena je đavo. She's a devil. Riječ je o numeri koju potpisuju Leighton Giordani, njujorski techno DJ producent, koji je, kažu, najviše napredao pod mentorstvom Adama Beera i objavljujući za etiketu Drum Code. A tu je i britansko-australski duet AR Co. Ne znam da li su oni bili zaduženi za vokale ovdje ili šta već. Evo sad ćemo vidjeti. Dakle, nisu samo feature, nego su već ranije radili kao autorski vokalni tandem na nekim sličnim elektronskim projektima, pa se zbog toga ovo opisuje kao prirodan spoj klubskog drajeva i pjevačkog pop huka, a ne kao nekakav uobičajeni crossover. Elem, tako to zvuči kad se treba nahvaliti kakav muzički uradak iz ove kategorije, ali evo, sami procijenite sviđa li vam se ono što su napravili Leighton Giordani i AR&Co. Pjesma je She's a Devil, a pozicija 22.

Još jedna pjesma u ovom house maniru, ovaj put u izvedbi ili produkciji Adama Porta, koji je dio berlinskog kolektiva Keine Musik, i S.G. Lewisa, koji se pojavljuje u različitim elektronskim produkcijama, kako onim klubskim, tako i onim koje više naginju ili spadaju u nekakvu pop kategoriju. Elem, riječ je o pjesmi koja je još davno nastala i oprobana je uživo na različitim nastupima, što u klubovima, što na festivalima, tako da ju je publika, odnosno fanovi, dobro poznavala i prije nego što je službeno objavljena kao singla, to je bilo prije par mjeseci. Pjesma je bila Be The One, a u potpisu su Adam Port, S.G. Lewis i Keine Musik. A ovo sad su Zara Larsson i Pink Panthers. Zara Larsson je švedska pjevačica i autorica koja je objavila jedno deluxe izdanje svog albuma Midnight Sun, ali sa podnaslovom Girls Trip, tako da je napravila, kažu, jednu žensku reviziju albuma gdje svakoj pjesmi dodaje po barem jednu žensku saradnicu. A Pink Panthers je uletila na ovu pjesmu koja se zove baš kao i album Midnight Sun ili Girls Trip i donijela svoj UK Garage senzibilitet. Dakle, Zara Larsson i Pink Panthers zajedno u Midnight Sun, pozicija 20.

Još jedna pjesma prije kratke pauze, pa se onda vraćamo opet u top 40 i sa pozicije broj 17 ćemo ići sve do samog vrha. Ovo su 19. plasirani All Things Break, to je elektronski projekat sa Selected kataloga, a numera Stay je njihov single s kraja aprila ove godine. Još jedan Deep House broj. Inače, ovaj projekat je prije ovoga singla imao, kažu, nekoliko zapaženih izdanja.

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. U selu Briševo kod Prijedora obilježena je 34. obljetnica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile

srpske snage 1992. godine, pri čemu je ubijeno 67 mještana. Najmlađa žrtva imala je 14, najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom BiH još je u tijeku, a prvo optuženi Brajić umro je u siječnju. Poslanik Srpske demokratske stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković poručio je da je prijedlog proračuna institucija BiH za tekuću godinu pokazao kako je vlastima važnije širenje administracije nego racionalno upravljanje javnim novcem. Istodobno ističe Nešković, SNSD u praksi jača institucije Bosne i Hercegovine za koje godinama obećava da će ih ukinuti. Proračunski prihodi planirani su u iznosu od nepunih 1,4 milijardi maraka, dok su rashodi planirani u iznosu od gotovo 1,6 milijardi, ističe Nešković, navodeći da to jasno pokazuje prioritete Vijeća ministara BiH. Četiri kadeta oružanih snaga Bosne i Hercegovine završili su školovanje na Vojnoj akademiji u Beogradu i Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije. Mladi podporučnici i podporučnice sada će se javiti glavnom stožeru oružanih snaga Bosne i Hercegovine kako bi dobili svoje rasporede u vojnim postrojbama. Svečanoj promociji naših kadeta nazočio je zamjenik ministra obrane u Vijeću ministara BiH Aleksandar Goganović. Francuske vlasti zbog požara su naredile evakuaciju oko 60 tisuća ljudi u blizini Bordeauxa, dok ih je oko 200 tisuća evakuirano na jugozapadu zemlje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je i vojsku. U međuvremenu požar u blizini Madrida vatrogasci ne mogu obuzdati nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila izvanredno stanje, a 25 tisuća ljudi pozvano je da se evakuiraju. Sjedinjene Američke Države mogle bi izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice nakon što se već 18 mjeseci suočavaju s najvećim brojem slučajeva zaraze u protekla 4 desetljeća, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti CDC. Samo u prvih pola godine Sjedinjene Države imale su više od 2300 slučajeva ospica. Do porasta broja zaraženih dolazi nakon što roditelji posljednjih godina izbjegavaju cijepiti svoju djecu, pa opada i stopa procijepljenosti. Status iskorjenjivanja ove bolesti ranije je izgubila Kanada. Temperature prema posljednjim mjerenjima: Gacko i Sarajevo 20, Tomislavgrad, Tuzla i Doboj 23, Jajce, Drvar i Bugojno 24, Banja Luka 25, Zenica 26, Konjici, Trebinje 27, Stolac, Mostar, Neum i Ljubuški 28. Do kraja dana sunčano s temperaturama između 22 i 28 na jugu i do 31 Celzij. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dobro došli natrag u Top 40, emisiju koju slušate subotom na talasima BH Radija 1 između 13 i 15 sati. Evo nas u drugom dijelu današnjeg izdanja i sa pozicije broj 17, kao što smo malo prije najavili, idemo sve do samog vrha. Najbolje je što kažu tek pred nama, pa eto, ukoliko imate dobar prijem, možete slobodno odvrnuti volume na svojim prijemnicima i slušati ovo što smo vam priredili za drugi dio. Počeli smo sa mladim Tom A. Smithom. Mislim da do sad nismo slušali ovog britanskog pjevača i kantautora iz sjeveroistočne Engleske. Njegov EP iz ove godine zove se Put on a Record Tommy i to je naslov ujedno i pjesme koju smo čuli, a u kojoj mu je gošća bila Rowetta. Jedna starija kolegica koja je to donijela malo old school soul energije. Ona je nekad znala pjevati i na pjesmama bendova poput Happy Mondays. Ovo što sad slušamo je već mjesto broj 16. Riječ je o dobro poznatom bendu, jednom od najvećih rock and roll sastava u posljednjih, pa eto, deceniju, možda i više. Foo Fighters sa pjesmom Window, singlom sa albuma Your Favorite Toy. Pjesma je objavljena koncem aprila mjeseca, odmah je izašao i prateći video. Kažu jedan melodični, kontemplativni Foo Fighters broj sa stihovima o umoru, kiši, tišini i trenutku kad se spasiš tako što ugledaš nečije lice kroz prozor. Foo Fighters i Window, pozicija 16, Top 40, BH Radio 1.

U Top 42 Radija 1 sve češće je prisutna Charlotte O.C., još uvijek mlada i nadolazeća mu britanska pjevačica, kantautorica iz Blackburna. Pjesma Start of Summer je single objavljen 17. juna, dakle tačno pred početak kalendarskog ljeta. A iako zvuči naslov vedro i sunčano, ispod se nalazi priča o gubitku, sjećanju, neizgovorenim razgovorima koje čovjek stalno prevrće u glavi, zbog toga što je riječ o, kažu, omažu njenom pokojnom ocu, za kojeg je ona rekla da je obožavao sunce i ljeto. Pa joj ljeto inače donosi mješavinu i sjećanja na njega i osjećaja koji su ujedno i topli, ali i sjetni. Atmosfera ove sljedeće pjesme zvuči slično, iako se radi o španskom jeziku pa nam je teže razumjeti baš o čemu pjevaju Karol G i Greg Gonzalez.

pjesma se zove Después de ti. Govorili smo već da je riječ o baladi koju su prvi put izveli na Coachelli ove godine, a službeno je singl objavljen 23. aprila. Inače, Greg Gonzalez je frontman sastava Cigarettes After Sex.

Hello, hello, zove se pjesma koja je jedan od bolje plasiranih noviteta u današnjem izdanju Top 40 BH Radija 1, a iza ove pjesme stoji Uče Jara, već smo je imali prilike slušati, riječ je o austrijskoj multiinstrumentalistici, pjevačici, producentici koja živi i radi u Berlinu. I prepoznatljiva je već dosad po žanrovski slobodnom pristupu, nešto između alt-popa, roka, elektronike. Ova pjesma je jedan od singlova koji najavljuje i njen novi album, koji bi se trebao pojaviti krajem septembra, koji će se zvati Body Scanner. A ovo sad je opet jedan od noviteta i najbolje plasirani ujedno. Numera koja se zove Smoke. Iza nje kao producenti stoje Skrillex i ISOXO, tako se valjda izgovara ovo umjetničko ime čovjeka koji dolazi, nisam baš siguran, mislim iz nekog dijela Latinske Amerike. U svakom slučaju jedan mladi producent. Pravo ime mu je Isorena. Jedna stvar koja pomalo podsjeća na one neke ranije uratke Skrillexa, za stare fanove moglo bi se reći, a ovom ISOXO je potvrda da je postao važna faca i stalni partner na najvišim nivoima ove bass trap scene. Dakle, slušamo ih, tu su vokali Kristal i T-Zendos, ali u glavnim ulogama Skrillex i ISOXO, single je Smoke.

Chico Chico, pjesma koju smo čuli na mjestu broj 10, zove se Mi Chico, a iza nje stoje rumunski DJ i producent Ovidiu Marius Goja, DJ Goja, Jason Derulo i brazilska pjevačica Melody. Oni su dakle vokalni gosti na ovoj verziji singla Mi Chico, jednog afro house i afro pop ljetnog hita, koji eto traje malo preko 2 minute. I prvi put smo ovu pjesmu čuli među prvih 10 u Top 40 VH Radija 1. A ovo sad su već Kanađani koji djeluju pod imenom Good Kid. Dolaze iz Toronta. Pjesmu su objavili polovinom marta mjeseca kao uvod u svoj album koji se valjda do sad trebao pojaviti. A bend je uz pjesmu najavio i veliku turneju ove godine koja uključuje Veliku Britaniju, Irsku, Njemačku, Belgiju, Francusku, Nizozemsku i nastup na Corona Capitalu u Mexico Cityu. Kažu da je ovo najbrža pjesma na albumu. Evo prilike da je čujete još jednom u Top 40 na mjestu broj 9, Good Kid, Cicada.

prije nekih 14 dana objavili su EP koji se zove Silent Pictures. Četvorka koja je upravo završila sa svojom pjesmom na poziciji broj 8, zovu se Afte u ustima ili Čirevi u ustima, Mouth Ulcers. Pjesma Closer to You. Na poziciji broj 7 već treću sedmicu nalazi se Ivory. Pjesma koja otvara album. To debut album Crack of Light. Nosi naziv Crocodile Tear. Ivory inače projekat kojeg predvodi austrijska indie pop umjetnica Verena Koppendorfer. Dakle, pozicija 7.

Sad na skupina Ren, Chris Webby i JP on the track kao Inpatient prije nekoliko dana predstavili su album koji nosi naziv Asylum, album sa 15 pjesama. Prije samog albuma desio se jedan serijal singlova, jedan od tih jeste i pjesma koja se nalazi na poziciji broj 6, zove se Madhouse. Prva je pjesma na ovom albumu koji je za sada tek u digitalnom izdanju. Ono što slijedi jeste pozicija broj 5. Na poziciji 5 je Laura Pergolizzi, američko-talijanska kantautorica koja je poznata i po svom potpisu LP, ali i snažnom glasu. Pjesmama koje su negdje između popa i roka. Pjesma se zove Shelly, singl je koji je prvi nakon 3 godine pauze, također i uvod u svjetsku turneju All Is Not Lost. Pjesma Shelly jeste onako jedna, kaže, intimna, optimistična pop rock pjesma inspirirana stvarnom prijateljicom Shelly, čiji telefonski poziv je dao ideju za čitavu priču. Pozicija 5, LP, Shelly.

Steven Sanchez i jedna od pjesama koja je definitivno dobro došla u njegove repertoare, obzirom da se radi o nešto veselio i numerim. Imali smo Stevena Sancheza i nešto ranije u Top Listi Top 40 BH Radio 1. Međutim, mislim da ova za sada ima najbolji plasman, zove se Chuck the Money, album Love, Love, Love, njegov drugi studijski album. Pozicija je broj 4, Steven Sanchez. Na poziciji broj 3, engleski trio iz Tynemouth-a, Cryogen, album Wow Signal, Muse.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
4: Petnaest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Francuske vlasti iz predostrožnosti zbog požara naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordeauxa. Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Veliki šumski požari u Španiji uništili su gotovo 25.000 hektara zemljišta i direktno uticali na više od 63.000 ljudi, a evakuisano je više od 30.000 osoba. Premijer Španije Pedro Sanchez, koji je obišao pogođena područja, upozorio je da situacija s požarima i dalje ostaje složena. Dva aviona gase požar iznad Izdarice kod Herceg Novog u Crnoj Gori, gdje se vatra širi uslijed jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih uslova. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović rekao je da bi uključivanje aviona u akciju gašenja trebalo da olakša kontrolu požara na nepristupačnom terenu koji gori od sinoć. Američke obavještajne službe smatraju da je novi vrhovni vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, spremniji od svog oca da opremi Iran nuklearnim oružjem, prenio je list New York Times pozivajući se na zvaničnike. Hamneji nikada nije javno pozivao na razvoj atomske bombe, ali Washington sumnja da on ima takve ambicije oslanjajući se na obavještajne podatke prije rata. Teheran za sad nije preduzeo nikakve korake da oživi svoj nuklearni program, već samo da zaštiti svoju opremu. 35 ljudi je poginulo, a 30 povrijeđeno u sudaru dva putnička autobusa na putu između Deir el-Zora i Damaska, izjavio je zvaničnik Ministarstva zdravlja Sirije. Jedan autobus je prevozio pripadnike snaga unutrašnje bezbjednosti, a drugi civile. Za sada nema informacija o uzroku nesreće. Temperature u 14 časova: Sokolac 19, Sarajevo 23, Livno, Tuzla 24, Bijeljina i Sanski most 27, Banja Luka i Trebinje 28 i Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, a tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
1: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
6: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
5: Aktuelni rezultati.
7: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
5: Zanimljivosti.
8: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
5: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
9: 15 sati i 5 minuta, poštovani slušalci, BH Radio 1, srdačno dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta na BH Radio 1. Sa vama do 18 sati, to su tehnički realizator Isa Avdić, moje ime je Adane Ljubović, nema baš previše zanimljivih sportskih dešavanja ovog toplog 25. julskog dana, zato što eto, nakon 39 dana završeno je svjetsko nogometno prvenstvo, pratili smo sve što se dešavalo u Sjedinjenim državama, Kanadi i Meksiku, uporedo smo pratili i svjetsko prvenstvo u sljedećoj odbojci u Kini.

Naša reprezentacija ostvarila sjajan uspjeh, osvojila srebrnu medalju, počele su i kvalifikacije za međunarodne nogometne kupove. Naša tri predstavnika nastupala u drugom pretkolu Lige konferencije u četvrtak, mogli ste i to pratiti u našem programu. Borac zabilježio ubjedljivu pobjedu protiv moldavskog Petrokuba 3-0 i Borac već gleda prema vjerovatno Vitebsku u bjeloruskom klubu u trećem pretkolu koji je mogući rival, dok će na terenima u Zenici Mostaru Velež i Zrinski pokušati da sustignu minimalne poraze iz tih prvih utakmica, Velež protiv Dunajske Strede, a Zrinski protiv Valura sa Islanda. To ćete moći pratiti u četvrtak, naravno kada budu uzvrati. Teniski turniri se igraju, ali naravno sve u očekivanju onog posljednjeg ovosezonskog Grand Slema koji počinje početkom septembra u Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije u Njujorku. U očekivanju smo naravno i početka nove sezone, nogometne sezone na našim terenima, i to ćemo malo sačekati. Početkom ovog mjeseca prvi meč, tačnije 1. augusta, igraju na Grbavici Željezničar i novi član elitnog društva BSK, tako da danas nema, kažem, pretjerano mnogo zanimljivih sportskih događaja, ali nadamo se ipak da ćemo vam ovo subotne poslijepodne učiniti zanimljivim. Pratit ćemo ono što se bude dešavalo u kvalifikacijama za sutrašnju utrku na stazi Hungaroring, dakle 11. utrka sezone Formule 1 za veliku nagradu Mađarske. Kvalifikacije počinju u 16 sati, a nakon tri treninga najbolje vrijeme ostvario je Lando Norris u McLarenu, iza njega Lewis Hamilton, treći vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli, pa Charles Leclerc, Oscar Piastri, George Russell, Max Verstappen i tako dalje, i tako dalje. No naravno, ti treninzi i jesu ono što im ime kaže, samo treninzi. Vidjet ćemo kako će se bolidi i piloti ponašati na stazi kada krenu ove kvalifikacije, pogotovo su kada od 15 sati krene i ova 11. utrka sezone. Naravno, govorit ćemo i o košarci, o Eurobasketu B divizije. Naša reprezentacija jučer poražena od Mađarske na startu u Opatiji, danas je suparnik Sjeverna Makedonija. Imaćemo i par zanimljivih priloga naših kolegica i kolega dopisnika o tim dešavanjima koja nekako uvijek prolaze ispod radara, nisu u fokusu, a itekako zaslužuju medijski prostor. Pa eto, uz nadam se dobar izbor našeg muzičkog urednika Fadla Hamzića, da ćemo vam ovo subotnje popodne 25. julskog dana učiniti zanimljivima. Zato ostanite u Ritmu sporta i uz Ritam sporta na BH Radio 1.

15 sati i 17 minuta, slušajte Ritam Sporta, BH Radio 1, dakle Formula 1, kvalifikacije za sutrašnju utrku, velika nagrada Mađarske na stazi Hungaroring, jedna od najdugovječnijih staza u ovom najbržem cirkusu na svijetu, kako zovu Formulu 1, i uvijek je zanimljivo na toj stazi, ostalom na svakoj stazi u Formuli 1 je manje više zanimljivo, ali ova staza nudi posebne izazove i bit će zaista uživanje gledati sutra najbolje pilote u Formuli 1 kako se utrkuju na ovoj stazi, a danas kažem od 16 do 17 sati kvalifikacije i to ćemo pratiti naravno u ovoj emisiji Ritam Sporta. Samo da podsjetimo na ono što se dešavalo, dakle 10 utrka do sada. Kimi Antonelli, mladi Italijan u bolidu Mercedesa, dominira u ovoj sezoni, 5 uzastopnih pobjeda, doduše George Russell je imao tu prvu pobjedu također u Mercedesu u Australiji, onda 5 uzastopnih pobjeda Kimi Antonellija. Russell je bio najbrži u Austriji, Kimi Antonelli ponovo zabilježio još jednu pobjedu, a pobjede su zabilježile i dvojac u Ferrariju, Lewis Hamilton u Barceloni i Charles Leclerc Monegažanin u bolidu Ferrarija u Velikoj Britaniji, dakle na onoj čuvenoj stazi Silverstone. I nakon svega toga, dakle nakon 10 utrka, Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu na prvoj poziciji 204 boda, ne tako daleko je Lewis Hamilton u Ferrariju 159 bodova, George Russell Mercedes 154 boda, Charles Leclerc Ferrari 126 bodova, dakle Mercedes i Ferrari ubjedljivo najbolji bolidi u ovom dijelu sezone, pa slijedi dvojac u McLarenu, Lando Norris i Oscar Piastri 103 i 92 boda, i onda na sedmoj poziciji Max Verstappen u Red Bullu sa 91 bodom do sada sakupljenim. Nakon ove sutrašnje utrke u Mađarskoj, dakle u Budimpešti na stazi Hungaroring, slijedi ona ljetna jednomjesečna pauza u Formuli 1 i naredna 12. utrka održat će se u Nizozemskoj od 21. do 23. augusta.

5 sati i 27 minuta slušate Ritam Sporta, BH Radio 1, malo ćemo o košarci. Naime, jučer počelo evropsko prvenstvo B divizije u Hrvatskoj, tačnije u Opatiji, igra se i prvenstvo A divizije, Izrael-Grčka 93-84, i to nakon produžetaka. Dakle, to je prva utakmica današnjeg programa u ovom A razredu, a u drugoj utakmici Srbija je savladala Slovačku rezultatom 94-70, i to nakon mnogo bolje igre u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu bilo je to dosta izjednačeno, čak je i Slovačka vodila, ali onda u trećoj i četvrtoj četvrtini 32-18, 29-14, plus 14 i plus 15 za reprezentaciju Srbije, koja je zabilježila na kraju ubjedljivu pobjedu. Od 15 sati 30 minuta, dakle za koji minut, kreće utakmica između Bugarske i Njemačke, slijede mečevi Turska, Danska, Italija, Latvija, Slovenija, Litvanija, Austrija, Francuska, Estonija, Španjolska. A u B diviziji, u kojoj sudjeluje i naša reprezentacija, naši igrači i košarkaši do 18. godina, Irska, Kipar 80-60, Velika Britanija, Finska 63-72, Švedska, Gruzija 65-70 i Ukrajina, Azerbejdžan 68-77. U 15 sati i 30 minuta igraju Crna Gora, Švicarska. U istom terminu sastaju se Norveška i domaćin Hrvatska. Od 18 sati Island, Češka. U istom terminu u Opatiji igraju i naša reprezentacija Sjeverna Makedonija. Naša reprezentacija jučer otvorila porazom ovaj šampionat. Mađari su bili bolji 93-82, dok je Sjeverna Makedonija u prvom duelu poražena od Gruzije, a u ovoj našoj grupi je još i selekcija Švedske. Od 20 sati i 30 minuta igraju Belgija, Nizozemska i Poljska, Portugal. Evo još jedna zanimljiva vijest iz svijeta košarke, tačnije NBA lige. Naravno, NBA liga davno završena i još ima dosta do početka nove sezone, ali sa nestrpljenjem se iščekivala još jedna historijska odluka King Jamesa. LeBron James je juče, gdje će nastaviti karijeru nakon odlaska iz Lakersa. Jučer je LeBron James zvanično potpisao ugovor za Philadelphia 76ers i ovaj ugovor osigurat će mu status najplaćenijeg igrača u historiji NBA lige do kraja sezone 26-27, dakle do kraja naredne sezone, do kada ima zagarantovan taj ugovor koji se može produžiti na još jednu sezonu. LeBron James će u karijeri ukupno zaraditi od ugovora 585 miliona dolara. Na drugom mjestu je Kevin Durant 545 miliona, zatim Steph Curry 532 miliona, Paul George 465, Kawhi Leonard sa 426 miliona dolara. Dakle, vidite, nema tu možda i najvećeg u historiji ovog sporta, Michaela Jordana, nema tu još mnogo, u studiju bih se reći, boljih, kvalitetnih igrača od ovih nabrojanih, ali jednostavno kako godine prolazi, tako se povećavaju enormno ugovori, ne samo u NBA ligi, ali u NBA ligi drastično naravno, nego općenito u sportu, u fudbalu i tako dalje i tako dalje, tako da one cifre koje su zarađivali Michael Jordan nekih 80-ih i 90-ih godina i ostali velikani ove igre su zaista vrlo skromni u poređenju sa onim što danas ili što posljednjih recimo desetak godina dobijaju NBA vedete. Agent LeBron Jamesa, Rich Paul, je potvrdio da je LeBron dogovorio dvogodišnju saradnju sa 76ersima vrijedno 8 miliona dolara i ta saradnja
ukupno iznosi ta saradnja ima opciju za tu drugu godinu i očekuje se da će ugovor za iduću sezonu iznositi oko 3,88 miliona dolara, što je veteranski minimum, a Forbes, časopis Forbes procjenjuje da je neto vrijednost LeBrona Jamesa danas oko 1,4 milijarde dolara, a njegova ukupna zarada van terena prije oporezivanja premašila je čak milijardu dolara. 15 sati i 32 minute, slušate Ritam Sporta, Radija 1.

0: Ritam sporta.
1: Slušajte, Ritam sporta, VH radi 1.15 sati i 38 minuta. U uvodu sam rekao, pratili smo svjetsko prvenstvo koje je završeno protekle nedelje, dakle 19. jula, finalnom utakmicom u New Jersey između Španjolske i Argentine. Svi znamo naravno šta se dešavalo na toj utakmici, a pogotovo poslije te utakmice Španjolska savladala Argentine pogotkom Ferrana Torresa u sudijskoj nadoknadi. Argentinci baš nisu dobro primili taj poraz, došlo je do nereda poslije utakmice, za sada bez epiloga, naravno po dobrom starom običaju istraga je u toku, pa vidjet ćemo da li će biti i kakve će biti sankcije za vinovnike tih izgreda, prije svih za Paredesa i Molinu, koji su bili onako najagresivniji uz pomoćnog trenera argentinske reprezentacije Ajalu. Ali kažem, nakon završetka ovog svjetskog prvenstva vrlo brzo se prebacujemo na ona druga takmičenja, jer već su u toku kvalifikacije za evropska nogometna takmičenja, dakle Liga prvaka, Liga Europe, Ligu konferencije. Naša tri predstavnika sudjeluju u Ligi konferencije nakon što je borac eliminiran od Levskog iz Sofije u prvom pretkolu Lige prvaka. Eto, Banja Lučani su prešli u ovo za naše klubove mnogo primjerenije takmičenje, dakle Ligu konferencije. To se pokazalo već u prvom duelu, jer je ekipa Vinka Marinovića u Banja Luci savladala 3-0 ekipu moldavskog Petrokuba. Sa druge strane, Velež poražen na gostovanju kod Dunajske Strede 0-1, onim pomalo bizarnim pogotkom iz 11-terca, nakon što je Omerović dodirnuo loptu namještajući je na peterac u vlastitom 16-tercu, misleći da još igra nije nastavljena. A Zrinski sa novim trenerom Simonom Rožmanom je poražen na gostovanju kod islandskog Valura 0-1, tako da eto, Velež će u Zenici pokušati nadoknaditi tu taj minimalan zaostatak, a Zrinski u Mostaru također lovi taj jedan gol prednosti. Sve tri utakmice se igraju u narednog četvrtka. U međuvremenu su počela neka nacionalna prvenstva ili počinju ovog vikenda. U Sloveniji će se igrati drugo kolo. Evo današnji program na današnje dvije utakmice: Mura Olimpija i Maribor Grosuplje. Prvi meč počinje u 18, drugi u 20 sati i 15 minuta. I u Srbiji je počelo prošlog vikenda. Danas od 17 sati u Nišu igraju Radnički i Čukarički, od 20 u Beogradu IMT Zemun, i od 20 također u Beogradu OFK Beograd Radnik. U Bugarskoj CSKA Sofia Botev i Lokomotiva Sofia Levski. U Češkoj od 17 sati tri utakmice: Teplice Bohemians, Viktorija Plzen Liberec, Lin Ostrava, i od 20 sati Brno Sparta. U Danskoj jedan meč danas: Arhus Bromby, od 18 sati. U Poljskoj ekstra klasa ligi utakmica između Jagiellonije i Korone je završena u prvom dijelu, dakle okončeno prvo poluvrijeme bez pogodaka 0-0. Gornik Slask igra od 17:30, a od 20:15 Leh Krakovija. U Švedskoj je već uveliko traje šampionat, počeo još za vrijeme svjetskog prvenstva. U toku je jedan duel između Degerforsa i Jurgardena. U ovim trenucima finiš je prvog poluvremena. Gosti dolaze do preimućstva od 1:0. Od 17:30 igraju Kalmar i Mjelbi. A počinje i švicarska Superliga. Thun brani naslov pobjednika prošle sezone. Veliko iznenađenje da je ovaj klub, koji se donedavno nalazi u drugoj švicarskoj ligi, eto tako dosta ubjedljivo, rekao bih, osvojio naslov prvaka. Tu odbranu titule počinje gostovanjem kod Lucerna od 20 sati i 30 minuta, od 18 sati igre Lozana Grasshoppers i u istom terminu Servet i Basel. Iz svijeta nogometa jedna zanimljivost vezana za našeg reprezentativnog golmana Nikolu Vasilja. Naime, bilo je već od ranije poznato, nakon završetka Bundeslige i nakon ispadanja St. Paulija ponovo u Cvajtu, da će prvi golman St. Paulija Nikola Vasilj napustiti ovaj simpatični klub iz Hamburga i Vasilj će karijeru nastaviti u Saudijskoj Arabiji, tačnije u timu Al Diriyah, koji nastupa u prvoj ligi Saudijske Arabije. Obavio je Vasilj uspješno ljekarske preglede i potpisao je ugovor sa ambicioznim saudijskim klubom. 4 godine je boravio u Hamburgu, tačnije u St. Pauliju, Nikola Vasilj, odakle je stigao iz ukrajinske Zori Lugansk, a tokom boravka u St. Pauliju nastupio je ukupno na 167 utakmica. Prije Zorije branio je Nikola Vasilj za drugi tim Nürnberga, prije toga znamo za Zrinski branitelj Igman iz Konjica, te a ponikao je u Međugorju, u ekipi Međugorja u čim omladinskim kategorijama je i branio i počeo karijer. Vasilj je naravno prvi golman naše reprezentacije, nastupio je i branio na sve 4 utakmice koje je naša reprezentacija odigrala u Sjedinjenim Državama i Kanadi, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine je do sada nastupio 30 puta i primio 51 pogodak. 15 sati i 45 minuta, slušate Ritam Sporta, Radio 1.

Eto, sat je 53, gotovo 54 minute, iza nas je prvi sat našeg današnjeg druženja u emisiji Ritam Sporta, zajedno smo do 18 sati, naravno u 16 sati naš dnevnik, nakon dnevnika redovna rubrika Sport Plus, posle toga muzički kalendar i onda ćemo ponovo biti zajedno u Ritmu Sporta do 18 sati. Za kraj ovog prvog sata malo tenisa, u Estorilu se igra tenis na zemljenoj podlozi, naravno u polufinalu danas, tačnije večeras, se sastaju dva Francuza, Luka Van Aše i Hugo Gaston, a u drugom polufinalu nakon toga Belgijanac Blok protiv Italijana Darderija. U Kitzbühelu se također igra ATP turnir za za tenisere, Bublik i Quentin Halli su igrali u finalu kvalifikacija i Francuz je bio bolji od Kazahstanca u dva seta 6-4, 7-6. U Hamburgu se igra turnir za teniserke, u prvom polufinalu igraju Avanesian i Bondarenko, 1-0 je za Bondarenko, 7-6 u taj breaku i 3-2 u drugom setu, a u drugom polufinalu igraju Šerif i domaća teniserka Korpač. U Pragu Valentova Snigur 0-2, dakle 2-0 za ukrajinsku teniserku. To je prvo polufinale. U drugom polufinalu, koje je upravo počelo, igraju Austrijanka Tager i domaća teniserka Barbora Krejčikova, 1-1 je u setovima. Krejčikova je naravno velika favoritkinja u ovom duelu. I spomenut ćemo još malo vaterpolo za kraj evo ovog prvog sata, i to ženski vaterpolo. Ne govorimo baš često o tome u našim programima, ali evo, ima razlog, zato što se u Australiji odigrava svjetski kup za žene. U polufinalu se sastaju Australija i Rusija, za treće mjesto igraju od 4:45 u noći između subote i nedelje Australija i Rusija, a od 8:15 je finale između Sjedinjenih Država i Španjolske. Dakle, eto, Rusija se nakon četiri godine, više od četiri godine, vratila na svjetsku scenu, iako se okolnosti nisu promijenile. Evo, FINA je dopustila ruskoj reprezentaciji, ženskoj vaterpolo ruskoj reprezentaciji, da sudjeluje na ovom turniru svjetskog kupa za žene u vaterpolu. 15:56, to bi bilo sve za ovaj dio emisije Ritam Sporta, VH Radio 1. Slijedi dnevnik, ostanite i dalje uz naš program.

0: jedan za sve.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: U studiju su Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kantonalni sud u Zenici odbio uvođenje vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
0: Više od 220 tisuća ljudi je evakuirano zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj, požari u Grčkoj i Crnoj Gori.
1: Obilježena 34. godišnjica stradanja Hrvata u Briševu kod Prijedora.
0: Pri kraju posljednja etapa Una regate.
1: Sutra sunčano, poslije podne mogući pljuskovi. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Žalbe predlagača Vlade Federacije i grada Zenica odbijene su kao neosnovane. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić i premijer Federacije Nermin Nikšić.
2: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju.

0: da vidimo hoće li ona jel ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
1: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici Željezare kupili Željezaru. Mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
2: Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković poručio je da prijedlog proračuna institucija BiH za tekuću godinu pokazuje kako je vlasti važnije širenje administracije nego racionalno upravljanje javnim novcem. Istodobno ističe Nešković, SNSD u praksi jača institucije Bosne i Hercegovine za koje je godinama obećavao da će ih ukinuti. Proračunski prihodi planirani su u iznosu od gotovo 1,4 milijardi maraka, oko 55 milijuna manje nego lani, dok su rashodi planirani u iznosu od gotovo 1,6 milijardi, podsjeća Nešković navodeći da to jasno pokazuje prioritete Vijeća ministara BiH.
3: U selu Briševo kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica jednog od najmasovnijih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile srpske snage 24. i 25. jula 1992. godine. Ubijeno je 67 mještana. Najmlađa žrtva imala je 14, a najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran niko od direktnih izvršilaca ubistava. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom Bosne i Hercegovine još je u toku, a prvooptuženi Brajić umro je u januaru ove godine, govore Drago Dimač i predsjednik udruženja Briševo Blaženko Marijan.
4: Taj dan sam imao 16 godina, živio sam sa mamom, didom, dva brata i sestru. Golgota je bila, evo kažem, hvala Bogu, preživio sam. Od izgubljenih imam oko 20-ak rođaka, ne imam nikoga baš bližnjega, ali imam oko 20 rođaka koji su, nažalost, ubijeni.
5: Noć 24. neke poslije podnevne sate su došle vojska sa dvije strane, tri, i počeli raditi šta su već napravili. Znači, nešto je pobijeno, ali 25. je znači bio onda glavni taj završni udarac. Ljudi su bježali, skrivali se, koji su nađeni ubijeni. Neki manji broj se sakrio negdje gdje mogo i evo to, ubijeno je 68 ljudi, masakrirano, ne ubijeno.
3: Požari u Europi se ne smiruju. Veliki šumski požar izbio je danas kod grčkog grada Kinetak u regionu Zapadne Atike, a u njegovom gašenju učestvuje 38 vatrogasaca uz angažman jednog helikoptera. Francuske vlasti iz predostrožnosti zbog požara naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa. Oko 200.000 ljudi evakuisano je ukupno na jugozapadu Francuske u regijama Gironda i Land. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilisao je 1000 vojnika da pomognu u gašenju vatre i pomaganju stanovništvu. Veliki šumski požari u Španiji uništili su gotovo 25.000 hektara zemljišta, a evakuisano je više od 30.000 ljudi. Premijer Španije Pedro Sanchez, koji je obišao pogođena područja, upozorio je da situacija s požarima i dalje ostaje složena, govore Joaquin Espinoza i Lucia Moya.
6: Svuda po gradu je bio dim i vatra, zbog čega sam bio uplašen. Ljudi su mi rekli da je područje u kojem živim izgorjelo. Drugi mi kažu da ga je vatra malo zahvatila, ali ne znam dok ne vidim. Primili smo više od 150 ljudi. Neki su već otišli sa svojim porodicama. Osposobili smo dva skloništa, sportsku dvoranu i auditorij. U školskoj kantini i sportskoj dvorani mogu dobiti i jelo. Situacija je opasna. Nismo ih mogli ostaviti tamo u dimu i vatri. Ne znamo do kada će morati biti ovdje.
3: Dva aviona gase požar iznad Dizdarice kod Herceg Novog u Crnoj Gori, gdje se vatra širi uslijed jakog vjetra i nepovoljnih vremenskih uslova. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović rekao je da bi uključivanje aviona u akciju gašenja

0: trebalo da olakša kontrolu požara na nepristupačnom terenu koji gori od sinoć.
1: Rumunjske vlasti objavile su da su uz granicu s Ukrajinom oborili drugu bespilotnu letjelicu u posljednjih 48 sati. Prvi dron za kojeg se vjeruje da je ruski oboren je u petak, dok o drugom još nema informacija. Rumunjska dijeli 650 km dugu granicu s Ukrajinom. Od početka rusko-ukrajinskog sukoba 2022. godine imala je 30 narušavanja zračnog prostora. Današnji incident je prvi slučaj da su ugrožena bila naseljena mjesta, objavio je rumunjski predsjednik Niko Šurdan. Istovremeno izvori iz američke vlade navode da se američki predsjednik Donald Trump planira sastati s ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim u Bijeloj kući u utorak.
0: Saudijska Arabija izvela je vazdušne napade na jemensku provinciju Hodejda koja se nalazi pod kontrolom Huta. Televizija pod kontrolom Huta izvijestila je da su saudijski udari ciljali objekte telekomunikacionih vlasti i ostrvo Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama ili razmjerama materijalne štete još nisu poznati. Ovi incidenti dolaze neposredno nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan prolaz Bab el-Mandab.
1: Američke obavještajne službe smatraju da je novi vrhovni vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamnej, spremniji od svog oca da opremi Iran nuklearnim oružjem, prenio je list New York Times pozivajući se na dužnosnike. Hamnej nikada nije javno pozivao na razvoj atomske bombe, ali Washington sumnja da on ima takve ambicije oslanjajući se na obavještajne podatke prije rata. Teheran za sad nije preduzeo nikakve korake da oživi svoj nuklearni program, već samo da zaštiti opremu.
0: Sirijski predsjednik Ahmed al-Shara primio je generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša u predsjedničkoj palati u Damasku, javila je državna novinska agencija SANA. Ovo je prva posjeta Siriji delegacije UN-a od 2009. godine, prije početka građanskog rata u kom su ubijene stotine hiljada ljudi, a milioni raseljeni. Gutereš je rekao da je došao u posjetu solidarnosti i apelovao na međunarodnu zajednicu da ne štedi trud u pružanju podrške sirijskom narodu.
1: 35 ljudi je poginulo, 30 je ozlijeđeno u sudaru dva putnička autobusa na putu između Deir el-Zora i Damaska, izjavio je dužnosnik Ministarstva zdravlja Sirije. Jedan autobus je prevozio pripadnike snaga unutarnje sigurnosti, a drugi civile. Za sada nema informacija o uzroku nesreće.
0: Manji avion srušio se oko podne na porodičnu kuću u njemačkom gradu Genderkeseu. Jedna osoba je smrtno stradala, a veću tragediju spriječila je činjenica da porodica nije bila u gradu. Na mjesto nesreće stigle su spasilačke službe. Nije službeno potvrđeno je li osoba koja je poginula bila pilot, budući da postoje naznake da se u avionu nalazila još jedna osoba koja za sad nije pronađena. Prema prvim informacijama, avion je nedugo prije pada poletio iz aerodroma u Bremenu. Raste uvoz mesa u Bosnu i Hercegovinu, a tokom prošle godine iz Europe je uvezeno nešto više od 70 miliona kilograma. Domaći proizvođači godinama ukazuju na prekomjeran uvoz mesa koji pravi potres na domaćem tržištu, a posljedično utiče i na kvalitet mesa. S druge strane, nadležni tvrde da manipulacija kupaca nema, ali priznaju i da bi kvalitet mesa mogao biti bolji. Kakvo meso jedemo i koliko se kontroliše, istraživao Marko Vuković.
2: Tokom prošle godine u Bosnu i Hercegovinu je iz Europe uvezeno više od 70 miliona kilograma mesa. Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH, u odnosu na 2020. godinu uvoz mesa je količinski povećan za 13,7 miliona kilograma ili u novcu za skoro 300 miliona maraka. Domaći proizvođači duže vrijeme ukazuju na prekomjeran uvoz mesa koji tvrde potresa domaće tržište, a posljedično utiče i na kvalitet mesa. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Admir Kahriman.
3: Naravno da Evropska unija zadrži najkvalitetniji dio mesa, a ostatak je na svjetskom tržištu. S druge strane, Bosna i Hercegovina je bila u rapidnom porastu na proizvodnji junetine, gdje ti faktori uvoza na svjetsko tržište ponude mesa svaki put uguši domaću proizvod, odnosno to mjesto iz uvoza prodavačima bude jeftinije
2: Iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine podsjećaju da je odgovornost za kvalitet mesa na svima koji se nalaze u lancu distribucije, prerade i skladištenja. Direktor agencije Sanin Tanković pojašnjava da se prva kontrola uvoznog mesa vrši na samoj granici, a ukoliko nema problema, roba se transportuje do krajnjeg odredišta.
4: U krajnjem odredištu opet veterinarski inspektor koji je nadležan za taj objekat koji uvozi robu je dužan da pristupi istovaru, da piše zapisnik i eventualno da pravi određene kontrole, da uzima uzorke i da ih šalje. Što se tiče kvaliteta, gledajte, kvalitet mesa je takav kakav jeste. Generalno, paušalno je teško dati neku ocjenu, reći jeste u redu ili nije u redu. Možemo reći da je više u redu nego da nije, zato što nemamo neki pokazatelja koji govore da meso nije kvalitetno.
2: Poljoprivrednik i vlasnik mesne kompanije Muris Mujanović.
5: Mi imamo dakle određene granične prijelaze gdje radimo kontrolu veterinarsku i mikrobiološku. Ja bih volio da je ona rigoroznija, da naši ljudi puno kvalitetnije i ispravnije meso jedu i dobijaju.
2: Nedavno je pažnju javnosti izazvala priča o smrznutom uvoznom mesu, koje se nakon uvoza odmrzava i na tržištu u Bosni i Hercegovini prodaje kao svježe. Ipak nadležni tvrde da takvih manipulacija nema, govori direktor Agencije za bezbjednost hrane BiH Sanin Tanković i direktor Veterinarskog instituta Vaso Batuzan Dragan Knežević.
4: Federalna inspekcija je napravila kontrolu, znači na području Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se jednostavno konstatovalo da takvih vrsta manipulacija sa mesom nema. Znači ono mjesto koje je uvezeno kao smrznuto, kad se odvodi može da se koristi samo u procesu prerade.
6: Veoma visok procenat ispravne hrane u Republici Srpskoj, ono što je analizirano. Dakle, više od 95% uzoraka koji su došli u institut su bili ispravni.
2: Sagovornici naglašavaju da domaći proizvođači ne mogu proizvesti dovoljno mesa, ali svjesni su, kažu, da će priča o njegovom kvalitetu i dalje biti aktuelna. Za konkretno rješenje tvrde bit će potreban mnogo veći institucionalni angažman u zaštiti i razvoju domaćeg uzgoja i proizvodnje. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: Iz bihaćkog naselja Kostela jutros je krenula treća završna etapa 52. internacionalne turističke UNA regate, čime se privodi kraju jedna od najznačajnijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Posljednja dionica koja sudionike vodi kroz preko Miostraha u Cazinu do Bosanske Krupe prolazi kroz mirni tok rijeke UNE i njene prepoznatljive prirodne ljepote, pružajući sudionicima priliku da u opuštenijoj atmosferi zaokruže trodnevnu avanturu ispunjenu sportskim izazovima, prijateljstvom i zajedničkim doživljajima.
0: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za neobjavljenu zbirku poezije u Stocu je počeo Festival kulture Slovo Gorčina. Prvu nagradu osvojila je zbirka pod naslovom U odsustvu. Autorka je bosansko-hercegovačka novinarka Maida Salkanović, koja govori o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju, ujedno gradeći most između geografije stradanja od Bliskog istoka do Balkana.
7: Ja sam jednoratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem, ali dakle govorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Sarajevo 23, Tuzla 24, Bijeljina 27, Banja Luka i Trebinje 28, Mostar 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, tokom dana povećanje oblačnosti. Poslije podne ili tokom noći pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Pojačana je frekvencija prometa na svim cestama kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog nastavka izgradnje dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17. Zbog radova su zatvorene dionice autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km te Sarajevo Zapad Lepenica. Promet se preusmjerava u brzu traku. Zbog radova naizmjenično se vozi na kraćim dionicama cesta od Romanija

0: stradanja Hrvata u Briševu kod Prijedora.
1: Pri kraju posljednja etapa Una regate. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Anes Mahmutović, urednici emisije Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Mađarske 82-93 u prvom kolu Evropskog prvenstva B divizije u dvorani Marino Cvetković u Opatiji. Pobjednički sastav predvodio je Astalo sa 20 poena, dok je najefikasniji u našoj selekciji bio Subašić sa 23. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 18 sati igra protiv Sjeverne Makedonije. Domaćer turnira pored Opatije je Rijeka, a sa našim juniorima još su u grupi selekcije Švedske i Gruzije. U NBA ligi veliki transfer, jedan od najboljih košarkaša svih vremena LeBron James, novi je igrač Filadelfije. Dosadašnji igrač LA Lakersa potpisat će dvogodišnji ugovor sa 76ersima, vrijedan 8 miliona dolara uz opciju igrača za drugu sezonu. Biće to četvrti klub u Jamesovoj NBA karijeri, koja traje od 2003. godine, kada je izabran kao prvi pik na draftu, a višestruki rekorder ligi u decembru će napuniti 42 godine. Nastupao je za Cleveland u dva navrata, Miami Heat i Lakers-e, čiji je dres nosio od 2018. godine do kraja prethodne sezone, kada je postalo jasno da će se odlučiti za drugu destinaciju. A pet dana nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva i trijumfa reprezentacije Španije uslijedile su i promjene na selektorskim pozicijama. Rana eliminacija Njemačke na mundijalu pod kormilom Julijana Nagelsmana bila je okidač za imenovanje novog stručnjaka. Tako će Elf u naredne 4 godine predvoditi Jürgen Klopp. 59-godišnjak službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi selektor Njemačke. On će voditi reprezentaciju u kvalifikacijama za Euro 2028. te svjetsko prvenstvo 2030. godine. Klopp se u maju 2024. povukao sa klupe Liverpoola, koji je vodio 9 godina. Prije dolaska na Anfield trenirao je Borussiju Dortmund i Mainz. Podsjetimo, Njemačka je ispala u osmini finala svjetskog prvenstva od Paragvaja, što je jedan od loših rezultata ove reprezentacije u istoriji. Francuska je na minulom mundijalu zauzela 4. mjesto, a nakon odlaska Didiera Deschampsa sa klupe, očekuje se da bi njegov nekadašnji saigrač, legendarni francuski fudbaler Zinedine Zidane, u utorak trebao biti zvanično predstavljen kao novi selektor trikolora. Za Zidana će to biti prvi selektorski angažman u karijeri, nakon što je godinama slovio za glavnog kandidata za preuzimanje reprezentacije. Novog selektora, kako stoje stvari, dobit će i Italija. Nakon eliminacije u play-offu od naše reprezentacije, Azuri nisu nastupali na svjetskom prvenstvu, a Gennaro Gattuso naslijedit će još jedno legendarno ime. U pitanju je Andrea Pirlo, koji je već odabrao saradnike u stručnom štabu. Očekuje se i zvanična potvrda te klauzule ugovora, koje bi pred bivšeg igrača Intera, Milana, Juventusa, ali i New Yorka stavio izazovan mandat. Karavan Formule 1 ovog vikenda je u Mađarskoj, gdje će se na stazi Hungaroring sutra voziti 11. trka ovogodišnjeg šampionata. Biće ovo i posljednja akcija pred ljetnu pauzu. Danas je na rasporedu trening, a zvanična trka na programu je sutra od 15 sati. Vodeći u generalnom plasmanu je Kimi Antonelli iz Mercedesa sa 204 boda, prati ga Lewis Hamilton sa 159, te George Russell sa 154 boda. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1

0: 3-1-2 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express, najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo neke muzičke zanimljivosti za 25. jul. 1955. američka gospel and jazz pjevačica Nina Simone ispalila je iz revolvera nekoliko hitaca na dvojicu tinejdžera koji su ispred njene kuće u Južnoj Francuskoj narušavali javni red i mir. Osuđena je na 18 mjeseci uslovne zatvorske kazne. 1965. 25. jul brojni analitičari roka smatraju jednim od presudnih datuma u istoriji ovog žanra. Bob Dylan je na Newport Folk Festivalu prvi put uživo svirao električnu gitaru. Prije toga njegov je zvuk bio potpuno akustičarski. Većina publike je izviždala nastup. 1983. Metallica je izdala debitanski album Kill 'Em All. Prvobitno je planirano da se zove Metal Up Your Ass i urađen je omot sa zahodskom školjkom iz koje viri metalna oštrica, ali izdavač to nije prihvatio pa su naziv i omot promijenjeni. 1987. grupa Azra završila je snimanje pjesama za album Između krajnosti koji je objavio Jugoton početkom jeseni. Muzički kalendar. 25. jula 1995. debi album zagrebačke pop pjevačice Nine Badrić objavila je Croatia Records pod nazivom Godine nestvarne. Najviše uspjeha imaju pjesme Da li ikad i Istina. 2010. kanadski muzičar Leonard Cohen nastupio je u zagrebačkoj areni. Tri godine kasnije održao je koncert i u pulskoj areni, što mu je bio i posljednji nastup kod nas. 25. jula 70. Looking Out My Back Door je pjesma koju je snimio američki bend Creedence Clearwater Revival, a napisao je glavni pjevač benda, gitarista i autor John Fogerty. Pjesma se nalazi na njihovom petom albumu Cosmos Factory iz 70. i postala je njihov peti i posljednji hit broj 2 na američkoj Billboardovoj listi.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Čas je sati 31 minuta, poštovani slušalci, BH Radija 1, evo nas ponovo u ritmu sporta, sa vama smo do 18 sati i dalje ista postava u Sarajevskom studiju, tonsko-tehnički realizator Isa Avdić, moje ime Adnane Ljubovića, pratimo naravno kvalifikacije za sutrašnju utrku Formule 1 za veliku nagradu Mađarske na stazi Hungaroring, u toku je drugi krug kvalifikacija, u prvom krugu najbrži bio Lando Norris u McLarenu, četiri kruga je Lando Norris odvezao i najbrži krug je 1.18.277, Max Verstappen u Red Bullu 0.379 stotinki sekunde za ostatka, vozio je Max 6 krugova, 7 krugova je vozio

Vodeći u generalnom poretku, mladi Italijan u Mercedesu Kimi Antonelli i završio kao treći, četvrti Hamilton, peti Hadžar, šesti Hulkenberg, sedmi Russell, osmi Piastri, deveti Leclerc, deseti Bortoleto i tako dalje i tako dalje. Evo, u toku je drugi krug kvalifikacija, tri kruga odvezao Lewis Hamilton, najbrži krug 1.17.931, dakle ako posmatramo on prvi krug kvalifikacija, bolje vrijeme u odnosu na najbržeg u prvom krugu kvalifikacija Lando Norrisu. Kimi Antonelli u Mercedesu za sada na drugom mjestu 0.247 za ostatka, treći Max Verstappen 0.318, Norris, Russell, Lindblad, Leclerc, Piastri, Lawson, Hulkenberg i tako dalje i tako dalje. Još trebaju na stazu da izađu Kola, Pinto, Bortoleto, Ocon i Isak Hadžar. Da vidimo ko je to. Hadžar je izletio sa staze, ali vratit će se, greška mladog Francuza, i on je upropastio ovaj krug i morat će da ide u boksa. Naravno, čekamo i nastavak ovog drugog kruga kvalifikacija, pa će naravno nakon toga uslijediti i treći krug, onaj odlučujući krug kvalifikacija, nakon kojeg ćemo znati i konačan poredak bolida i pilota pred sutrašnju utrku koja startuje u 15 sati. 16 sati i 34 minute, slušate Ritam Sporta, Radija 1.

16 sati 41 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1, u drugom krugu kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske Formule 1 sutra u Budimpešti na stazi Hungaroring. Ponovo Lando Norris ima za sada najbolji rezultat, najbrži je nakon odvežena tri kruga, 1.17.456, nekih pola sekunde bolje u odnosu na ono vrijeme koje je zabilježio u četiri kruga prvog kruga kvalifikacija. Dakle, onda Norris za sada najbrži, drugi Leclerc, treći Hamilton, pa Hadžar, Pjasti, Verstappen, dok je za sada podbacio Andrea

Kimi Antonelli, koji je tek na 8. poziciji, a naravno treba još da se vozi i u ovom krugu kvalifikacija, ali treba da se vozi i u onom trećem posljednjem krugu. Što se tiče nogometnih utakmica koje su u toku, iz skromne ponude izdvajamo Poljsku prvu ligu, završen meč između Jagiellonije i Korone 1-0 za domaći sastav u ovom susretu. Dakle, to je bio prvi meč današnjeg programa u Poljskoj. Jagiellonija savladala Koronu 1-0, jučer pogon Legi 0-1 i Radomjak Krakov 2:1. Sa te dvije utakmice je otvorena nova sezona u Poljskoj. Evo, danas je Jagiellonija u trećem meču nove sezone savladala Koronu, a od 17:30 igra se duel između Gornika i Slaska u Švedskoj. Degerfors Djurgården ili Djurgården i dalje 0-1, rezultat koji je postignut još u finišu prvog poluvremena. Na svjetskom prvenstvu u Argentini nastupila naravno tri osvajača zlatne lopte i tri nogometaša koja su obilježila proteklo desetljeće evropskog nogometa, pa čak i duže, i koja su onako na zalasima karijera već odavno. Naravno, riječ je o Lionelu Messiju, Cristiano Ronaldo i Luki Modriću. Sva trojica očito nastavljaju klubske karijere, Messi u Inter Miamiju, Ronaldo u Saudijskoj Arabiji, a Luka Modrić u Milanu, ali mnogo je pitanja oko toga da li će nastaviti i reprezentativne karijere. Niti jedan od njih se još uvijek nije izjasnio, mada ima nekih nagovještaja i da je Luka Modrić odlučio da ne nastupa više za reprezentaciju Hrvatske. Vjerovatno ni Cristiano Ronaldo, koji je doživio razočarenje sa Portugalom i na ovom velikom takmičenju. Messi je igrao finale u Sjedinjenim Državama sa Argentinom i izgubili su od Španjolske, a Leandro Paredes, njegov saigrač koji je već nastavio da igra za klub u Argentini, je u razgovoru za jedan list objavio da je Messi već donio odluku o nastavku svoje karijere ili o prekidu ili o opraštaju od reprezentacije. Osmorostruki osvajač zlatne lopte, prema Paredesovim riječima, je već definirao svoje planove. Kaže, mislim da je već donio odluku, nadam se da nije tako i da će nastaviti igrati, ali odluka je njegova, šta god njega čini sretnim, usrećit će i nas, izjavio je Paredes. Pa eto, čini se da, sudeći prema ovim Paredesovim riječima, 39-godišnji kapiten reprezentacije Argentine je protiv Španjolske vjerovatno odigrao i posljednju zvaničnu utakmicu za aktuelne svjetske vice prvake. Što se tiče drugog kruga kvalifikacija, Lando Norris je i tu bio najbrži. Završene su na stazi Hungaroring Lando Norris 1:17.456, drugi Charles Leclerc 0.170 za ostatka, treći Lewis Hamilton, odličan četvrti Hadžar, peti Pjasti, šesti Verstappen, a kaže podbacuje Andrea Kimi Antonelli u ovom krugu sa na kraju osvojenim 8. mjestom i gotovo sekundom za ostatka za Landom Norrisom. Očekujemo početak trećeg i posljednjeg kruga kvalifikacija na stazi Hungaroring u Budimpešti.

6 sati i 53 minute, još malo manje od 7 minuta do kraja i ovog trećeg kruga kvalifikacija na stazi Hungaroring u Budimpešti u oči sutrašnje utrke, 11. utrke sezone Formule 1 za veliku nagradu Mađarske, najbolji za sada u oba kruga koja su vožena je Britanac Lando Norris u McLarenu. Lando Norris je bio odličan i u ovom trećem krugu, ne, u ovim trenucima je njegov rezultat nadmašio njegov sunarodnjak, ali za bolidom italijanskog Ferrarija Lewis Hamilton 1.17.219, najbrži krug općenito do sada u ovim kvalifikacijama. Lando Norris svega stotinku spori, ako se može reći na taj način, ili slabije vrijeme. Treći Charles Leclerc također u Ferrariju, evo četvrti Andrea Kimi Antonelli, peti Oscar Piastri, šesti Max Verstappen, sedmi George Russell, osmi Isak Hadžar, sve to nakon tri kruga kvalifikacija u ovom trećem i posljednjem krugu. Dakle, preostaje još malo da još nešto više, još nešto manje od 6 minuta da se završi i ove kvalifikacije. Vidjet ćemo da li će Norris uspjeti da nadmaši ovo vrijeme Lewisa Hamiltona i osvoji poziciju ili prvo mjesto na sutrašnjoj utrci, prvo mjesto na startu sutrašnje utrke koja se vozi od 15 sati za veliku nagradu Mađarske. U međuvremenu završen meč u Švedskoj, Degerfors Jürgen Arden 0-1, rezultat koji je postignut još krajem prvog poluvremena. Bio je to susret 14. kola švedskog šampionata i Degerfors ostaje pri začelju na 14. poziciji, dok ovom pobjedom Jörg Arden zadržava mjesto pri vrhu, dakle na trećoj poziciji. Sirius je iznenađujuće prvi nakon 13 kola ispred Hammarbya, čak 9 bodova više i utakmicu manje, bez poraza je ovaj tim za sada sa 11 pobjeda i 2 remija. Jörg Arden je na trećoj poziciji sa 23 boda. 16 sati 56 minuta, slušate Ritam Sporta, BA Radio 1.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 17 sati i 4 minute, evo prije par trenutaka završene i kvalifikacije za sutrašnju 11. utrku sezone Formule 1 na stazi Hungaroring za veliku nagradu Mađarske. Vrlo zanimljiv i uzbudljiv kraj. Na kraju Lando Norris odbranio ta vremena koja je ostvario u prvom i drugom krugu kvalifikacija kada je bio najbrži. U posljednjim trenucima je uspio nadmašiti rezultat Lewisa Hamiltona za 0,012 stotinke, ako se ne varam, tako je, i sa prve pozicije će sutra startovati McLarenov bolid za čijim upravljačem će biti Lando Norris. Do njega će biti Lewis Hamilton u drugom redu, kao treće plasirani još jedan Ferrari, za čijim upravljačem je Charles Leclerc, a do njega će biti vodeći u generalnom poretku u Mercedesu Andrea Kimi Antonelli, treći red Oscar Piastri, Max Verstappen, četvrti George Russell, Isak Hadžar, pa potom idu Lindblad i Hulkenberg, onda Lawson, Gasly, pa Kola Pinto, Bortoleto, onda Ocon, Alonso, Berman, Sainz, Albon, Stroll i u posljednjem redu veteran Valtteri Bottas u Cadillacu, njegov timski kolega Sergio Perez je danas bio najslabiji u ovim kvalifikacijama, uzbudljiv završetak, jer se u jednom trenutku pri kraju kvalifikacija na stazi zavrtio Max Verstappen. George Russell nije uspio završiti kvalifikacije na način na koji je želio, jer mu je stao bolid, tako da je bila i žuta zastava u upotrebi. Uglavnom, evo, završene su ove kvalifikacije na način da je Lando Norris u McLarenu ostvario najbrže vrijeme, do njega u prvom redu Lewis Hamilton, u drugom redu Leclerc i Andrea Kimi Antonelli. Počele su i tri utakmice u Češkoj prvoj nogometnoj ligi, Teplice Bohemians, Viktorija Plzen Liberec i Zlin Ostrava, a što se tiče košarkaških utakmica na evropskim šampionatima do 18 godina u A diviziji, posljednja četvrtina

duela Bugarske i Njemačke, očekivano Njemci imaju visoku prednost 83-54, Turska, Danska također očekivano, Turci plus 22-77-55 u onoj B diviziji u kojoj sudjeluje i naša reprezentacija koja će, podsjetimo, od 18 sati u Opatiji igrati drugi meč na šampionatu protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Posljednja četvrtina duela Crna Gora Švicarska 51-52, dok domaćini ovog Eurobasketa B divizije reprezentacija Hrvatske nanosi pravu katastrofu mladim Norvežanima. Trenutno je 4 minute prije kraja utakmice 101-58 za selekciju Norveške. Na teniskim turnirima za dame u Hamburgu Alanesian Bondarenko 6-7-6-4-4-3 i servis za Bondarenko u trećem setu, a u Pragu mlada 18-godišnja Lili Tager, Austrijanka, je ozbiljna suparnica mnogo iskusnijoj i bolje plasiranoj Čehinji Barbori Krejčikovoj. Tek u taj break u prvog seta Krejčikova je uspjela da dobije taj dio igre sa 7-5, a u drugom setu Lili Tager vodi protiv Krejčikove 3-2. 17 sati i evo 9 minuta, slušate Ritam Sporta, Radio 1.

0: ritam sporta.
1: 17 sati i 16 minuta, slušate Ritam sporta, BH Radio 1, evo, obično je ovo vrijeme transfera, prelazaka igrača iz kluba u klub, glasina, špekulacija, pa i onih netačnih informacija, ali jednostavno to je tako na nogometnoj pijaci, pa sve se to uglavnom treba uzeti sa rezervom do trenutka dok kada neki igrač izvanično ne bude potvrđen kao neko ko je prešao iz određenog kluba u klub. Nakon odličnih igara na svjetskom prvenstvu naše reprezentacije, prolaska u drugu rundu takmičenja i eliminacije u 16. finala od domaće selekcije Sjedinjenih Država, dosta naših igrača je došlo u fokus ne samo medijski, nego i u fokus klubova koji su iskazali interes za njihovim angažmanom, tako da evo, to je već odavno poznato. Tarik Muharemović je iz Sassuola prešao u

Rimu Alajbegoviću, koji za kojeg se špekulira da bi trebao nastaviti karijeru u Chelsea-u na Stamford Bridge-u, da bi iz Bayer Leverkusena prešao u Chelsea, a uključujući bonuse, ovaj transfer bi trebao da iznosi čak 52 miliona eura i da bi trebao trajati čak do 2033. godine, dakle 7 godina, malo dugo, ali eto, vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Kerim Alajbegović je bio u Red Bull Salzburgu prošle sezone u Austriji, postigao 13 pogodaka u 44 utakmice, bio na posudbi, vratio ga je Bayer Leverkusen, ali čini se da će ga odmah proslijediti na Stamford Bridge, ali informacije govore i to da bi Kerim Alajbegović zbog izuzetne konkurencije u Chelsea-u treba odmah biti poslan na posudbu, gdje i na koji način, to još uvijek nije jasno, ali uglavnom dosta toga se špekulira oko nastavka karijere Kerima Alajbegovića, koji nas se zaista oduševio nastupima u Sjedinjenim Državama, pogotovo onim sjajnim, fenomenalnim pogotkom u duelu protiv Irana, kada je naša reprezentacija povela u tom odlučujućem trećem susretu grupne faze i praktično tim pogotkom je otvoren put našoj reprezentaciji ka 16. finala. Kasnije su pogađali i Džeko i Mahmić i sve je to uticalo da se za Kerima Alajbegovića zainteresiraju i evropski nogometni velikani. Kada već govorimo o nogometu, recimo da se bliži sredina igre na tri utakmice Češke lige, nema pogodaka, Teplice Bohemians, Viktorija Pozen, Liberec iz Lin Ostrava, Eurobasket za košarkaše do 18 godina, posljednji minut, A divizija Njemačka, Bugarska plus 40 skoro ili 50, 36 za Njemačku, 104-58, Turska, Danska 88-62, Crna Gora, Švicarska 59-59, neizvjesnost traju u ovom duelu, 9 minut posljednje četvrtine, a Hrvatska je nanijela pravu katastrofu mladim Norvežanima, čak 47 poena razlike za Hrvatsku, 107-60 na WTA turniru u Hamburgu. Avanesian Bondarenko i dalje potpuno izjednačeno, 1-1 u setovima, 5-5 u trećem setu, a u Pragu Tiger Krejčikova, mlada Austrijanka, blizu osvajanja drugog seta i poravnanja, prvi set 7-6 u taj breaku za Krejčikovu, a u drugom setu 5-3 i 40-15 za Tiger, koja je na servisu. U međuvremenu završeno, Turska, Danska u 18 kategorija za košarkaše, a divizija 88-62. 17 sati i 21 minuta, slušate Ritam Sporta, Radio 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: U narednih nekoliko minuta poslušat ćemo zanimljiv tonski zapis sa sjevera naše zemlje, tačnije sa sjeverozapada iz Sanskog mosta. Naravno, kolega Semjudin Safić kao i uvijek prati zanimljive ličnosti iz svijeta sporta, pogotovo fudbala, pogotovo one mlade koji tek dolaze, a naredna priča govori o dvojici mladih golmana iz Sanskog mosta koji će sreću potražiti u drugim gradovima, tačnije u Travniku i Zrinskom. Priču o mladim golmanima iz Sanskog mosta donosi Senudin Safić.
2: Dva veoma kvalitetna i perspektivna nogometna golmana ovog ljeta su otišla iz Sanskog mosta u nadi da mogu ostvariti svoje sportske želje. Oni odlaze iz Podgrimeća i nogometnog kluba Rudar Kamengrad, koji je protekle sezone ostvario plasman u prvoligaško društvo Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se ipak neće takmičiti jer nije dobio licencu. Međutim, sanski golmani će u narednoj sezoni igrati u višem rangu takmičenja, tako će Eldin Horozović u prvoligaša iz Travnika u nadi da mu ovaj klub može biti odskočna daska za nove uspjehe u karijeri, koja je u proteklom periodu išla uzlaznom putanjom.
3: Igram neki slučaj i tako, pratili su neke naše utakmice kako smo igrali tamo u Srednjobosanskom kantonu i za mene osjetio sam da je prilika vrhunska i ja to idem tako da probam. Vjerujem da ću se uklopiti tamo u tu sredinu i ništa na meni da radim, da čekam svoju priliku ako bude i kad je dobijem da iskoristim najbolji mogući način, ostalo će doći.
2: Ova sezona će ostati u prelijepom sjećanju za sada već bivšeg golmana Rudara iz Kamengrada, mjesta na domak Sanskog mosta Đurađa Dejanovića, koji je novi član jednog od najboljih bosansko-hercegovačkih klubova, Zrinskog iz Mostara, nakon veoma zapaženih nastupa u utakmicama omladinskog prvenstva Bosne i Hercegovine, privukao je pažnju plemića, uslijedio je poziv, jednomjesečna proba i nastavak saradnje na obostrano zadovoljstvo. Pred njim je dug put do uspjeha jer se radi o 15-godišnjaku, ali je izuzetno talentovan golman. Podatak da je bio interesantan za Zrinski govori da bi se uz mnogo rada i odricanja moglo još dosta toga čuti o Đurađu Dejanoviću. Za BH Radio 1 iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Finansijska pomoć mladim i uspješnim sportistima i trenerima je uvijek dobro došla, naravno, jer dobro dođe i novac, ali dobro dođe i podrška i priznanje za rad i za određeni potencijal. Pa tako je vlada Tuzlanskog kantona odlučila da dodijeli 151 stipendiju uspješnim sportistima, uspješnim i perspektivnim sportistima i njihovim trenerima kao podršku za daljnji razvoj i za neke dobre rezultate u budućnosti. Priču o ovome donosi kolegica Mubina Biščić.
2: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona dodijelilo je 151 stipendiju sportistima i trenerima koji su tokom 2025. godine ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Dodjela je upriličena u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, a cilj ove mjere je pružiti dodatnu podršku razvoju sporta, nagraditi ostvarene uspjehe i motivisati sportiste za nove izazove. Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona.
3: Moram da kažem da sam zaista ponosan jer smo mi, kada je sport u pitanju i stipendiranje naših takmičara, počeo od školskog sporta pa do vrhunskog sporta i svih naših zapaženih vrhunskih sportista koji postižu rezultati na najbolji mogući način promovišu naš kanton i našu Bosnu i Hercegovinu za ove namjene kada su u pitanju sportske stipendije za postignute rezultate u 2025. godini izdvojili 200.000 konvertibilnih maraka. Posebna nam je čast da mogu da istaknem da smo mi ovdje objedinili sve naše vrhunske sportove, uključujući i paraolimpijski sport i zdravi sport. I nastojali da sve naše takmičare jednako tretiramo u skladu sa postignutim rezultatom iz 2025. godine.
2: Stipendije su uručene sportistima i trenerima koji su ostvarenim rezultatima zaslužili ovo priznanje, a kažu da će im ta podrška biti dodatni postrek za nastavak uspješnog rada. Kada Delić Selimović, trenerica i direktorica Atletskog kluba Sloboda Tehnograd.
4: Ponosno zaista moram reći, 35 korisnika stipendije dovoljno govori o kvalitetu onoga što mi godinama postižemo, naše sportski rezultati, proglašenje najboljih sportista za prošlu godinu i kluba i trenera. Nekako je spono ovoga da moji svi trenere nekako u sjeni, 9 trenera na čelu sa mnom i sa Jasminom Gavranovićem, šefom stručnog štaba Haldom Gazibjegovićem, nekako opstajemo i evo dođete u jednu poziciju da imate ovakvu jednu podršku koja nekako daje svima sigurnost da ministarstvo ulaže u mlade.
2: Jasmin Gavranović, sportski direktor i trener Atletskog kluba Sloboda Tehnograd Tuzla.
5: Zahvalio bih se ministarstvu kulture, sporta i mladi što prepoznaje znači odnosno rezultate mladih takmičara, trenera. Puno znači ove stipendije kako za takmičare i za afirmaciju takmičara, tako i za trenera. Evo ja sam tu kao trener osvajač zlatne olimpijske medalje, odnosno svjetskih olimpijskih igara, specijalne olimpijade, gdje smo u nordijskom trčaju osvojili zlato na 500 metara, slobodni stil.
2: Bakir Musić, Atletski klub Sloboda Tehnograd.
6: Itekako da smo zadovoljni jer ove stipendije nam daju jedan vjetar u leđa, da znamo da nas ipak neko prati i da nas podržava u ovom putu koji mi idemo i prema našim snovima. I ovim putem se zahvalio Ministarstvu za kulturu, sport na čelu Damira Gazića koji prepoznaje i koji ulaže u sport i zaista ove stipendije nam uvijek dobro dođu.
2: Elma Hasanbašić, Atletski klub Sloboda Tehnograd.
7: Reprezentativka sam trenutno. Hvala ministarstvu koje je prepoznalo naš trud, koji se zalažemo svaki dan i koji se borimo da to ostvarimo. Hvala im, to nam puno znači i zadovoljni smo. I također trudit ćemo se da to opravdamo i da na što bolji način u budućnosti to predstavimo.
2: Negrin M. Halilović, predsjednik Košarkaškog invalidskog kluba Zmaj Gradačac.
8: Ova podrška nama ne znači samo financijska, već i znači nam to što neko prepoznaje naš rad i naš trud i naše zalaganje na terenu i izvan terena. Ja ovim putem bih želio da naglasim da ćemo mi i dalje svoj Gradačac predstavljati u radu i želim isto da kažem da ćemo na međunarodnoj sceni praviti velike rezultate.
2: Podrška najboljim sportistima i trenerima potvrđuje opredjeljenost Tuzlanskog kantona da nastavi ulagati u sport i mlade talente. Za stipendiste ovo priznanje je potvrda dosadašnjeg rada i dodatna motivacija za nove uspjehe i dostojanstveno predstavljanje kantona i Bosne i Hercegovine na sportskoj sceni. Za BH Radio 1, Mubina Biščić.

0: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
1: Poštovani slušalci, BH Radija 1, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Ritam sporta 25. julskog subotnjeg poslijepodneva, za koji trenutak u Opatiji počinje utakmica drugog kola B divizije za košarkaše do 18 godina. Naša reprezentacija igra protiv Sjeverne Makedonije nakon jučerašnjeg poraza u uvodnom meču protiv selekcije Mađarske. Naravno, sutra smo ponovo sa vama, tačnije kolega Sandro Limić će vas pozdraviti iz našeg sarajevskog studija od 15 sati, a od 16 sati pratimo tradicionalne skokove sa Starog mosta u Mostaru, kao i svake godine. Sa vama će u Mostaru biti, ili iz Mostara će se javljati kolegica Vanja Iličić i kolege Darko Đerić i Saša Mehmedović. Naravno, sutra je i velika nagrada Mađarske, utrka na stazi Hungaroring, dakle za dosta zanimljivih sportskih sadržaja. Evo, za ovo izdanje emisije Ritam sporta toliko, sa vama od 15 sati bili tonsko-tehnički realizator i Savdić, moje ime Adnan Ljubović. Želimo vam ugodan ostatak dana i večeri i budite i dalje uz program BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Kantonalni sud u Zenici potvrdio je prvostepeno rješenje Općinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Žalbe predlagača, Vlade Federacije i grada Zenica odbijene su kao neosnovane. Time je otvorena mogućnost da se nastavi postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata željezare Rašid Fetić i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
1: Sada ćemo čekati ponovo sudinicu Sanju da vidimo hoće li ona ovo konačno staviti tačku na ovu priču ili prolongirati, odgoditi. Vjerovatno će biti žalba prema Vrhovnom sudu. Pred nama i dalje preostaje borba, dokad, koliko, ne znam.
2: Žao mi je da je takva odluka suda. Mislim da je ovo vjetar u leđa ovim vlasnicima koji sad pred njima ne postoji prepreka da provedu stečajni postupak, da pošli ljude kući. Možemo da idemo još na reviziju na Vrhovnom sudu koja objektivno prilično dugo traje. Ne mogu reći šta će se dalje dešavati. Što se tiče vlade, mi i dalje ostajemo spremni i otvoreni da otkupimo za onaj iznos za koji su vlasnici željezare kupili. Željezaru mi smo spremni da je otkupimo i da spašavamo proizvodnju.
0: U Briševu kod Prijedora obilježena je 34. godišnjica jednog od najtežih ratnih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Zločin su počinile snage bosanskih Srba 24. i 25. jula 1992. godine. Ubijeno je 67 mještana. Najmlađa žrtva imala je 14, a najstarija 81 godinu. Za ovaj zločin do sada nije procesuiran ni kod direktnih izvršilaca. Suđenje u predmetu Veljko Brajić i drugi pred sudom Bosne i Hercegovine je u toku, a prvooptuženi Brajić umro je u januaru ove godine. Veliki šumski požar izbio je danas kod grčkog grada Kineta u regionu Zapadne Atike. Francuske vlasti ispred ostrožnosti zbog požara naredile su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa. Ukupno je evakuisano oko 200.000 ljudi na jugozapadu Francuske. Veliki šumski požari u Španiji uništili su gotovo 25.000 hektara zemljišta, a evakuisano je više od 30.000 ljudi. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Vintage. Rock show. BH Radio 1. Sa Seadom Šeherče Hajčinom.

Dnevnik jedne ljubavi iz 1973. debitanski album Josipe Lisac, tada mlade 23-godišnje pjevačice u usponu. Ploču je u startu bilo rizično snimiti i objaviti, jer osim što je to bio debitanski album jednog ženskog izvođača, bio je to koncepcijski album pop rock, soul i jazz usmjerenja, znači sve samo ne ono, trla baba lan. Na snimanju albuma okupila se ekipa muzičara pod sloganom All Stars, koja je uključivala članove proslavljenih grupa Time Indexi, te solista Zdenke Kovačiček, Kseni Erker, Dubravke Zubović i Anice Dobrić. Dnevnik jedne ljubavi je na tragu domaće verzije albuma Janis Joplin ili Aretha Franklin. Sa spomenutog albuma slušamo pjesme Jedna kratka vijest i Vjerujem ti sve.

četvrtim albumom In Rocky iz 1970. grupa Deep Purple je postigla svoj maksimum. Na ploči je Richie Blackmore kompozitorski zastupljen u svim pjesmama, iako su kao autori potpisani svi članovi sastava. Kao što Led Zeppelin imaju Stairway to Heaven, Uriah Heep July Morning, tako Deep Purple imaju Child in Time, himnu jedne generacije, koju je komponirao Richie Blackmore, a koji je optužen da je plagirao Bombay Calling grupe It's a Beautiful Day. Radi usporedbe slušamo obje pjesme pa sami prosudite.

0: Ovo je emisija Vintage Rock Show BH Radija 1. Niška grupa Kerber prvi je put nastupila 1981. i namotala na kilometar satu više od 4 decenije karijere. Za dugotrajanje benda recepta nema, sudbina je tako htjela. Svi smo u bendu išli zajedno kroz život. Da nema toliko publike, ni mi ne bismo trajali. Muzika nije sport. Mi smo dobri ili ne, vrijeme to nepogrešivo pokaže, kao i naše pjesme, poručio je pjevač benda Goran Šepa.
1: Ptice

U vrijeme kad je U2 snimao album The Joshua Tree, a bilo je to 1987. Bono Vox je zaboravio čestitati rođendan supruzi pa joj je napisao The Sweetest Thing kako bi se malo iskupio. Poklonio joj svu zaradu od pjesme koju je ona usmjerila u fond za pomoć žrtvama černobilske katastrofe. U nadi da je ova emisija bila nešto poput slatkiša, pozivamo vas da se zasladite uz nju iduće subote. Današnje izdanje zasladili Adnan Bota i Sead Šeherčehajić.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aida Krehić i Samir Husejinović.
1: Dobar večer. Nesreća kod Štutgarda, povrijeđeno 15 osoba u sudaru autobusa iz Bosne i Hercegovine. Evropska unija odobrila 140,5 miliona eura pomoći za reforme u BiH. Obilježene godišnjice zločina u Zecovima i Briševu. Sutra pretežno oblačno, moguće padavine.
0: U saobraćajnoj nesreći u blizini Štutgarta u Njemačkoj povrijeđeno je 15 osoba, od kojih 3 teško. Prema prvim informacijama, u nesreći je učestvovao autobus iz Bosne i Hercegovine koji je kod aerodroma udario u vozilo koje je osiguravalo radove na autoputu. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Autoput je nakon nekoliko sati zatvaranja ponovo otvoren za saobraćaj.
1: Vatrogasci brane kuće od vatre u trebinskom naselju Zasad, gdje je poslije podne izbio požar, rekao je komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković. On je naveo da je situacija alarmantna i da se vatrogasci bore da spase kuće.
0: Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za provođenje reformi na putu ka članstvu u Uniji. Sredstva su osigurana iz instrumenta predpristupne pomoći IPA 3, a namijenjena su reformama u oblastima vladavine prava, javne uprave, održivog razvoja, saobraćaja, zaštite okoliša i energetske tranzicije. Financijski sporazum potpisali su predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka. Kantonalni sud u Zenici potvrdio je jučer odluku općinskog suda kojom je odbijen prijedlog za uvođenje vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Žalbe vlade Federacije Bosne i Hercegovine i grada Zenice odbijene su kao neosnovane. Time je uklonjena prepreka za nastavak stečajnog postupka, što bi prema ranijim navodima moglo značiti prestanak ugovora o radu za oko 1600 zaposlenih.
1: Slušate večernje vijesti BH Radija 1.
0: Porodice žrtava iz prijedorskih sela Zecovi i Briševo obilježavaju 34 godine od ratnih zločina u kojima su ubijeni brojni bošnjački i hrvatski civili. Više od 3 decenije kasnije porodice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih i traže pravdu kroz pravosudne procese. Na području Zecova ubijeno je najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. Prema sudski utvrđenim činjenicama, dio mještana odveden je u logore Keraterm, Omarska i Trnopolje. Za zločine počinjene u Zecovima sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudio više osoba.
1: Porodice žrtava obilježavaju godišnjicu zločina i u Briševu, gdje su 24. i 25. jula 1992. snage bosanskih Srba ubile 67 hrvatskih civila. U predmetu koji se vodi pred sudom Bosne i Hercegovine, petorica optuženih terete se za zločine protiv čovječnosti počinjene u ovom selu. Govore svjedok zločina Drago Dimač i predsjednik udruženja

0: Ja Briševo, Blaženko Marijan.
1: Taj dan sam imao 16 godina, živio sam sa mamom, didom, dva brata i sestru. Golgota je bila, evo kažem, hvala Bogu, preživio sam. Od izgubljenih imam oko 20 rođaka, ne imam nikoga baš bližnjega, ali imam oko 20 rođaka koji su, nažalost, ubijeni.
2: Noć 24. neke pred, poslije podnevne sate su došle vojska sa dvije strane, tri, i počeli raditi šta su već napravili. Znači, nešto je pobijeno, ali 25. je znači bio onda glavni taj završni udarac. Ljudi su bježali, skrivali se, koji su nađeni ubijeni, neki manji broj se sakrio negdje gdje mogo, i evo to, ubijeno je 68 ljudi, masakrirano, ne ubijeno.
0: Veliki šumski požar izbio je danas kod grčkog grada Kineta u regionu Zapadne Atike. Francuske vlasti iz predostrožnosti zbog požara naredili su evakuaciju gotovo 60.000 ljudi u blizini Bordoa. Ukupno je evakuisano oko 200.000 ljudi na jugozapadu Francuske. Veliki šumski požar u Španiji uništili su gotovo 25.000 hektara zemljišta, a evakuisano je više od 30.000 ljudi. Slušamo izjave mještana.
3: Svuda po gradu je bio dim i vatra, zbog čega sam bio uplašen. Ljudi su mi rekli da je područje u kojem živim izgorjelo. Drugi mi kažu da ga je vatra malo zahvatila, ali ne znam dok ne vidim. Primili smo više od 150 ljudi. Neki su već otišli sa svojim porodicama. Osposobili smo dva skloništa, sportsku dvoranu i auditorij. U školskoj kantini i sportskoj dvorani mogu dobiti i jelo. Situacija je opasna. Nismo ih mogli ostaviti tamo u dimu i vatri. Ne znamo do kada će morati biti ovdje.
4: Saudijska Arabija izvela je zračne napade na jemensku provinciju Hodejda, koja je pod kontrolom Huta. Agencije prenose, pozivajući se na izvore povezane s Hutima, da su saudijski udari bili usmjereni na objekte telekomunikacija i ostrvo Kamaran. Detalji o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sad nisu poznati. Napadi su uslijedili nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova koji prolaze kroz strateški važan prolaz Bab al-Mandab. Najmanje 35 osoba je poginulo, a oko 30 povrijeđeno u sudaru dva putnička autobusa na putu između Deir ez-Zora i Damaska u Siriji. Prema navodima Sirijskog ministarstva zdravlja, u nesreći su učestvovali autobus koji je prevozio pripadnike snaga unutrašnje sigurnosti i autobus sa civilnim putnicima. Uzrok nesreće za sad nije poznat. Izraelske snage uhapsile su nekoliko desetina Palestinaca u selu Tal kod Nablusa na okupiranoj zapadnoj obali, dan nakon sukoba jevrejskih doseljenika i palestinskih stanovnika u kojem je poginulo 4 Palestinaca i 2 Izraelaca. Palestinske vlasti tvrde da su sukobi izazvali doseljenici, dok izraelska vojska navodi da su obje strane otvorile vatru. Izrael je najavio dodatne mjere nakon incidenta, uključujući rušenje kuće porodice jednog od Palestinaca povezanih sa sukobom.
0: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije, u Stocu je počeo Festival kulture Slavogorčina. Prvu nagradu osvojila je zbirka U odsustvu, autorice Maide Salkanović. Bosansko-hercegovačka novinarka i književnica u zbirci govori o ratu, izbjeglištvu i preživljavanju, povezujući iskustva stradanja od Bliskog istoka do Balkana.
5: Ja sam jednoratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem. Ali, dakle, govorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.
4: U 18 sati u Sarajevu je izmjereno 18 stepeni, Zenici 24, Banjoj Luci 26, Mostaru 30, u Tuzli 25 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 26 do 34 stepena. Pojačan je promet za putnička vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, dok je na graničnim prelazima Doljan i Kostajnica, Gradina, Brod, Orašje i Brčko duga kolona na ulazu u zemlju, a na graničnim prelazima Prisika, Deleuša i Klobuk na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Husejnović.

0: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, ja sam Sanela Habeša. U ovom izdanju emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini donosimo vam pregled događaja iz kulture tokom ljetnih dana koji će zasigurno okupirati vašu pažnju. Prošetat ćemo putem radio talasa od Sarajeva i Mostara preko Banja Luke, Bihaća i Bijeljine do Brčkog Stoca, Goražda i tu nipošto nije kraj. Zajedno ćemo uživati u suncu, ljetu i umjetnosti. Ljeto je doba kada svaka ulica, trg, park postaju otvorena pozornica na kojoj se smjenjuju note i riječi, listaju stranice zanimljivog štiva, gledaju filmovi na otvorenom, izvode ambijentalne predstave, likovni stvaraoci stvaraju najljepša djela u kontaktu sa publikom. Sve u svemu umjetnost oživljava gradove koji sami postaju njena scenografija.
1: Super mi je kako se, što se mene tiče, ima u Sarajevu. I događanja kulturni, možda nedovoljno ljudima koji to ljeto, to ima pozorište, ima SFF, budu festivali, neki bošćašijski noć, živi ljet, super to izgleda, kako se ljudi zabavljaju.
0: Sa ovim riječima jedne Sarajke krećemo sa glavnim BH gradom i kako je sama rekla, ljeti Sarajevo živi sa brojnim, uglavnom festivalskim programima. Očekuje nas Sarajevo Fest, izložba kojom će biti obilježeno 300 godina Svrzine kuće, no ono što je zasigurno najiščekivaniji događaj u mjesecu koji je pred nama jeste Sarajevo Film Festival. I ove godine u 32. izdanju od 14. do 21. avgusta filmski radnici iz cijeloga svijeta pohodit će Sarajevo. Biće organizirani brojni prateći programi, festival u centru, sajam knjiga, koncerti, no ono što je najvažnije tokom tih 7 filmskih dana, najbolja regionalna filmska ostvarenja gledat će se u ljetnim kinima na brojnim lokacijama. Svaki program ima svoju publiku, no za nagrade Srce Sarajeva ove godine u 4 takmičarske selekcije igrani kratki dokumentarni i studentski film takmičit će se 51 ostvarenje. Ove godine glavno obilježje su žensko rediteljsko pismo i ženska perspektiva na savremene egzistencijalne teme, ali fokus je i dalje na regionalnom filmu, navodi direktor festivala Jovan Marjanović.
2: Sama srž Sarajevo Film Festivala, to jeste regionalna kinematografija koja se premijerno predstavlja publici i filmskoj industriji okupljenoj na Sarajevo Film Festivalu, filmovi za koje smatramo da predstavljaju ono najbolje od regionalnog filma. To je opet 50-ak naslova koji vjerujemo da daju punu panoramu i onoga što rade već etablirani autori, ali i daje određeni pogled u budućnost regionalne kinematografije, pogotovo kroz kratke filmove i sve ono što najavljuje na neki način šta će ti autori raditi i u budućnosti.
0: I ove godine u Sarajevo i Tuzla će uživati u čarima filmske magije, jer će istovremeno tokom trajanja Sarajevo Film Festivala brojne projekcije, dakle od 14. do 21. avgusta, biti upriličene u ljetnom kinu Bingo u gradu Soli. A dok čekamo centralni događaj 7. umjetnosti u našoj zemlji, zaljubljenici u filmove u Bihaću već od 26. jula dolaze na svoje. Naime, otvara se 9. izdanje Avantijuna Film Festivala. Do 31. jula u 10 kategorija bit će prikazano više od 40 filmova, igranih, dokumentarnih, kratkih, turističkih. Osim nagrada po kategorijama, svi su u konkurenciji za Unsku sirenu, Grand Prix Festivala. I prateći program donosi niz zanimljivih sadržaja. O svemu će direktor i osnivač Avantijuna Film Festivala u Bihaću Mirsad Ćatić.
3: Glavni takmičarski program je samom jezgru grada kod Kapetanove kule. Imaćemo iz regije, iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, iz Argentine, Meksika, Španije. Filmova koji će biti u takmičarskoj kategoriji u drugom formatu i na glavnom stage. Ove godine je negdje u programu oko 43 filma. Svi su u takmičarskim kategorijama, dugog, kratkog programa, turističkog filma, studentskog i self-made filma. I ono što je nama zanimljivo je Best Aventura Reel, dakle ono što danas mladi rade sa svojim telefonima. Što se tiče pratećih programa, to je jedna, bih rekao, klasična, ali zanimljiva radionica od priče do scenarija. Naravno, ove godine ćemo imati priliku i da se poznamo u skladu sa trendovima i kakav je utjecaj vještačke inteligencije na samo pisanje scenarija. Imamo i dan posvećen na Abdulahu Tigranu i njegovim scenarijima, a naš proslavljeni glumac Senad Bašić u okviru te radionice imati masterclass.
0: Osim Bihaća i ljubitelji sedme umjetnosti u Trebinju će u narednim danima uživati u filmskim projekcijama. Naime, utorak 28. jula projekcijom kratkog filma Zemlja živih, reditelja i scenariste Boška Krljaša, u gradu na Trebišnjici bit će otvoreno 14. izdanje Festivala mediteranskog i evropskog filma. Šta sve domaću publiku, ali brojne turiste očekuje tokom 6 festivalskih dana, govori umjetnički direktor festivala Peđa Milojević.
4: Ove godine festival održava se pod Slovanom, vrata ostaju otvorena jer to malo nagovještava sliku našeg ambientalnog otvaranja. Ove godine ambientalno otvaranje festivala bit će upravo renoviranom starom gradu. Vrata ostaju otvorena također i naziv prvog filma Milene Dravić, naše prve dobitnice Zlatnog platana, a s druge strane film koji je sniman ovdje u Trebinju i davna 56. Tako da evociramo i vezujemo ta vrata koja ostaju otvorena. I festival ove godine opet u tradicionalnim svojim programima, mediteranski film, evropski film, novosadski film, Hercegovina na filmu, dječji film i omaž laureatima Zlatnog platana, prikazat će nešto više od 30 filmova, pored ovih svih naših zemalja regiona, od Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, naravno tu imamo filmove iz Grčke, iz Turske, iz Austrije, Italije i sa Kipra. Jedan zanimljivi presjek, one divne tematske cjeline koju mi volimo i koje je očaravajuće, a to je mediteran sa svim njegovim ljepotama, ali isto tako i sa svom jednom surovošću koju nosi kroz različita vremena, evo, nažalost, i u naše današnje vrijeme. Na svakom slučaju, puno zanimljivih tema, za svačiji ukus ponešto. I ono što bi još valjalo naglasiti da i ove godine u saradnji sa Zastavom filmom napravit ćemo jedan poseban zanimljivi izbor njenih klasika i klasika Zastav filma koji su snimili, eto, nedavno preminuli Đorđe Kadijević i Goran Paskaljević i tako dalje.
0: Dakle, ukoliko ste u prilici, put vas može odvesti do Trebinja, preporučujemo 14. izdanje Festivala mediteranskog i evropskog filma koji će se održati, podsjećamo, od 28. jula do 2. avgusta, a ovu filmsku priču zaokružit ćemo odlaskom na Savu u Orašje na dane hrvatskog filma Ivo Gregurević. Termin je kraj avgusta, preciznije od 29. avgusta do 5. septembra, a dani su već 31. i svake godine ožive ovaj kutak na sjeveroistoku naše zemlje. Direktor manifestacije Iljo Benković.
5: Filmski festival Dani hrvatskog filma na kojem se premijerno prikazuje najnovija jednogodišnja filmska produkcija hrvatske kinematografije, a tradicionalno kao gostujući film festivala prikazujemo jedan od najnovijih filmova iz bosansko-hercegovačke kinematografije ili drugih država iz bliskog okruženja. Oraški filmski festival vrlo često kroz medije nazivaju Mala Pula zato što se gotovo kompletna hrvatska produkcija dugometražnog igranog filma sa pulskog festivala seli u Orašje. Festival nakon Ivinog odlaska započinje svečanom akademijom posvećenom tom glumačkom velikanu i sa temom vezanom uz njegov lik i djelo i sve popraćeno bogatim kulturno-zabavnim programom. Ove godine 29. kolovoza tema svečane akademije je emocija. Konkretno emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Tako da će festivalska priča započeti u emotivnom duhu, a glavna uloga će biti naravno Ivo Gregurević kroz isječke filmova u kojima Ivo maestralno dočarava različita emotivna stanja. Što se festivalskog programa tiče, njega smo podijelili u tri kategorije.

definiciji organizirane javne svečanosti i one su od važnog značaja za sredinu u kojoj se događaju, pa tako i naš filmski festival u Orašju. On našem gradu daje jednu posebnu prepoznatljivost. Postali smo jedno kulturno čvorište koje okuplja filmaše, glumce, redatelje, producente iz šireg okruženja, kako iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, tako i Srbije i drugih država bivše Jugoslavije. Tako da nismo samo ono što smo nekad tradicionalno bili, vrata Bosne, sada smo postali i vrata Europe.

0: Nastavljamo druženje u ovo sedmičnom izdanju emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini na talasima BH Radija 1 u kojoj donosimo pregled onoga što nas očekuje iz kulture u vralim ljetnim danima. U narednim minutama govorimo o pisanoj riječi, a prva stanica nam je grad Stolac, gdje je sinoć dodjelom književne nagrade Magdizdar za neobjavljenu zbirku poezije otvoren Festival kulture Slovo Gorčina. 55. izdanje nanovo otvara prostor kreativnosti i duhu da se ispolji kroz književnost i likovnu umjetnost ili pak kroz muzički izraz. Detaljnije će Ines Baždalić.
1: Od 1971. godine do danas slavi 55 ljeta i uvijek iznova progovara sa nekropole Stećaka Radimlja. Festival kulture Slovo Gorčina traži sagovornike kroz kulturu i umjetnost, prepoznavanje i susret. Jer kako drugačije očuvati nasljeđe i Magdizdara ako ne stvarajući ga nanovo? Predsjednik upravnog odbora festivala Gorčin Dizdar.
2: Naša je ambicija svake godine da program bude još bolji nego prethodne i mislim da smo još jednom uspjeli u tome. Zaista impresivan niz imena od našeg gosta pjesnika Džibonija preko Rambo Amadeusa koji će biti odgovoran za muzički dio programa, ali i razgovor s njim će se također održati. Onda nekoliko vodećih književnika u regionu, Svetislav Basara, Ante Tomić, Martina Mlinarević. Spomenut ću još i dvije sjajne izložbe bosansko-hercegovačkih umjetnica Hane Dujmović i Arlete Čehić.
1: Obje su iz Bosne i Hercegovine. Slikarica Hana Dujmović izložit će radove iz ciklusa Nostalgija djetinjstva, dok će Arleta Čehić progovoriti kroz multimedijalni sadržaj. Tu je i austrijski umjetnik Markus Peseker, performance Stajnik, ali i zvučno svjetlosna instalacija Svjetlo za kamene spavače. Na festival dolazi i Igor Bezinović sa svojom nagrađivanom komičnom dokudramom Fiume o morte, ili dokaz da kultura osvjetljava grad, Daorson ili Stolac. Grad koji je i prostor sa najdužom i najraskošnijom poviješću gradskog života u Bosni i Hercegovini, a u njemu živi i Aldin Krgo, član je upravnog odbora festivala.
3: Stolac više nije neka stanica samo u prolazu ka moru, iz jednog razloga što svake godine u zadnji vikend od mjeseca jula imamo manifestaciju Slova Gorčina uz jedan bogat program, uz naše prelijepe, bogate resurse kako historijske, kulturne, tako i prirodne.
1: Kontinuiranu podršku novim pjesničkim glasovima pruža festival i ove godine kroz objavljeni regionalni konkurs za najbolju neobjavljenu zbirku poezije. Članica tročlanog žirija je i Kristina Ljevak-Bajramović.
4: Bilo je nekih mladih, pomalo zalutalih ljudi koji su se više naslanjali na naše epske koncepte, ali bilo je jako mnogo vrlo savremeno artikulisanih pjesničkih promišljanja. Nije bilo lako, ali je bilo jednoglasno i zaista mi je drago što nagrada Magdizdar je godinama jako važno mjesto u biografiji naših danas izuzetno afirmisanih književnika i književnica, sada već srednje generacije poput Amile Kahorović-Posavljak, Almina Kaplana i da ne nabrajam dalje u strahu da neću nekoga preskočiti.
1: Festival vratit će se i najmlađim kroz književnu radionicu za djecu Uhvati priču za rep. Da se odmaknemo od telefona, posvetimo pripovjedanju i čitanju kao jednom od elementarnih preduslova za bolje i kvalitetnije življenje. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
0: Nakon Stoca, putem talasa BH Radija 1 i

0: Idemo i do Banja Luke, gdje u ljetnim danima na svoje dođe uglavnom publika koja uživa u muzičkim festivalima i koncertima na otvorenom. No također ljeto, odnosno avgust je mjesec kada se svjetla okreću i prema velikanu pisane riječi Petru Kočiću i slavi njegovo ime i književnost. Uz tradicionalni Kočićev zbor, koji će u 61. izdanju održati se krajem avgusta, tu je i još jedna manifestacija posvećena ovom velikanu u gradu na Vrbasu, drugi dani Petra Kočića. O ovim događajima detaljnije će Sandra Eles.
1: Ove dvije manifestacije, Kočićev zbor i Kočićevi dani, mnogo su više od običnih kulturnih događaja. One predstavljaju simbol poštovanja prema jednom od najvećih književnika ovih prostora i važan su dio kulturnog identiteta Banja Luke, ali i cijele Bosne i Hercegovine. Već decenijama Kočićev zbor okuplja ljubitelje književnosti i kulture. Tako je i za ovo 61. izdanje manifestacije pripremljen bogat program koji će se, osim Banja Luke i Kočićevih rodnih stričića, održavati i u Jeličkoj kod Prijedora i u manastiru Gomionica, ali i u Beogradu. Svečano otvaranje planirano je za 27. avgust u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Direktorica biblioteke Ljiljana Petrović-Zečić.
2: Što u stvari mislim da je mjesto gdje i treba da se konačno vrati Petar Kočić, jer je ova biblioteka nosila do 99. godine ime Petra Kočića. Dakle, samo otvaranje će biti jedna manifestacija gdje ćemo spojiti i glumu i muziku, književnost, dakle više umjetnosti i na neki način uvesti u događaje. Akcenat treba staviti na književnike i književnost. Želja ove godine je da se Kočićev zbor nekako više izvede na ulice grada Banja Luke. To ćemo svakako i uraditi sa glumcima, sa književnicima koji će na različitim pultovima u gradu recitovati Kočićevu prozu u stihu, govoriti dijelovi iz Kočićevih dijela, a također i književnici koji će govoriti svoje pjesme. Tu su i manifestacije u muzeju, ne smijemo zaboraviti Zmijanski vez, gdje će biti organizovane radionice. Dakle, bit će mnogo manifestacija za sve uzraste.
1: Tradicionalno na Svečanoj akademiji bit će uručena Kočićeva nagrada, jedno od najznačajnijih književnih priznanja koje se dodjeljuje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti i očuvanju Kočićevog književnog i duhovnog nasljeđa, kao i nagrada Zmijanče namijenjena najuspješnijim mladim stvaraocima. Organizator književnog dijela manifestacije je Udruženje književnika Republike Srpske, čiji predsjednik Miladin Berić ističe da je Kočić bio književnik i borac za pravdu i slobodu, te da su njegove pripovjetke poput Jazavca pred sudom i danas simbol borbe običnog čovjeka protiv nepravde.
3: Iz književnog ugla Kočić nas je zadužio svojim neverovatnim pripovjetkama koje su oslikavale u slučaju ova izmijanje njegovu tuži zavičaj i lokalitet, ali jednostavno se mogu primijeniti na sve ove naše područje u Bosni i Hercegovini i šire. Jednostavno je to jezik, jedna mi je neporobljiva atmosfera koja nam govori o tom vremenu, smatra jednim vrhom pripovjedačke proze. I ne samo to, on je bio i pjesnik, u početku je krenuo sa lirskom poezijom koja nije ostala toliko zabilježena i značajna kao što je proza, ali jednostavno njegov Jazavac pred sudom i još neke dijelovi u kojima imate nekakvih satiričnih elemenata je neko polazište kada govorimo o nekoj razvoju satiričkih književnosti na tlu Bosni i Hercegovine. U tom njegovom dijelu prevladava jedan slobodarski duh. Čuvena ona njegova rečenica: u ropstvu sam se rodio, u ropstvu sam živio, u ropstvu ću umrijeti i predvidjeti svoju sudbinu. I mislim da je to njegovo djelo istim sjajem, ako ne i većim, nego onom trenutku kada je nastajalo od danas, znači da je preživio jedan sud vremena.
1: Osim Kočićevog zbora, avgust će u Banja Luci donijeti još jednu manifestaciju koja slavi Kočićev život i djelo. To su Kočićevi dani koji će i ove godine u okviru Dana istine, slobode i otadžbine od 21. do 23. avgusta imati jedinstven program posvećen Petru Kočiću. Jedan od učesnika bit će i profesor srpskog jezika i književnosti sa Filološkog fakulteta u Banja Luci, Duško Pevulja.
4: U pitanju su zapravo vrlo sadržajna i raznovrsna tri dana. Jedan je posvećen istini, jedan slobodi, jedan otadžbini. Dakle, preuzeto je ono što je najvažnije iz književnog djela Petra Kočića, što su najvažnije suštinske vrijednosti do kojih je ovaj pisac držao i u životu i u svojoj književnosti, tako da će u suštini težište biti na onome što je književni lik Petra Kočića, ali čitavim nizom manifestacija, izložbi, glumačkih događaja, prezentacije nekih starih zanata i tako dalje, biti pokriveno različite oblasti koje se na neki način doticao Petar Kočić.
1: Petar Kočić ostavio je djela koja i danas podsjećaju na vrijednost slobode, dostojanstva i ljubavi prema zavičaju. Zato manifestacije posvećene njegovom imenu, kao što su Kočićevi dani i Kočićev zbor, nisu samo čuvanje uspomene na velik

0: pisca, već i potvrda da njegova riječ i dalje živi među ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: I Mostar tokom ljeta izuzetno živi, ne samo kroz turistički potencijal, već i kroz različite kulturne događaje. U toku je tradicionalno mostarsko ljeto, a očekuje nas od 18. do 21. avgusta u organizaciji Udruženja književnica i ljubitelja umjetnosti Žena sa knjigom, Međunarodni književni festival istoimenog naziva. Detaljnije će Tereza Šušnjara.
2: Grad na Neretvi i ove godine ponudio je bogat kulturni program. Ljetni mjeseci su prožeti različitim događajima, od koncerata, gastro i eno festivala, a ni izložbe ni književnost nisu izostavljene. Najveći, najdugotrajniji i najupečatljiviji događaj, kako mu i sam naziv kaže, je Mostarsko ljeto. Ovogodišnje izdanje započelo je 25. lipnja, a do početka kolovoza posjetitelje čeka žanrovski raznolik program. Rezultat je to sinergije pet mostarskih javnih ustanova posvećenih kulturi, Narodnog pozorišta, Pozorišta Lutaka, Narodne biblioteke, Muzeja Hercegovine i Centra za kulturu Mostar uz potporu brojnih partnera. Mostarsko ljeto iz godine u godinu doprinosi promoviranju kulturne scene, ali utječe i na druge sfere, smatra PR festivala Adna Ajanić.
3: O značaju manifestacije bismo zaista sigurno mogli mnogo govoriti, obzirom da je to manifestacija koja datira još od 1979. godine. Ali evo ukratko možemo reći da se njen značaj ogleda u tome što obogaćuje i unapređuje kulturni život u gradu Mostaru, promoviše grad Mostar na domaćem i regionalnom nivou i naravno obogaćuje turističku ponudu grada Mostara i samim tim jača ekonomski i kulturni razvoj grada Mostara.
2: Festival Mostarsko ljeto grad na Neretvi pretvara u otvorenu pozornicu. Organizatori su iz dosadašnjeg iskustva primijetili da je moguće program dovesti posjetiteljima, a ne samo posjetitelje programu. Kako tople ljetne noći i onako mame građane i turiste na ulice, time je omogućeno spajanje tradicije s modernim umjetničkim izrazom. Čitanje je u Mostaru bilo u fokusu, ali radi se i na poticanju pisanja. Udruženje književnica i ljubitelja umjetnosti Žena s knjigom organizira četvrti međunarodni istoimeni festival. Ovogodišnje izdanje, planirano od 18. do 21. kolovoza, donosi neke promjene u programu, najavila je koordinatorica festivala Sanela Kuko.
4: Dakle, vidjeli smo da našim autoricama koje dođu na festival nedostaje malo tog više kontakta i više druženja na samom, tokom samog festivala. Pa smo odlučili da ćemo 19.8. u jutarnjim satima upriličiti jednu, ajmo nazvati to, kulturno-turističko, poetsku ili književnu posjetu mjestima u Hercegovini. I to će uključivati Blagaj, Žitomisliće, Počitelj i Mogorjelo.
2: Teme ovogodišnjeg festivala su globalna događanja iz ženske perspektive za poeziju i prozu, te slobodna tema za dječju književnost. Velik broj prijava, ali i kontinuirana podrška partnera u organizaciji potvrdila je važnost ovog književnog festivala na mostarskoj kulturnoj sceni, kaže Kuko.
4: Ono što smo primijetili je da festival iz godine u godinu zaista raste i to je ono što nas veseli. I to govori i o našem trudu, stvarno i radu i zalaganju da ovaj festival učinimo stvarno jednim pravim susretom autorica koje će iz zemalja u kojima žive i iz kojih dolaze prenijeti jeli novine kada je u pitanju i književnost i stvaranje i sve ono što se dešava na kulturnoj sceni u tim drugim državama, drugim zemljama.
2: Iako smo već na pola ljeta, kulturnih manifestacija u gradu na Neretvi neće nedostajati, a svi organizatori su se potrudili na kreativne načine ponuditi program za sve generacije i ljubitelje različitih umjetnosti. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
5: Ljeto u Bosni i Hercegovini.
1: Iako su za jajce, bar kada je u kulturi riječ, prva asocijacija pozorišne igre Bosne i Hercegovine, ovaj grad tokom godine, a posebno u ljetnim mjesecima, nudi i brojne druge programe. Poetske večeri, izložbe, neki su od njih, kao i posjeta muzeju Avnoja i brojnim drugim kulturno-istorijskim spomenicima, koji svjedoče o viševjekovnom postojanju ovoga grada koji je bio i prijestolnica Bosanskog kraljevstva. Detaljnije će Daniela Regoje.
6: Sa prvim danima kalendarskog ljeta u kraljevskom gradu održavaju se pozorišne igre, čija je tradicija duga već više od pola vijeka. Naime, ove godine održane su 45. igre, a 55. je godina od njihovog prvog izdanja.

0: festivanja, jer je zbog rata uslijedila desetogodišnja pauza. Ovaj festival, ali i većinu drugih događaja, organizuje Dom kulture Jajce, na čijem čelu je već 5 godina Fikret Čančar.
1: Mi imamo, pored toga, i niz ovih, ajde da tako kažem, pojedinačnih događaja, bile one pozorišne predstave, monodrame, stand-up ili ne znam kakav sadržaj, ali u svakom slučaju svake godine imamo jedno vrlo bogato ljeto, posebno u ovom periodu kraj 7. početak 8. mjeseca, kad nam je naša jajačka dijaspora jako prisutna. Imamo veliku dijasporu, ti ljudi dođu u naš grad i mi se potrudimo da oni, kad već dođu tu, da imaju šta čuti i vidjeti. Organizovat ćemo i neke izložbe i poetske večeri. Naprimjer, to poetsko veče realizujemo na način da neki naši pjesnici koji žive van BiH omogućimo im da se predstave jajačkoj publici i našim umjetnicima. Tako da pokušamo napraviti neku sinergiju među Jajčanima, ma gdje oni živjeli, da ljeti kad dođu u svoj grad, da se zaista osjećaju tu, ali i da drugima pokažu ono čime se bave, ma gdje živjeli.
0: A tradicionalno u Jajcu se održava i likovna kolonija Jajce Art. Ove godine imala je svoje 11. izdanje i okupila je umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona, kaže voditelj kolonije, akademski slikar iz Jajca Samir Hašbić. Ovaj umjetnik na svojim slikama ovjekovječio je kraljevski grad na bezbroj načina, jer, kako kaže, da još tri života živi, ne bi mogao na platno prenijeti sve ljepote ovog grada.
2: Našim umjetnicima kad dođu u grad Jajce ne postavljamo nikakve teme, zadatke, naravno. Svaki umjetnik ima svoj senzibilitet, grad Jajce sa svojim znamenitostima i njima raspolaganju, koje za slikanje u ambijentu, nađe se lijep motiv pored rijeke, pored jezera, pored vodenica, ambijent kao ambijent je svakom je fascinantan. I kad umjetnici na likovnoj koloniji posvijete svoj rad našem gradu Jajcu, onda ja kao neko ko živi u tome gradu, koji je kolega umjetnika koji je stvarao to djelo, sam znatiželjan na koji način on interpretira i doživljavaju ovaj grad. Da ne govorim o motivima koje ovaj grad posjeduje, recimo kad uzmemo samo motiv Denica, taj motiv je svaki dan drugačiji, tako da Jajce neistapna tema. Ja kao umjetnik divim se gradu svaki put, kao i oni koji su prvi put u gradu.
0: U Jajcu je rođen i jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i hrvatskih književnika, Nikola Šop. Njegova rodna kuća je u izuzetno lošem stanju i neuslovna je za posjete, ali sjećanje na ovog velikana njeguju održavanje manifestacije njemu u čast, ali i dodjelom nagrade koja nosi Šopovo ime. Podsjeća predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, Radoslav Tokić.
3: U Jajcu jedino što imamo što je posvećeno Šopu jest njegov spomenik i njegova rodna kuća, koja je nažalost u jako lošem stanju. Dakle, Napredak je koristio, dobila je od općine na korištenje, ali krov smo zamijenili, dakle općina je zamijenila krov, ali je ostalo sve u jako lošem stanju, te se nadamo što bržem popravku te kuće. A drugo što je važno je Šopovi dani na Plivi, dakle jedina manifestacija koju posvećamo ovome našem pjesniku. Dakle, evo već 25. manifestacija po redu, a ukupno 30 godina njegujemo lik i djelo Nikole Šopa kroz ovu manifestaciju.
0: A da je Jajce grad bogat spomenicima koji svjedoče o viševjekovnoj kulturno-istorijskoj tradiciji, svjedoči i Pašaga Hodžić, koji je kao turistički vodič proveo brojne goste po kraljevskom gradu. Jednu mini turu priredio je i za slušaoce našeg radija.
4: Na jednom malom prostoru, kao što je Jajce, nema sad oko 25 možda 1000 stanovnika, imamo 30 spomenika, što kulturni, što prirodni. Krećemo od rimskog doba, znači hram Boga Mitre, završavamo sa Avnojem. Znači, to je jedan krug koji se zatvara preko srednjovjekovne Bosne do Avnoja, pa onda imamo jezera, veliko malo Plivsko jezero, pa imamo 20 mlinčića koji su ugrađeni u tu rijeku Plivu na malom Plivskom jezeru, pa imamo rijeku koja teče kroz centar grada i gdje pada u centar grada, gdje se stvara taj jedan vodopad, jedinstveni možda u svijetu, da

0: centru grada imamo i taj vodopad koji se ulijeva direktno u rijeku Vrbas. Puno toga imamo. Sad sedimo pored Medved kule, 50 metara katakome, podzemna crkva. Imamo tu toranj Svetog Luke, crkva Svete Marije, 13. vijek. Krunidba kralja koja se desila ovdje u ovoj crkvi. Penimo se gore sad kula iz doba Osmanlija. Idemo gore u tvrdu Hrvoja Vukčića koji se smatra i osnivačem grada Jajca. Znači 1396. godina je rođendan grada Jajca.
1: A Jajce nije samo grad posljednjeg bosanskog kralja, nego je to i mjesto gdje je nastala Jugoslavija, bivša nam zajednička država. Danas o tome svjedoči muzej drugog zasjedanja Avnoja, koji je osmišljen s nadom da će pridonijeti očuvanju antifašističke tradicije naroda bivše Jugoslavije. Direktor muzeja Elvedin Imamović.
2: Muzej Avnoja je možda jedan od najposjećenijih muzeja u Bosni i Hercegovini unatoč tim društvenim promjenama. Muzej Avnoj sadrži jednu stalnu postavku, to je sala gdje je održano drugo zasjedanje Avnoja. Ona je uređena onako kako je bila 1943. za vrijeme zasjedanja. Osim toga imamo galeriju crteža Božidara Jakca, imamo jednu malu video sobu gdje prikazujemo arhivske snimke. Također smo posvetili državnosti Bosne i Hercegovine jednu prostoriju i u sklopu muzeja imamo i tematsku biblioteku koja je posvećena ovom periodu. Osim ovoga, u dvorištu našeg muzeja imamo i takozvanu malu partizanku, to jeste lokomotivu, koja je svjedok ovog vremena i služila je za vrijeme drugog zasjedanja Avnoja da se delegati prebace do Jajca.
1: A svi posjetioci iz Jajca, osim onih klasičnih suvenira, mogu ponijeti i jedan jestivi. Riječ je o medenom zlatniku koji je osmislila i koji izrađuje Josipa Kulenović. Ova profesorica engleskog i hrvatskog jezika nakon 15 godina rada u nastavi odlučila je promijeniti profesiju i već 3 godine proizvodi zlatnik kralja Stjepana, koji je i okrunjen u Jajcu gdje je i sahranjen. Naime, legenda kaže da je posljednji kralj Bosne i posljednji srpski despot Stjepan Tomašević Kotromanić na svojoj krunidbi u Jajcu onima koji su došli dijelio svoj novac, to jest zlatnike koje je on iskovao. Od tada je prošlo više od 560 godina, a danas iz Jajca svi oni koji dođu mogu ponijeti jestivi zlatnik. Priča nam Josipa Kulenović.
3: Jajce je jedan prelijep mali grad koji je bogat i prirodnim i kulturnim i istorijskim ljepotama i nemoguće je živjeti ovdje da nemate svakodnevnu inspiraciju. I to je kao neka mala posveta i našem gradu. Kalup je rađen namjenski za to, jako dugo, samo je jedan kalup. Tako da se svaki zlatnik radi posebno, ne proizvodi se serijski, nego svaki je rađen ručno. Tijesto se miješa isto ručno, bez miksera, svi sastojci su stari, drevni, tradicionalni, bez nekakvih umjetnih dodataka, bez kvarljivih sastojaka. Med je naravno glavni sastojak, ja u srednjem vijeku nije bilo šećera, nego je med bio, nije ga bilo toliko, iako je bio skup. Med je bio glavni zaslađivač. U ovom jednom krugu, jednom zlatniku je sadržano sve to i poštovanje prema zemlji u kojoj živim i sve ono što on simbolizira, znači naše zajedništvo, našu zajedničku prošlost, našu povezanost, neraskidivost i eto to je neki poštovanje prema prošlosti, eto, čisto da se sačuvaju tako te nekakve romantične, magične pričice.
1: Tokom ljeta Jajčanima, ali i svim posjetiocima ovaj grad nudi i brojne koncerte, projekcije filmova sa Sarajevo Film Festivala, ali i mnoge druge sadržaje, ali i ono što drugi gradovi nemaju. Priču o istoriji kroz spomenike kulture i besplaćene ulaznice, jer ovaj grad je svojevrsni muzej na otvorenom. Svaka ulica, kuća, građevina dio je nekog istorijskog perioda. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Iz Jajca idemo do Goražda, gdje

0: Nas od 1. do 8. avgusta očekuje 29. izdanje Festivala prijateljstva kojeg najavljuje gradonačelnik Ernest Imamović.
1: Ono što bi stvarno izdvojio da ove godine poznate muzičke zvijezde će biti i gostovati sa nama od Carca do Dubioze kolektiva, Zabranjenog pušenja, Tijane Dapčević. Znači uspjeli smo regionalne zvijezde dovesti da budu prisutne našem gradu. Drugi događaj poput izložbe i događaj oldtimeri u našem gradu će biti prisutni, a konstantne igre koje će biti tu planirane na Žanju, u samoj rijeci Drini. Tokom cijelog održavanja festivala prijateljstva sajam knjige je u toku. Jednostavno tih dana u našem gradu se osjeti onaj duh koji je negdje malo skriven u toku ovih godinu dana. Naravno, pored niza muzičkih sportskih događaja, tradicionalno okupljane likovne kolonije koje svake godine i nekako entuzijazam tih ljudi je zapravo bio početna faza osnivanja festivala prijateljstva prije nekih 29 godina. Umjetnici iz svih dijelova svijeta, možemo reći od Njemačke pa do Rusije, imaju priliku uživati u pejzažu rijeke Drine i svemu onome što oni žele tada prezentovati, i nekako tradicionalno kreće i šetnja sa otvaranjem u gradskoj galeriji likovne kolonije i nastavlja se dalje ono izložbe knjige domaćih izdavaštva, bit će iz čitave Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore tokom festivala.
0: Brojni su i događaji u kojima likovni umjetnici stvaraju nova djela kroz inspiracije koje im daje priroda ili grad, ili sami susret umjetnika sa umjetnikom ili sa publikom. Izložbe, kolonije, likovni saloni. Tako će u galeriji Bijeljinskog centra za kulturu Semberija početak avgusta tradicionalno obilježiti Bijeljinski umjetnički salon, i to njegovo 18. izdanje. Biće otvoren 3. avgusta, kaže kustos Pavle Golijanin.
2: To je godišnja manifestacija koja okuplja najviše lokalne umjetnike Bijeljine iz regiona. Uvijek se odazove oko 20 autora. To su i mlađi autori, studenti završnih godina akademija, ali i neki koji imaju više iskustva. Očekujemo ove godine malo više zastupljenu skulpturu. Imaćemo najmanje 3-4 skulptorska djela i očekujemo da ovo slikarska djela, crtačka i neka djela intermedijalne umjetnosti dizajna, tako da znači služi, da kažem, neki presjek šta se uradilo za godinu dana.
0: Iz Bijeljine idemo do Brčkog, gdje je likovna kolonija Savski cvijet tradicionalno obilježava prvu polovinu avgusta u ovom gradu. Organizator je Udruženje likovnih umjetnika Likum Brčko, predsjednik udruženja Jusuf Muharemović.
3: Ove godine smo planirali ugostiti 12 slikara iz zemalja, iz okruženja, dakle kolonija ima međunarodni karakter, iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i naravno naši domaći članovi. Planiramo se družiti tako jedno, recimo 4 ili 5 dana. Slikari će svojim boravkom ovdje sigurno upoznati i ovaj grad i ove ljude i naš mentalitet i našu kreativnost i sve ono što jednu sredinu krasi. Dakle, takva druženja su vrlo konstruktivna. Slikari unapređuju svoja znanja, svoja iskustva. Kolonije su mjesta gdje se uvijek nauči nešto novo. Dokazano je da takve aktivnosti doprinose zaista jednoj generalnoj promociji uopšte brčanske kulture i bosanske kulture, mogu reći. Nadamo se da će i građanstvo biti zadovoljno našim rezultatima naše kolonije, a to ćemo im pokazati, dakle, u izložbama koje ćemo organizovati poslije kolonije.
0: Prošetali smo, poštovani slušatelji, gradovima Bosne i Hercegovine, prenijeli vam informacije o događajima iz kulture u kojima možete, bilo kao domaći, bilo kao turisti, uživati tokom ljetnih dana. I tako smo došli do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Ljeto u Bosni i Hercegovini na talasima BH Radija 1. Uživajte u svom izboru i naravno podsjećanje da će i septembar imati svoje kulturne bisere, pa se informišite na vrijeme. Od nas toliko. Ja sam Sanela Habeš, želim vam sve najbolje i do slušanja.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Stuttgarta povrijeđeno je 15 putnika autobusa iz Bosne i Hercegovine. Dvije osobe su teško povrijeđene, među njima i vozač autobusa. Nesreća se dogodila kod aerodroma Stuttgart kada je autobus udario u vozilo koje je osiguravalo radove na putu. U autobusu je bilo 17 osoba. Policija istražuje uzrok nesreće. Požar u Trebinskom naselju Zasad polje ugašen je brzom intervencijom pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje. Iz vatrogasne jedinice navode da se situacija na terenu i dalje prati. Požar je izbio danas poslijepodne i prijetio je da ugrozi kuće. Vatrogasci apeluju na građane da budu odgovorni i da svako uočeno izbijanje vatre odmah prijave nadležnim službama. Vlada Bosansko-Podrinskog kantona Goražde osigurala je više od 200.000 maraka za sufinansiranje infrastrukturnih projekata na području grada Goražda. Sredstva će biti usmjerena na realizaciju 9 projekata, uglavnom u oblasti putne infrastrukture. Ministar za privredu Mensud Arnaut kazao je da javni poziv ostaje otvoren i da će nove projekte moći kandidovati grad Goražde kao i općine Poča i Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije koje su iznosile 35%. Odluka bi prema najavama trebala važiti najmanje 6 mjeseci, nakon čega bi mogle biti uvedene nove carine od 10 do 12%. U Srbiji ocjenjuju da će korist imati stotine kompanija, dok opozicija tvrdi da ukidanje carina nije povezano sa nedavno pokrenutim strateškim dijalogom Beograda i Vašingtona. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne ili tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
1: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
3: Radija Bosne i Hercegovine.
4: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Pjesme Darka Kraljića izvodili su Đorđe Marijanović, Vlastimir Đuza Stojiljković, vokalni kvartet Predraga Ivanovića, Jimmy Stanić, Drago Diklić, Lola Novaković, Ivica Šerfezi, Radmila Karaklajić, Cune Gojković, Boba Stefanović, Leo Martin, Josipa Lisac, Suzana Mančić, Slađana Milošević, Ekstra Nena, Visi Doli i Frajle. Darko Kraljić autor je nezaboravnih šlagera Zvižduk u 8, Čamac na Tisi i Devojko mala koju slušamo u verziji Visi doli.

0: Pjesma je sa Čajanki u Zagrebačkom glazbenom zavodu zaživjela kao jedan od najvećih domaćih šlagera onog vremena, zapisao je Petar Luković u knjizi Bolja prošlost.
1: Budan sanjam divan san i u tom snu ti si uvijek sa mnom tu.
0: Po izbijanju Drugog svjetskog rata, Darko Kraljić je 1941. prebjegao iz rodnog Zagreba u razrušeni Beograd. Sa majkom je stanovao u Šupi u Sredačkoj ulici sa desetak izbjeglica iz Zagreba. Nije mu bilo lako da se navikne na sirotinski život u vrijeme okupacije. U takvim okolnostima jedini cilj bio je kako preživjeti, pa se morao snalaziti. Kao i drugi Beograđani, unosio je čumur i drva i od zarade tokom ljeta ili jeseni kupio bi pohabani zimski kaput. Na muziku je Darko Kraljić gotovo zaboravio, dok se lično nije uvjerio kako se po beogradskim lokalima i sve snage svira njegova kompozicija Zašto si pospančo?

Na konkurs Radio Beograda za šlager nedjelje Darko Kraljić se prijavio s pjesmom Naša randevu, koju je otpjevala tinejdžerica Lola Novaković i osvojio prvo mjesto.

Pjesma je snimljena u bezbroj verzija i svako ju je pjevao na svoj način. Najviše je pjevana kao šlager ili kao starogradska pjesma, što ju je, nažalost, sve više udaljavalo od originala.

pjesma Čamac na Tisi prevedena je na mađarski i ubrzo je postala hit u Pešti. Snimili su je Mira Gubik i Ištvan Boroš na stihove Ištvana Nemeta.

0: devojka. Ćao Sovjetski savez dopevali. Oni su mislili da je to ruska narodna pesma. Tako su mi pisali, da smo iz Finjske su da izdaju to, pitaju da li to moja pesma ili ruska narodna. Mislim, prihvaćeno je strahovito bilo to, to je bila panika sa tom pesmom. Bilo je, recimo, u radnjama da se prodaju ploče, pisalo je zbog redova koji su bili djevuške njet, nema, nema devojke.
1: Ja pamtim kao mali taj, zašto si pospan čovjek, to se sjećam. To je 39, mislim danas ona još uvijek zvuči dobro, a 39. je to bilo revolucija.
2: Samo u Rusiji pjesma Devojko mala snimljena je u bezbroj verzija i prodata u 16 miliona kopija. Darko Kraljić mogao je lako postati prvi ruski milijarder. Kako Rusija nije bila potpisnica Bernske konvencije koja regulira plaćanje autorskih prava, Kraljić za pjesmu Devojko mala nije zaradio ni jednu jedinu rublju.

Nakon filma Ljubav i moda uslijedio je Zvižduk u 8. Naslovnu temu za ovaj film komponirao je Darko Kraljić. Tema je u prvi mah bila zamišljena kao instrumentala jer je vrlo teška za pjevanje. Temu je Kraljić komponirao početkom 50-ih i bila je štampana u ediciji udruženja džez muzičara. Niko prije Đorđa Marijanovića nije ju pjevao, a upravo je on u njoj našao sebe, primijetio jednom prilikom Darko.

0: Lola Novaković izvodila je dvije Kraljićeve kompozicije, Marike iz 67. i Posle mene iz 68. Iako je Marike, kompozitora Darka Kraljića, u startu bila favorit festivala Pesma leta 67. pobjedio je Miki Evremović sa pjesmom Pijem, a Lola je osvojila drugo mjesto.
1: Da li znate vi možda devojku tu, što svaki momak sad pita za nju?
0: Narod je tu pjesmu osjetio baš kako treba, jer je imala nijansu tog našeg folklora, pa jednostavno postala

predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Na jednom mesamu Darko Kraljić je primijetio odličnu pjevačicu bez prave pjesme, bila je to Slađana Milošević. Iako na festivalima Darko Kraljić nije želio učestvovati nakon afere sa pjesmom Mala tema i Srema, radi Slađe je napravio iznimku. Za Slađu je napisao pjesmu Bez nade, a ona je na mesamu 1988. s njom postigla sjajan uspjeh.

Predstavljamo Darka Kraljića, pionira jugoslovenske zabavne muzike. Momo Kapor svojevremeno je napisao: kada bi nekim čudom propale sve note, izgubile se sve magnetofonske trake, polomile sve gramofonske ploče na kojim je snimljena muzika Darka Kraljića, njegove pjesme ipak ne bi nestale. Njih zvižde mladići na ulici dok čekaju djevojku, one su već odavno dio naših života. A to je najljepše i najviše što se može dogoditi jednom umjetniku, da njegovo djelo postane svojina njegovih savremenika, često i poznatije od njega samog koji je ostao u sjeni.

Okeani, mora su inspirisali bezbroj nezaboravnih pjesama. One dočaravaju misteriju, ljepotu i divlju moć vode. Bez obzira da li želite da otplovite, opustite se na plaži ili istražujete dubine pod vodom, ovo su najbolje pjesme o moru koje smo za vas odabrali. Sitting on the Dock of the Bay, Otisa Reddinga iz 68. dirljiva je melodija o posmatranju plime kako se kotrlja dok se pravi mirna pauza. Sjedim na jutarnjem suncu, gledam kako brodovi pristižu, sjedim na doku zaliva, gledam kako se plima otkotrlja, samo sjedim na doku zaliva gubeći vrijeme.

Evergreen klub emituje pjesme o moru, vodi, galebovima, odmoru, kako bi to i dolikovalo ljeto. Čovjek je u odnosu prema ljudima velik, u odnosu prema moru sićušan poput kapi koje more šalje da bi ga peckale i bole. I tu u plavetnilu svijeta gdje nastaje riječ more i mornar, u ljubavi zagrljaju prenose život. Mnogi od mornara nikada se i ne vrate na obalu, nego se poklanjaju vječnosti i bajkama. Dok spavam, ponekad sanjam da i sam plovim morem, usamljen i sretan. Iskušavam more, grlim beskrajno nebo, a onda tu i tamo plutam. Sam u vječnoj suprotnosti.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

Prizori kamenih zidina, starih gradova, ovjenčanih mediteranskim rastinjem, vječna muzika šuma talasa, škrgutanje šljunka, zveckanje zagonetnih nanosa plime, miris morskog vazduha, more, more. Najljepše i najčudnije stvari doživjet ćete na moru. Upravo zato je život na moru pun krajnjosti. Na moru počneš drugačije da gledaš na svijet, a zabave nikad ne manjka. Život na moru te promijeni, naučite ljudima samostalnosti, zahvalnosti i tome koliko je svijet zapravo veliki.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju Soida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobro večer. U nesreći kod Stuttgarta u kojoj

0: učestvovao autobus iz BiH, povrijeđeno 15 osoba. Evropska unija odobrila 140,5 miliona eura pomoći za reforme u Bosni i Hercegovini. Obilježene godišnjice zločina u Zecovima i Briševu. Požari i dalje haraju dijelovima Evrope. Sutra pretežno oblačno, moguće padavine. U saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Štutgarta povrijeđeno je 15 putnika autobusa iz Bosne i Hercegovine. Dvije osobe su teško povrijeđene, među njima i vozač autobusa. Autobus je udario u vozilo koje je osiguravalo radove na putu.
1: Požar u trebinjskom naselju Zasad Polje ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca. Iz vatrogasne jedinice navode da se situacija na terenu i dalje prati. Požar je izbio danas poslije podne i prijetio je da ugrozi kuće. Evropska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 miliona eura bespovratnih sredstava za provođenje reformi na putu ka članstvu u Uniji. Sredstva su osigurana iz instrumenta predpristupne pomoći IPA 3, a namijenjena su reformama u oblasti vladavine prava, javne uprave, održivog razvoja, saobraćaja, zaštite okoliša i energetske tranzicije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac isključio je ambasadora Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabita Subašića iz delegacije tokom sutrašnje posjete toj zemlji. Subašić je uputio otvoreno pismo u kojem navodi da je riječ o nediplomatskom i neprimjerenom postupku kojim se narušava ugled institucija Bosne i Hercegovine.
0: Porodice žrtava iz prijedorskih sela Zecovi i Briševo obilježavaju 34 godine od ratnih zločina u kojima su ubijeni brojni bošnjački i hrvatski civili. Na području Zecova ubijeno je najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti. U Briševu snage bosanskih Srba su 24. i 25. jula 1992. ubile 67 hrvatskih civila. U ovom selu danas je bio i novinar BHRT-a Daniel Lepir.
2: Drago Dimaš, svjedok zločina od 25. jula 1992. godine, tada je imao 16 godina, izgubio je užu i dalju rodbinu. U Briševo dolazi svake godine, boli ga nepravda i čeka kaznu za odgovorne.
3: Golgota je bila taj trenutak samog ulaska vojske, više se nisam bojao ništa, valjda sam, ne znam. I evo, kažem, hvala Bogu, preživio sam. Od izgubljeni imam oko 20-ak rođaka.
2: 22 godine tada je imao Zdenko Lovrić. Sjeća se da su pripadnici Vojske Republike Srpske u selo ušli iz dva pravca. Uspio se sakriti u šumu i sačuvati život.
4: 25. ujutro su u 7 sati krenuli u čišćenje. Išli su svaki 10 metara vojnik. I onda su, ja sam se skrivao u šumu sa još jednim prijateljem, tako da smo se uspjeli izvući, da nas nisu ni u logor odveli ni ništa. I tako, mene su ubili oca i dva bratića.
2: Briševo je najmasovniji zločin počinjen nad hrvatskim civilima tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Za ovaj zločin pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak u predmetu Veljko Brajić i drugi. Prvooptuženi Brajić umro je u januaru ove godine. U selu danas niko ne živi.
1: U crkvi u Sadilovcu na Kordunu služen je parastos za 463 srpske civilne žrtve ustaškog zločina počinjenog 31. jula 1942. godine. U zločinu su stradali stanovnici Sadilovca, Bugara, Lipovače i okolnih sela. Parastos se u ovoj crkvi održava od 2009. godine, a hram je dva puta stradao tokom Drugog svjetskog rata i rata 90-ih.
0: U Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara evakuisano je 267.000 ljudi. U gašenju požara pomažu brojne evropske države, a u obje zemlje angažovane su i vojne snage. Visoke temperature i snažan vjetar dodatno otežavaju borbu s vatrom, izvještava Mladen Džino.
5: Dijelovi centralne Španije su uništeni u šumskim požarima koji su zahvatili i stambena područja. Vatrogasci su rekli da su se požari širili tako brzo i silovito da se nisu mogli direktno suočiti s njima. Desetine hiljada ljudi su bile primorane na evakuaciju. Vatrogasne ekipe je posjetio premijer Pedro Sanchez, koji je rekao da bi idući sati mogli biti teški. Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati,

0: Kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara? Gotovo 45.000 hektara su zahvatili požari u okolini Madrida i pokrajini Avilja. Vlasti su stanovnicima preporučile izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih aktivnosti zbog dima, te nošenje zaštitnih maski. Alarmanta situacija je i u Francuskoj. Izgorjelo je gotovo 98.000 hektara površine. Glavno žarište opasno se približava Bordeauxu, poznatom po proizvodnji vina. Situacija je kritična na više lokacija širom zemlje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je zatražio pomoć od Europske unije i da iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke stižu avioni za gašenje požara.
1: Više od 340.000 ljudi evakuisano je u kineskoj provinciji Guangdong zbog tajfuna koji donosi snažan vjetar i obilnu kišu. U provinciji je obustavljen željeznički saobraćaj, a u Hong Kongu je otkazano više od 150 letova. Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije koje su iznosile 35%. Odluka bi prema najavama trebala važiti najmanje 6 mjeseci, nakon čega bi mogle biti uvedene nove carine od 10 do 12%. Saudijska Arabija izvela je zračne napade na jemensku provinciju Hodejda koja je pod kontrolom Huta. Detalji o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sad nisu poznati. Napadi su uslijedili nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu brodova koji prolaze kroz strateški važan prolaz Bab al-Mandab. Najmanje 35 osoba je poginulo, a oko 30 povrijeđeno u sudaru dva putnička autobusa na putu između Deir ez-Zora i Damaska u Siriji. U nesreći su učestvovali autobus koji je prevozio pripadnike snaga sigurnosti i autobus sa civilnim putnicima. Izraelske snage uhapsile su desetine Palestinaca kod Nablusa na okupiranoj zapadnoj obali dan nakon sukoba jevrejskih doseljenika i palestinskih stanovnika u kojem je poginulo 4 Palestinaca i 2 Izraelaca. Palestinske vlasti tvrde da su sukobi izazvali doseljenici, dok izraelska vojska navodi da su obje strane otvorile vatru.
2: Dodjelom književne nagrade Mak Dizdar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije u Stocu je počeo Festival kulture Slovo Gorčina. Prvu nagradu osvojila je zbirka U odsustvu, novinarke Mejde Salkanović, koja povezuje ratna stradanja od Bliskog istoka do Balkana.
3: Ja sam jedno ratno dijete. To je nekako i inspiracija i ta neka bol koja zapravo izlazi, koja se ispoljava kroz ovu zbirku i kroz tuđe priče koje ja nastojim da što vjerodostojnije i što dostojanstvenije prenesem. Ali, dakle, govorim onome što se dešava u momentu rata, onome što se dešava nakon toga i zapravo ti susreti, odnosno naša pomirenja koje pokazuju zapravo potpunu besmislenost rata.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne i tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Samir Husejnović.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je nakon preokreta Sjevernu Makedoniju 86-75 u drugom kolu Evropskog prvenstva B divizije. Našu selekciju do trijumfa je predvodio Preldžić sa 27 poena i 13 skokova. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine sutra u 20 sati i 30 minuta igra protiv Švedske. Domaćini turnira su Rijeka i Opatija, a sa našim juniorima još su u grupi i selekcije Gruzije i Mađarske, od koje smo poraženi u prvom kolu. Vozač McLarena Lando Norris osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Mađarske, 11. trku ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je u samom finišu na stazi Hungaroring nadmašio vrijeme zemljaka Lewisa Hamiltona iz Ferrarija. Aktuelni šampion je u Budimpešti došao do prve pol pozicije ove sezone, a sedmostruki šampion svijeta ipak neće startovati sa drugog mjesta već sa petog, jer se tokom dijela kvalifikacija nije sklonio sa idealne putanje vozaču McLarena Oskaru Pjastriju, koji je bio na brzom kruzu.

We got it going on.

Right now we're gonna do another new song.

0: najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
5: Nakon saradnje sa hitmakerima Sonijem Foderom, Dio Diem i Rosijem, irska DJ-ica i kantautorica Jazzy sada predstavlja saradnju sa škotskim DJ-em Kelvinom Harrison. U singlu Satisfy njena vokalna dionica se s lakoćom uklapa u beat koji predstavlja osnovu lagane i prozračne ljetne house produkcije koju donosi Kelvin Harris. Pratimo Jazzy and Kelvin Harris, Satisfy.

0: Pozicija broj 13.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pozicija broj 6.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: pozicija broj 5.
1: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

0: Pozicija broj 4.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: Pozicija broj 3.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelimično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

0: Pozicija broj 2.
1: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
0: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Max Tyler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Tyler i Ali Love, stvar se zove Freaky

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

24 sata, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti.

0: Nauna regata, koja je i ove godine okupila veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Posljednja etapa završena je dolaskom učesnika u Bosansku Krupu. Učesnici su završetak regate obilježili pjesmom Halida Bešlića "Ljigen". U Francuskoj i Španiji zbog šumskih požara evakuisano je 267.000 ljudi. U gašenju požara pomažu brojne evropske države, a u obje zemlje angažovane su i vojne snage. Visoke temperature i snažan vjetar dodatno otežavaju borbu s vatrom. Mladen Džino.
1: Dijelovi centralne Španije su uništeni u šumskim požarima koji su zahvatili i stambena područja. Vatrogasci su rekli da su se požari širili tako brzo i silovito da se nisu mogli direktno suočiti s njima. Desetine hiljada ljudi su bile primorane na evakuaciju. Vatrogasne ekipe je posjetio premijer Pedro Sanchez, koji je rekao da bi idući sati mogli biti teški. Situacija ostaje složena. Prognoze koje imamo od meteoroloških službi i od stručnjaka za požare sugerišu da nas očekuju teški sati. Iako su temperature zaista pale, ne znamo tačno kako će se vjetrovi razvijati, kakav će biti njihov intenzitet i hoće li se suhe oluje zapravo pojaviti kao posljedica ovog požara. Gotovo 45.000 hektara su zahvatili požari u okolini Madrida i pokrajini Avilja. Vlasti su stanovnicima preporučile izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih aktivnosti zbog dima, te nošenje zaštitnih maski. Alarmanta situacija je i u Francuskoj. Izgorjelo je gotovo 98.000 hektara površine. Glavno žarište opasno se približava Bordeauxu, poznatom po proizvodnji vina. Situacija je kritična na više lokacija širom zemlje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je zatražio pomoć od Europske unije i da iz Hrvatske, Portugala, Češke i Slovačke stižu avioni za gašenje požara.
0: Sjedinjene Američke Države ukinule su carine na uvoz robe iz Srbije koje su iznosile 35%. Odluka bi prema najavama trebala važiti najmanje 6 mjeseci, nakon čega bi mogle biti uvedene nove carine od 10 do 12%. Saudijska Arabija izvela je zračne napade na jemensku provinciju Hodejda koja je pod kontrolom Huta. Detalji o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sad nisu poznati. Napadi su uslijedili nakon što su Huti proglasili pomorsku blokadu brodova koji prolaze kroz strateški važan prolaz Bab al-Mandab. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne ili tokom noći očekuju se kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 26 do 34 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednik emisije Samir Husejnović.
2: Reprizni program BH Radija 1.

Poštovani slušalci, dobrodošli na Talas BH Radio 1, dobrodošli u Top Listu Top 40 BH Radio 1, novo izdanje, izdanje za 25. juli 2026. godine. Top Lista Top 40 jeste dvosatna emisija koju možete slušati svake subote u terminu od 13.03 do 15 sati, istu večer od ponoći. Također možete čuti reprizno izdanje. Ono što ćete definitivno čuti u svakom izdanju Top Liste jeste gomila novih izdanja, otprilike nekih desetak novih izdanja plus sve ono što je napredovalo u ovoj Top Listi prema poziciji broj 1. Naravno, prvih 10 pozicija slušamo obavezno, a urednički dvojac jeste uvijek isti, dva Samira, Čulić i Mršević. Ono što je također uvijek isto jeste da počinjemo od pozicije 40. To je pozicija koja uglavnom obilježava one pjesme koje nećemo čuti u narednom izdanju Top Liste, dakle koje nas napuštaju. Ovaj put to su bile Ellie i AJ Michalka u projektu Beach Bunny. Pjesma o odrastanju, udaljavanju od prijatelja. Aprilsko izdanje vezano za album Tunnel Vision. Dakle, Beach Bunny, adio. Pozicija broj 39 jeste ono što je već počelo. Pjesma se zove Pepper. Obrada kultne numere Battle Surfersa iz 1996. Ovu verziju potpisuje S.G. Goodman. Dakle, pozicija 39.

jedna rock, pop rock pjesma. Utopili se top 40 BH Radio 1 na poziciji broj 30. Preskočili smo poziciju 31, a Šake i pjesma Forgiveness. A evo, osluša smo Josha Tillmana kao Father John Misty. Njegov drugi singl u ovoj godini. Pjesmu radi u koprodukciji sa Drew Ericksonom, te uz mix Adama Ayana Masteringa u Topangi. Pjesma se zove The Payoff. Dakle, pozicija broj 30. Pozicija 29, morat će biti preskočeni. John Newman, nemamo toliko vremena. Dakle, Mary Go je naslov pjesme, a pozicija broj 28. Jedna disco pop klubska himna sa Harijevog albuma Kiss All The Time, Disco Occasionally, Dance No More. Conversation is here and you get it all off your chest. You can come over Harry Styles. U pjesmi također učestvuju i Tom Skinner, Jafra, te House Gospel Choir, više pratećih vokala.

Jedan od novih singlova sastava Cypress Hill smo vam predstavili prošle sedmice kao novitet u Top 40, a trebalo je da se jučer u prodaji pojavi njihov novi album, album na španskom jeziku. Ova pjesma Campeones je dakle single koji je najavljivao taj novi LP, Dios Bendiga bi trebalo da se zove i kažem trebalo da se pojavi u prodaji 24. jula. Inače, riječ je u ovom slučaju o pjesmi koju su Cypress Hill snimili zajedno sa Mellow Man Ace-om, a Mellow Man Ace je biološki brat Sam Doga iz Cypress Hilla, jedan od osnivača grupe, bilo je to još davne 1988. prije nego što je otišao iz benda da bi se posvetio solo karijeri. Zvuk je za pjesmu kreirao višestruko nagrađivani producent DJ Flikt. A ovih harmonika ili ne znam više kakvih već sličnih instrumenata i instrumentarija nalazimo i u pjesmi koja je još jedan od današnjih 10 noviteta na poziciji broj 26, jedno mjesto iznad Cypress Hilla i Mellow Man Ace-a. Zatičemo tu gospodina Davida Byrna i Nataliju Lafourcade sa pjesmom Qual es la razón.

E, ukoliko vam se učinilo da ste ovu pjesmu negdje već čuli ili možda vas je refren podsjetio na nešto što već poznajete, onda ste u pravu, riječ je o novoj verziji, španskoj ili špansko-engleskoj pjesme What is the reason for it, koju je David Byrne smjestio na svoj album Who is the Sky i tada ju je otpjevao zajedno sa Hayley Williams, a ovaj put Hayley je zamijenila Meksikanka Natalia Lafourcade i produkciju je radio Mexican Institute of Sound. Otud ova pjesma još jednom u Top 40, ovaj put pod imenom Qual es la razón. Preskačemo poziciju 25 gdje se nalazi Little Berry sa svojom još jednom odličnom pjesmom Lagin' Hurt. I na mjestu broj 24 čeka nas Chaka Khan zajedno sa Snoop Doggom. Riječ je o pjesmi Boogies in My Soul, dance, pop i funky singlu koji je izašao negdje polovinom prošlog mjeseca kao drugi singl sa Shakinog nadolazećeg albuma Shakzilla, koji bi trebao izaći polovinom septembra mjeseca. Produkciju i većinu pisanja potpisuje Greg Kirsten i to zajedno sa Sijom, Shakom i Snoop Dogom. Pa evo još jedne prilike da čujete kako to zvuči u izvedbi i produkciji svih pobrojanih. Pozicija broj 24, Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

Shape of a Woman je bila pjesma koju smo čuli na poziciji broj 23. U pitanju je Lady Gaga, možda ste je mogli prepoznati nakon toliko sad već velikih globalnih hitova koje je otpjevala ova američka pjevačica. Riječ je o numeri koja je zapravo dio soundtracka za film The Devil Wears Prada broj 2. I kao single je objavljena 1. maja ove godine, potpisuje Lady Gaga, Andrew Watt, Circuit i Gesaffelstein. Shape of a Woman donosi stihove poput She's the violet in her, see the violet in her eyes, body so ethereal, cause I found God in the shape of a woman, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, žena kao zavodljiva, opasna, gotovo sveta figura. A ovdje u ovoj pjesmi žena je đavo, She's a Devil. Riječ je o numeri koju potpisuju Leighton Giordani, njujorski techno DJ producent, koji je, kažu, najviše napredao pod mentorstvom Adama Beera i objavljujući za etiketu Drum Code. A tu je i britansko-australski duet AR Co. Ne znam da li su oni bili zaduženi za vokale ovdje ili šta već, evo sad ćemo vidjeti. Dakle, nisu samo feature, nego su već ranije radili kao autorski vokalni tandem na nekim sličnim elektronskim projektima, pa se zbog toga ovo opisuje kao prirodan spoj klubskog drive-a i pjevačkog pop huka, a ne kao nekakav uobičajeni crossover. Elem, tako to zvuči kad se treba nahvaliti kakav muzički uradak iz ove kategorije, ali evo, sami procijenite sviđa li vam se ono što su napravili Leighton Giordani i AR&Co. Pjesma je She's a Devil, a pozicija 22.

Još jedna pjesma u ovom house maniru, ovaj put u izvedbi ili produkciji Adama Porta, koji je dio berlinskog kolektiva Keine Musik i S.G. Lewisa, koji se pojavljuje u različitim elektronskim produkcijama, kako onim klubskim, tako i onim koje više naginju ili spadaju u nekakvu pop kategoriju. Elem, riječ je o pjesmi koja je još davno nastala i oprobana je uživo na različitim nastupima, što u klubovima, što na festivalima, tako da ju je publika, odnosno fanovi, dobro poznavala i prije nego što je službeno objavljena kao singla, to je bilo prije par mjeseci. Pjesma je bila Be The One, a u potpisu su Adam Port, S.G. Lewis i Keine Musik. A ovo sad su Zara Larsson i Pink Panthers. Zara Larsson je švedska pjevačica i autorica koja je objavila jedno deluxe izdanje svog albuma Midnight Sun, ali sa podnaslovom Girls Trip, tako da je napravila, kažu, jednu žensku reviziju albuma gdje svakoj pjesmi dodaje po barem jednu žensku saradnicu. A Pink Panthers je uletila na ovu pjesmu koja se zove baš kao i album Midnight Sun ili Girls Trip i donijela svoj UK Garage senzibilitet, dakle Zara Larsson i Pink Panthers zajedno u Midnight Sun, pozicija 20.

Dobrodošli natrag u Top 40, emisiju koju slušate subotom na talasima BH Radija 1 između 13 i 15 sati. Evo nas u drugom dijelu današnjeg izdanja i sa pozicije broj 17, kao što smo malo prije najavili, idemo sve do samog vrha. Najbolje je što kažu tek pred nama, pa eto, ukoliko imate dobar prijem, možete slobodno odvrnuti volume na svojim prijemnicima i slušati ovo što smo vam priredili za drugi dio. Počeli smo sa mladim Tom A. Smithom. Mislim da do sad nismo slušali ovog britanskog pjevača i kantautora iz sjeveroistočne Engleske. Njegov EP iz ove godine zove se Put on a Record Tommy i to je naslov ujedno i pjesme koju smo čuli, a u kojoj je gošća bila Rowetta. Jedna starija kolegica koja je to donijela malo old school soul energije. Ona je nekad znala pjevati i na pjesmama bendova poput Happy Mondays. Ovo što sad slušamo je već mjesto broj 16. Riječ je o dobro poznatom bendu, jednom od najvećih rock'n'roll sastava u posljednjih deceniju, možda i više. Foo Fighters sa pjesmom Window, singlom sa albuma Your Favorite Toy. Pjesma je objavljena koncem aprila mjeseca, odmah je izašao i prateći video. Kažu jedan melodični i kontemplativni Foo Fighters broj sa stihovima o umoru, kiši, tišini i trenutku kad se spasiš tako što ugledaš nečije lice kroz prozor. Foo Fighters i Window, pozicija 16, Top 40, BH Radio 1.

U Top 42 Radija 1 sve češće je prisutna Charlotte O.C., još uvijek mlada i nadolazeća britanska pjevačica, kantautorica iz Blackburna. Pjesma Start of Summer je single objavljen 17. juna, dakle tačno pred početak kalendarskog ljeta. A iako zvuči naslov vedro i sunčano, ispod se nalazi priča o gubitku, sjećanju, neizgovorenim razgovorima koje čovjek stalno prevrće u glavi, zbog toga što je riječ o, kažu, omažu njenom pokojnom ocu, za kojeg je ona rekla da je obožavao sunce i ljeto. Pa joj ljeto inače donosi mješavinu i sjećanja na njega i osjećaja koji su ujedno i topli, ali i sjetni. Atmosfera ove sljedeće pjesme zvuči slično, iako se radi o španskom jeziku, pa nam je teže razumjeti baš o čemu pjevaju Karol G i Greg Gonzalez. Pjesma se zove Después de ti. Govorili smo već da je riječ o baladi koju su prvi put izveli na Coachelli ove godine, a službeno je single objavljen 23. aprila. Inače, Greg Gonzalez je frontman sastava Cigarettes After Sex.

njihove pjesme često znaju zvučati ovako, a Karol G je latino izvođač, izvođačica koja je ove godine predvodila na Coachellu veliki američki

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na licu.
0: Top 40 BH Radio 1.

Hello, hello, zove se pjesma koja je jedan od bolje plasiranih noviteta u današnjem izdanju Top 40 BH Radija 1, a iza ove pjesme stoji Uče Jara, već smo je imali prilike slušati, riječ je o austrijskoj multiinstrumentalistici, pjevačici, producentici koja živi i radi u Berlinu i prepoznatljiva je već dosad po žanrovski slobodnom pristupu, nešto između alt-popa, roka, elektronike. Ova pjesma je jedan od singlova koji najavljuje i njen novi album koji bi se trebao pojaviti krajem septembra, koji će se zvati Body Scanner. A ovo sad je opet jedan od noviteta i najbolje plasirani ujedno. Numera koja se zove Smoke. Iza njega kao producenti stoje Skrillex i ISOXO, tako se valjda izgovara ovo umjetničko ime čovjeka koji dolazi, nisam baš siguran, mislim iz nekog dijela Latinske Amerike. U svakom slučaju jedan mladi producent. Pravo ime mu je Isorena. Jedna stvar koja pomalo podsjeća na one neke ranije uratke Skrillexa. Za stare fanove moglo bi se reći, a ovom ISOXO je potvrda da je postao važna faca i stalni partner na najvišim nivoima ove bass trap scene. Dakle, slušamo ih, tu su vokali Kristal i T-Zendos, ali u glavnim ulogama Skrillex i ISOXO, single je Smoke.

Chico Chico, pjesma koju smo čuli na mjestu broj 10, zove se Mi Chico, a iza nje stoje rumunski DJ producent Ovidiu Marius Goja, DJ Goja, Jason Derulo i brazilska pjevačica Melody. Oni su dakle vokalni gosti na ovoj verziji singla Mi Chico, jednog afro house i afro pop ljetnog hita, koji eto traje malo preko 2 minute. I prvi put smo ovu pjesmu čuli među prvih 10 u Top 40 VH Radio 1. A ovo sad su već Kanađani koji djeluju pod imenom Good Kid. Dolaze iz Toronta. Pjesmu su objavili polovinom marta mjeseca kao uvod u svoj album koji se valjda do sad trebao pojaviti. A bend je uz pjesmu najavio i veliku turneju ove godine koja uključuje Veliku Britaniju, Irsku, Njemačku, Belgiju, Francusku, Nizozemsku i nastup na Corona Capitalu u Mexico Cityu. Kažu da je ovo najbrža pjesma na albumu. Evo prilike da je čujete još jednom u Top 40 na mjestu broj 9, Good Kid, Cicada.

prije nekih 14 dana objavili su EP koji se zove Silent Pictures. Četvorka koja je upravo završila sa svojom pjesmom na poziciji broj 8, zovu se Afte ustima ili Čirevi ustima, Mouth Ulcers. Pjesma Closer to You. Na poziciji broj 7 već treću sedmicu nalazi se Ivory. Pjesma koja otvara album. To debut album Crack of Light. Nosi naziv Crocodile Tear. Ivory inače projekat kojeg predvodi austrijska indie pop umjetnica Verena Koppendorfer. Dakle, pozicija 7.

Jeste i pjesma koja se nalazi na poziciji broj 6, zove se Madhouse. Prva je pjesma na ovom albumu koji je za sada tek u digitalnom izdanju. Ono što slijedi jeste pozicija broj 5. Na poziciji 5 je Laura Pergolizzi, američko-italijanska kantautorica koja je poznata i po svom potpisu LP, ali i snažnom glasu. Pjesmama koje su negdje između popa i roka. Pjesma se zove Shelly, single je koji je prvi nakon 3 godine pauze. Također je uvod u svjetsku turneju All Is Not Lost. Pjesma Shelly jeste onako jedna, kaže, intimna, optimistična pop rock pjesma inspirirana stvarnom prijateljicom Shelly, čiji telefonski poziv je dao ideju za čitavu priču. Pozicija 5, LP, Shelly.

This is Top 40 BH Radio 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.